lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntekten utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Ventetiden i flere store helsetjenester er kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid, men med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. En TV-kommentator fra Paraguay er kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen er at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg, noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var far og sønn Gudmundsen, det Helge og Leonard Gudmundsen, som innledde dagens Han min sang og min glede med sangen Jeg fri, og det pappa Leonard da som har skrevet både tekst og melodi til den sangen. Og Leonard Gudmundsen, han skal stå i fokus gjennom hele dagens program her på Han min sang og min glede. For å gjenta det, programmet på Radio Sunnmøre, hvor vi nesten aldri, ja, jeg tror det skjedde en gang, spiller engelske sanger. Vi plukker fra det store skatteskisten vi har av kristen sang og musikk i Skandinavia, hovedsak i Norge og Sverige. Og i dag skal vi holde oss i Norge hele dagen, og Leonard Gudmundsen, han ble født i oktober i 1924, og han døde i juli i 1990, og ble bare 66 år gammel før krefta tok han, som hun har tatt så mange andre. Han var emissær først og fremst, og brukte den titelen med stolthet, det som vi ofte kaller predikant eller forkynner, men som før i tiden ofte ble omtalt som emissær, og han var salmediktar, han var komponist og han var evangelist, og hva var han ikke alt, og humorist og sangforfatter, og har skrevet tekst og melodi til, i hvert fall tekst til cirka 1600 forfellige sanger, og du skal få høre, skal vi få da, 2, 4, 6, 8, 9 av dem denne timen, og han har skrevet melodi til rundt halvparten av de 1600 tekstene som han har skrevet. Sønnen Helge Gudmundsen er jo kjent for mange som NRK-stemme, og som har hatt blant annet salmer til alle tider og kristne program i NRK gjennom mange, mange år, men har gitt seg nå da. Vi skal altså presentere Leonard Gudmundsen og ikke minst sangernes mann ifra Harstad og i nord, og vi skal fortsette nå med en av hans aller mest kjente sanger, Kongenes konge er nå min bror, og det er Bedehussangerne som skal få synge den.

Nå skal jeg gjøre noe som jeg nesten aldri gjør, fordi at jeg ikke spesielt flink til det. Jeg skal prøve meg på å lese et dikt til dere. Og Leonard Gudmundsen, som da står i sentrum for dagens Anna min sang og min glede, han var jo dikter og forfatter, men han var jo humorist, og, men først og fremst så var han altså forkynner, predikant eller emissær, og han har skrevet et dikt som heter Emissæren. Det er på hele 10 vef, men jeg tror vi skal ta oss tid til å lese det, for det første så har det et godt innhold, og jeg som selv er predikant, jeg synes det er mye nyttig i dette, og så er det jo litt morsomt også da. Hva skal en stakkar svare på hva mitt yrke er, når menneskene spør meg? Jeg er jo emissær. Og hva er det for yrke i vår moderne tid? Hva skal en stakkar svare? Det volder tanken strid. Vi mennesker er rare, for samme hva du gjør, så får du stadig høre om hva du ikke bør. Hvis predikanten taler for lenge og for høyt, så rister man på hodet, det der var litt for drøyt. Og skriver du en preken, så virker det for tørt. Og ved de korte taler, det er som miniført. Så må du ikke røre på armer eller ben, og den som står for stille, han virker alt for pen. Og taler du om penger, så vrir de rike seg, og sløyfer du kollekten, så stakkaff deg. For husk at du skal leve, og det skal din misjon. Jeg, emissæren, føler meg som en kujon. Så reiser vi for mye og er for glad i mat. Hva er det vi bestiller? En emissær er lat. Han elsker slaktetida, så sies det iblant. Det sies mer om oss som aldri har vært sant. Så har vi reiseruter som volder oss litt bry, og det er ikke forskjell på bygder og på by. Snart er jo flokken liten, det kommer jo så få, og blir det alt for mange, og emissær, hva nå? Ja, her er nok problemer, de fleste skapte vi. Vi stakk av emissærer, vi skapte dem for de. Vi vil ikke vedstå for andre enn oss selv, at egentlig så er vi en Jesu Kristi trell. Hva hjelper små komplekser? Jeg er jo ikke prest. Nei, emissær, skomaker, bli trofast ved din lest. Og vær deg selv, bli aldri en mindre bra kopi. Så skal du eie gleden ved stadig å få gi. Du møter dem som sørger, og dem skal du gi trøst. Er markene blitt hvite, så kaller de til høst. Og må du bare pløye og harve åkerjord, så skal du så frimodig, for gjerningen er stor. Så skam deg aldri over at du er emissær, nei, fry deg bare over at du har ømme tær. Og tråkker noen på dem, så la dem klart forstå. En emissær er utsendt, du går fordi du må. Sånn beskrev Leonard Gudmundsen sitt yrke, og for noen av oss er dette litt gjenkjennelig. Den neste sangen vi skal høre av hans mange, det er det Arne Pareli. Han er fra Harstad, samme byen som Leonard Gudmundsen bodde i og virket i mye av livet. Arne Pareli bor i Bergen, men han skal få synge en av sin sambys, hvordan heter det, sambygdingssanger. Jeg vil synge en sang om Jesus.

Arne Pareli der med sangen til Leonard Gudmundsen «Jeg vil synge en sang om Jesus». Personlig så møtte jeg opplevde Leonard Gudmundsen en gang I levende livet. Han visste ikke at jeg var der, og han fikk aldri vite at jeg var der heller, naturlig nok. Men han var jo ifra Harstad, Leonard Gudmundsen, og etter et langt liv hvor han hadde tjent Indremisjonsselskapet, som det heter, det som I dag Nordmisjon, både I Trondheim og mange andre plasser, så var han kommet tilbake til Harstad, og tidlig I 60-årene så får jo Leonard Gudmundsen en alvorlig kreftdiagnose som også skulle ta livet hans etter nokre år. Og 11 av livets måneder I mitt liv har jeg tilbrakt I Harstad I det som da var Åsegarden leir, garnison I Nord-Norge. Det var når jeg var I militæret midt på 80-tallet. Og vi lå der, og vi skulle forsvare Norges grenser mot den røde armé som man frykta skulle komme da under den kalde krigen. Og etter at krigen I Ukraina brøt ut på vinteren 2022, så gjør han seg jo litt tanker om det som skjedde for vi som hadde militærtjeneste da under den kalde krigen, men det var et sidespor. Da hendte det av og til at den unge soldat Harlås gikk på Harstad bedehus på søndag formiddag, for å få med meg et møte. Det en god vane jeg har hatt hele livet. Og en gang var Leonard Gudmundsen der, og jeg husker han sang, blant annet den mest kjente av alle sangene hans, og vi skal avslutte dette programmet med om en stund, Hjemme I himmelen. Og så fortalte han om si alvorlige fukediagnose som han da nettopp hadde fått. Det skulle gå enda en 3-4 år før han døde. Og så talte han om Filippebrevet 1.21, og den talen, den husker jeg så, ikke så mye av, men jeg husker han gjorde et veldig inntrykk på meg. For meg livet Kristus, og døden en vinning, står det der, og det talte han over. Det var den neste gangen jeg fikk lov å oppleve Leonard Gudmundsen, men jeg vet at mange av lytterne våre har mange minne etter han. Nå skal vi høre en sang som fra en CD som bare heter Sanger av Leonard Gudmundsen, og jeg litt usikker på hvem som synger, så det skal ikke annonsere alt for sterkt, men sangen litt I tråd med det som Gudmundsen den gangen talte om, og som vi har inntrykk av går igjen I veldig mange av sangene hans og dikta hans, nemlig at det finnes et håp over livet for den som hører Jesus det. Vi bor ei her, sangen vi nå skal få høre.

Leonard Gudmundsen skrev på 80-tallet boka Glem ikke alle hans velgjerninger, en bok som ble gitt ut I flere opplag, hvor han skriver litt om sitt eget liv og litt anekdoter om ting han har opplevd gjennom livet, og der forteller han jo også at han allerede fra nok så tidlig alder hadde litt skrantende helse, og den første store møte med sykdom han fikk, det var høsten 1946, rett etter krigen. Da var han reist til Bibelskolen I Oslo Staffelsgate, Indremisjonsselskapets Høyborg, det gjennom mange år, og han skulle få lov å gå på skole der, og han gikk ikke så fole mange veker eller måneder før han ble syk. Han begynte å hoste en dag, og hosta blod, og hosta blod, og hosta blod, og ble innlagt på Ullevål sykehus med, og fikk påvist da tuberkulose, en sykdom som mange sleit ment I tidligere tid. Og han forteller at han gjennom den sykehistorien fikk gjøre seg erfaringer. Han opplevde at han på en måte måtte, ja, han protesterte mot Gud. Hvorfor skulle han komme dit? Han var nyforlovet med Åsild, som skulle bli kona hans. Han hadde kommet inn på skolen han hadde drømt om å få gå på. Og nå lå han altså på en sykestue på Ullevål Hotel. Da det han skriver at han hører faktisk en stemme. Så sier til han, det var Guds stemme. Leonard, hvis jeg ikke får gjøre deg syk nå, så kan du ikke bli bevart som mitt barn. Og denne opplevelsen, den skulle hjelpe han I møte med mange andre han skulle møte gjennom livet som sleit med sykdom, at han så at Gud sine veier, de kan være helt annerledes enn det som vi ofte tenker. Men han fikk komme tilbake til bibelskolen, han var riktig nok på sykehuset I 6 veker, men han kom tilbake da, der og fikk gå der, og så ble han, hadde han flere behandlinger for tuberkulose før han etter hvert kunne begynne å reise som emissær eller som predikant da. Og dette var jo en tid hvor du ikke ble kalt inn til intervju eller sånne ting hvis du skulle arbeide I kristne sammenhenger. Det var noen som satt på, ja, den var satt på bakrommet, og så hadde de gjerne tro på en ungdom eller noen, og så sendte de et såkalt kallsbrev, hvor det bare sto at du ble kalt til den og den tjenesten. Og Leonard Gudmundsen skulle altså I over 40 år tjene Gud I tjeneste for det Indremisjonsselskapet, som det het før, og som for en 20-25 år siden fusjonerte med den norske santalmisjonen og ble altså til Nordmisjon, som vi nevnte I sted. Den neste sangen vi skal høre av Leonard Gudmundsen, den sunget av Hilde Frivoll, «Vær meg nær».

En ting som kjennetegner Leonard Gudmundsen både som forkynner og forfatter så langt de klarer å lese med til, I alle fall utifra det han har skrevet og en del av de sangene han har hatt, det glede og takken og undringa over det at et menneske skal få lov å ha med Gud å gjøre, at vi skal få lov å kalle oss kristne og at vi kan kalle Gud I himmelen for vår far. Og Hilde Margrethe Gjengedal, som mange på Sunnmøre I alle fall kjenner, hun skal få synge en av Leonard Gudmundsen sine sanger om en liten stund, og for et under at Gud har meg kjær. En av fortellingene som Leonard Gudmundsen forteller om I en av sine bøker jo en fortelling som harmonerer I alle fall godt med den sangen. Det nok ikke den direkte grunnen til at denne sangen ble skrevet, men det var på 50-tallet, så var han på Senja og var med på et sommerstevne, en nydelig sommerdag han skulle tale, og som det gjorde ofte på stevne på bedehus, ja for før I tida så kom det mye folk, og alle dører og alle vinduer sto på vid vegg og prøvde å holde temperaturen nede, og Leonard Gudmundsen han skulle tale, og de to guttene hans og kona de var også med på denne turen. Mitt I talen så ser han plutselig sønnen Geir komme inn I salen, han var ikke så mange år da, og når han ser pappa oppe på plattforma oppe på talestolen, så går han bare rufflende frimodig opp gjennom midtgangen og sett kurs mot faren på talestolen, og Leonard Gudmundsen skriver at han så seg litt desperat omkring og lurte på hvor kona var han, om ikke hun kunne få at guttungen var I ferd med å forstyrre hele talen, men hun var ikke til stede akkurat da, hun var sikkert ute med den andre gutten. Så Geir han krabba opp på plattforma, kom bort og I hånda si så holdt han et grasstrå der han hadde tredd på en nokre blåbær, som han da ville gi til Fafin. Og pappa han prøvde på mange måter å få gutten vekk, han ville gjerne fortsette, og munterheten I salen den steg naturlig nok, det jo mer morsomt å sitte og få på sånne ting enn å stå midt oppi og oppleve det. Og så sier han at skal du ikke finne mamma? Da det at Geir ser på pappaen sin, og så sier han, ja men pappa, jeg jo gutten din. Ja, men pappa, jeg jo gutten din, og så ga han strået med blåbæra til faren, og så rufflet han ut, og det ble jo munterhet I forsamlinga, men det ble en sterk tale ut av dette, både for predikant og tilhørere, nemlig dette, pappa, jeg jo ditt barn. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, vi skal kalles Guds barn, og det vi, skriver apostelen Johannes, og vi lærer I det nye testamentet at den hellige ånd har gitt en kristen barnekårets ånd som gjør at vi roper Abba far, altså pappa, far. Og litt av dette det denne sangen handler om, som altså Hilde Gjengedal skal få synge, og for et under at Gud har meg kjær. Og hvis du ikke kjenner Jesus, så anledningen der akkurat nå til at du kan få han som din pappa, du.

Vi har altså valgt å sette av hele dagen Sann er min sang og min glede til Leonard Gudmundsen, som altså var født og vokste opp I Hafta, og som døde der I 1990, 66 år gammel. I mellomtida så var han mellom andre ting, det som før I tida het bysekretær, som I dag heter pastor eller forstander eller forsamlingsleder, I Indremisjon sitt arbeid I Trondheim, og var altså tilknyttet landsindremisjon, så det ofte ble kalt da. Han hadde en periode hvor han var klokker I Hafta menighet og jobba I staben der, og Leonard Gudmundsen har jo skrevet I alle fall to bøker. Den ene heter Gud har omsorg, så vi må si meg som en andaktsbok, og det andre det boka Glem ikke alle hans velgjerninger, hvor han skriver små stubber fra livet sitt, og blant annet så forteller han hvordan han midt på 60-tallet får et spørsmål om han vil komme over til New York I USA og være forkynner I 3 måneder I Fredens kirke I Brooklyn. Der var det mange norske som var, og det fornøyelig å lese om hvordan han reiste over til USA, ut I den store verden, og rett sør for Grønland så opplever han at det kom en dame fra en annen plass I flyet og spurte om det ikke var han som het Gudmundsen. Og hun var aktiv med I den menigheten, så han fikk reisefølge, og han fikk litt hjelp når han da landet på den store Kennedy-flyplassen der borte, hvor det var litt større forhold enn det han kanskje var vant til. Han var jo også en stor humorist, Leonard Gudmundsen, og Helge Gudmundsen, sønnen hans, han har jo fortelt ikke minst om når faren herma etter Oluf, som jo denne figuren som Arthur Arntzen skapte, og som kanskje tar pulsen på visse deler I alle fall av det nordnorske lynnet på en god måte, og visstnok så skal det ha skjedd en gang på et møte hvor, eller sånn hyggestund for eldre, hvor Leonard Gudmundsen skulle herme etter Oluf, at det satt en eldre dame på fremste benk, og så sa hun, hvis ikke de slutter nå, Gudmundsen, så tisser jeg I buksa, og så gjorde hun nettopp det, sier Helge Gudmundsen, så hun lo altså sånn at det gikk litt galt for henne da. Og det leser vi jo når vi leser om han, at han har en humoristisk syn på livet, samtidig som det ligger et djupt alvor under, skrantende helse gjennom et langt liv. Fortellingen om fukeleie, mange fukeleie og dødsleie Leonard Gudmundsen var på, og denne sunne, fine, ydmyke holdningen til at Guds veier ikke nødvendigvis alltid våre veier, I møte med sykdom og bønn for fuke, det preget Leonard Gudmundsen sin forkynnelse. Så forteller han en gang at han som klokker da I Hafta menighet, telefonen ringte, det var en liten gutt som var blitt alvorlig syk, bare noen dager og veker gammel, om de kunne komme og ha dåp hjemme, for han ville sannsynligvis ikke leve til kommende gudstjeneste, og Leonard Gudmundsen får beskjed av presten at det må du gjøre, for jeg har ikke anledning, og han reiser, og gutten så syk at han blå I ansiktet når Leonard kommer fram, og han kan ikke løftes opp fra sofaen. Men I Faderens, Sønn og den Hellige Ånds navn så døper Leonard Gudmundsen denne lille gutten, og når han har lyst velsignelsen over han, så trekker han pusten, og så begynner han å skrike, og så tar mora han forsiktig opp og gir han mat, og de reiser på sykehuset med han, og blir sendt hjem igjen samme dag, for gutten som var I ferd med å dø, han var da frisk og skal visst nok et sigende leve den dag I da.

Dagens Han er min sang og min glede på Radio Sunnmøre går mot en ende. Vi skal rekke to sanger til, og fremdeles det sangene av Leonard Gudmundsen, altså Astrid Skarpenglad og Morten Samuelsen. Det de to som skal få synge til oss før vi avrunder dagens program. Og Astrid Skarpenglad, hun skal få synge en sang. Begge de to sangene vi nå skal avslutte med handler jo da om det kristne håpet om himmelen. Og dette sangen Himmelens klokker kaller deg.

Morten Samuelsen skal få runde av dagens Han er min sang og min glede, hvor vi altså I hele programmet har hatt fokus på sangeren og forfatteren Leonard Gudmundsen. Og han skrev mange sanger, 1600 har vi hørt, men den sangen han skrev som aller mest kjent, den skal vi da avslutte med nå. Og av og til så blir det skrevet sanger som får en helt spesiell plass I folk sitt hjerte og folk sitt bevissthet. Og jeg våger å påstå, før man skal være forfiktig med det, at denne sangen her en av de ytterst få som virkelig har vunnet det norske folk på en måte som veldig få sanger gjør. Navnet Jesus en sånn sang, og salige stund uten like en sånn sang, og det kan nok finnes flere også, men Hjemme I himmelen av Leonard Gudmundsen har blitt en av de mest folkekjære kristne sangene vi har, som skrevet I Norge, som jo brukes veldig mye, ikke bare I begravelse, men I mange, mange, mange sammenhenger. Og med det så skal vi runde av. Leonard Gudmundsen nå hjemme I himmelen. Han døde I 1990, og så skal vi få leve I håp om at en dag så skal vi, som tror på Jesus, få lov å samles der sammen med alle dem som delte trua vår.

Ja, jeg heter Geir Andresen og bor på Vestnes, jeg pensjonist. Og så har jeg en sang som jeg veldig glad i, eller jeg har flere sanger jeg glad i som står i sangboka våres. Og da tenker jeg på en sang som en Per Nordsletten har skrevet i 1891. Og første verset der, det er sånn: Vår store Gud gjør store under, det største har han gjort mot meg. Den dag han kastet mine synder i nådehavet bakom seg. Og meg utvalgte som sin brud, og du forunderlige Gud. Når jeg hører den sangen her og den tonen her, så blir jeg glad, og så blir jeg trygg på det at Jesus, han har gjort alt for meg for at jeg skal få ha evig liv. Og Per Tveten, han har sunget inn en CD med den der på en ny tone, som ikke jeg kjent før, og den har gjorde at jeg måtte ha begynt å tenke litt mer på teksten og oppdaget den her. En veldig god sang, som kanskje flere kan ha nytte til å høre.

Den verdensberømte evangelisten Billy Graham har fortalt om den enda mer berømte fysikeren Albert Einstein. Einstein, Nobelprisvinner og en genial vitenskapsmann og filosof, skulle ta toget til en stor by for mange år siden. Konduktøren kom for å kontrollere billettene. Da han kom til Einstein, ventet han litt på at den store tenkeren skulle finne billetten. Den gamle mannen lette gjennom alle lommene sine, men han kunne ikke finne den. Men nå hadde konduktøren skjønt hvem Einstein var, så han sa, «Å, Dr. Einstein, ikke ta det så tungt. Jeg vet hvem de er. Jeg stoler på dem. De trenger ikke vise meg billetten», og så fortsatte han runden sin. Men noen minutter senere kom konduktøren tilbake, og han la merke til at Einstein lå på knærne og hendene og lette etter billetten under setet. Konduktøren lente seg over ham og hvisket, «Vær så snill og sett dem på plass, dette ikke noe problem. Vi stoler på dem, de trenger ikke vise billetten.» Albert Einstein reiste seg og sa, «Unge mann, det handler ikke om tillit, men om retning. Jeg leter etter billetten fordi jeg ikke vet hvor jeg skal.» Ja, vet vi egentlig hvor vi skal? Alle er vi på reise gjennom livet. Men hva er målet? Dette minner meg om en historie fra en annen berømt forkynner, Stanley Jones. Han forteller om en misjonær som gikk seg vill i jungelen. Det var ingen rundt ham, bortsett fra den tette skogen og noen få åpne plasser. Endelig fant han en landsby og spurte en av dem som bodde der om han kunne finne veien for ham ut av jungelen. Mannen sa, «Ja, det skal jeg gjøre.» De vandret i flere timer, og de hogde seg vei gjennom den tette jungelen. Misjonæren begynte å bli bekymret og sa, «Er du sikker på at dette er veien? Hvor er stien?» Kjentmannen svarte, «Buana, her er det ikke noen sti. Jeg er veien.» Veien ut av denne verdens jungel er faktisk Jesus Kristus. Vi kan ha noen prester og pastorer, rabbier og guruer, lærere og imamer, men vi er egentlig alle som misjonæren. Vi kan ikke stole på mennesker, men på Kristus som er veien. Han sa faktisk, «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.»

navn er Rolf Kjøde, og jeg tror på Jesus fordi at det gir meg svar på de store spørsmålene I livet, og troverdig svar på spørsmålet om hva skal jeg gjøre med skyldspørsmål I livet mitt, hva skal jeg gjøre I møte med den ytterste realitet som heter døden, og hva skal jeg gjøre I kampen mot vondskapen.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Å gjøre rett og selv for seg, det er viktig. Det betyr rett og slett å gjøre det som er riktig. I de fleste nyere norske oversettelsene brukes ikke lenger «skjell», men der sier vi «rettferdig» eller «rettferdighet». I ordspråkene 21.3 finner vi imidlertid ordet brukt i Norsk Bibels oversettelse fra 1988. «Å gjøre rett og skjell er mer verd for Herren enn offer». I Bibelselskapets oversettelse fra 2011 så står det «Å gjøre det som er rett og rettferdig er mer verdt for Herren enn offer». En ekspert jeg konfererte oversatte ordspråkene 21.3 og Esekiel 33.14 med å utøve sannhet og rettferd. Den som vet å gjøre rett og skjell for seg, vet å skille mellom rett og galt, rettferdighet og urettferdighet. Det er noe vi alle bør søke å gjøre og handle etter, også når det kan koste ære og penger. Det er mer verd for Gud enn handlinger som de ytre kan se fromme ut, men ikke er for annet enn å styrke vår egen selvrettferdighet. Var alt så mye bedre før? Eller kanskje verre? Jo da, rett skal være rett. Ting forandrer seg, og menneskeheten har tilegnet seg mye kunnskap de ikke hadde før. I dag har vi muligheter som man før ikke kunne drømme om.

Allikevel det sant det som den gamle mannen i gyngestolen i Åse Klevelands vise fra 1966 sier, «Intet nytt under solen». Mennesket det samme, og vi grubler over de samme eksistensielle og moralske spørsmål. En ting i hvert fall ikke nytt, nemlig ordtaket «Intet nytt under solen». Det mye eldre enn Åse Klevelands vise. Vi må nesten 3000 år tilbake i tid, til den vise kong Salomo som regjerte i Israel på 900-tallet før Kristus. Det som har skjedd skal atter skje, og det som blir gjort skal gjøres på nytt. Intet nytt under solen. Blir det sagt om noe, se dette nytt, har det likevel hendt i tidligere tider, lenge før oss. Det ifølge forkynneren 1:9-10. Da kong Harald la opp som seiler, så sa han, alt har sin tid. Det uttrykket har han fra en tidligere kollega, en konge som levde for ca. 3000 år siden, nemlig Salomo. I forkynneren, hvor vi finner visdomsordet, lar Salomo alt har sin tid følges av et annet synonymt visdomsord som også ofte siteres i norsk dagligtale. Alt har sin tid. Det en tid for alt som skjer under himmelen. En tid for å fødes, en tid for å dø, en tid for å plante, en tid for å rykke opp. Vi bruker uttrykkene i dag om hverandre. Det første uttrykket kanskje en anelse mer bestemt. Det definitivt slutt. Vi innser at en karriere eller en viktig periode i livet over. Men det var hverken Therese Johaug som sa at det en tid for alt da hun la opp, eller Carl Ole Knausgård med sin roman fra 2004, som var først ute med En tid for alt. Livet skiftende. Vi har oppturer og nedturer. Vi opplever fødsler og dødsfall, gleder og sorger. Vi taper og vinner. Gjennom det utvikles vi også som mennesker. Forhåpentligvis til det bedre. Vi ikke kalt til et statisk liv der vi alltid skal gjøre det samme. Livet har ulike faser, og hvis vi ikke innser det, vil vi fort bli akterutseilt. Det tider for vekst, og det tider for konsolidering. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Redelighetsutvalget ved Oslo Universitetssykehus slår fast at to artikler om transpersoners kjønnsskifte har inneholdt vitenskapelig uredelighet og bør trekkes tilbake. Bruddene gjelder særlig manglende samtykke og bruk av pasientjournaler og registeropplysninger uten godkjenning. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Ventetiden i flere store helsetjenester er kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid, men med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. En TV-kommentator fra Paraguay er kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen er at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg, noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Håkon C. Hartveit fra Fitjar på Stord var det som satte fokus I dag, og han sang om det levende vattnet. Og denne timen så skal det handle om vatten, eller vann som det da blir uttalt, og det skal vi snakke om både I fysisk konkret betydning og også I mer åndelig betydning. Og denne sangen handler jo om det levende vatnet. Og vi skal begynne der. Johan Jesus står en dag fram på tempelplassen I Jerusalem. På den siste dagen I høytiden, den store festdagen, stod Jesus frem og ropte. Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skalde, som skriften sier, renner elver av levende vann. Og uten det så har det vært sånn I den kristne tro at det å tro på Jesus har blitt sammenlignet med god grunn, for det er det å finne det vattnet som stiller tørsten både I livet og I evigheten. Det skal vi ha litt fokus på. I tillegg så skal vi si litt om vatten sånn rent generelt, og som du kanskje vet så vatten livsnødvendig for alt levende liv, og 70% av jordas overflate faktisk dekket av vatten, det meste I form av hav, men også av innsjøer og elver. Og vi kan nå da innledningsvis opplyse om at ordet vatten eller vann på bokmål, det kommer av et norrønt ord, vatten, som I sin tid kom ifra et indoeuropeisk ord, og andre ord som vinter og vodka og hydro og aqua, alle de ordene på ulike språk, betyr altså vatten, så vet vi det også. Håkon C. Hartveit innleder altså, og nå skal Respons, et ungdomskor her fra Indre Bydel I Ålesund på Emblem Bedehus, de skal få synge «Come to the living water», «Kom til det levende vannet».

I begynnelsen av Bibelen så leser vi om vatten for første gang. Første Mosebok kapittel 1 og vers 6 når Gud skaper himmel og jord. Gud sa, det skal bli en hvelving midt i vannet. Den skal skille vann fra vann. Gud laget hvelvingen og skilte vannet som under hvelvingen fra vannet som over hvelvingen. Og det ble slik. Og Gud kalte hvelvingen himmel, og det ble kveld, og det ble morgen andre dag. Gud sa, vannet under himmelen skal samle seg på ett sted. Det tørre land skal komme til syne, og det blir slik. Og Gud kalte det tørre landet jord, og vannet som hadde samlet seg kalte han hav. Og Gud så at det var godt. Sånn begynte det. En faktaopplysning til da om vatten. Vatten har en farge som veldig, veldig svak lyseblå, men blir likevel oppfattet som fargeløst. Men ser vi på havet, så ser vi jo det at det en blå farge i det. Og vatten har heller ingen lukt eller smak i utgangspunktet, men det har den egenskapen at det tar opp i seg mange ting. Og derfor så vil både salt og forurensning og andre ting kunne sette smak på vattnet på ulike måter. Ni søsken fra Lofoten med etternavnet Evensen har sunget inn en CD, og på den CD-en så synger de meg om å komme til kilden med det levende vannet, altså Jesus Kristus, og de skal få lov å synge til oss nå, du hører på I Fokus på Radio Sunnmøre.

Vi skal høre en sang til vi om den kilden som Gud har, hvor du kan få dekket de behov du måtte ha, både som menneskelige og åndelige behov, nemlig den kilden som heter Jesus Kristus, han som kan gi det levende vattnet. Og det Fitjar-kvartetten som skal få synge «Lær meg å gå til din kilde om Gud». Men før det så skal jeg fortelle deg mer om vanlig vatten au. Han regner med at det ja, hvordan i all verden sier han det da? 1.384.120.000 kubikkkilometer med vatten. Og vi vet at 1 kubikkmeter er 1000 liter, så kan du nå prøve å ane hvor mye 1.384.120.000 kubikkkilometer vatten må være. 97,2% av alt dette vattnet befinner seg i havet, 2,8% er ferskvatten, og 2,1% er is som er frosen. Og 0,63% av det befinner seg under bakken som grunnvatten. Det er bare 0,02% av vattnet som finnes i verden, som finnes i vassdrag og elver og innsjø. Så vet vi det au. Og vattnet går jo sin evige rundgang, det får dampa opp av sola, det blir til fya, det regner ned igjen, og så får dampa det opp av sola, og så går det rundt og rundt og rundt og rundt. Men levende vatten, det er det bare Jesus som kan gi det.

Du lytter til Radio Sunnmøre sitt musikkprogram I fokus, og I fokus I dag vatten eller vann, og det står det mye om I Bibelen. Blant annet så står det om det I dommerens bok da Gideon skulle lede Israels hær I krig. Så syns Gud at de var alt for mange de kunne komme til å ta ære og føl, så Gud ville sile ut, så de ble veldig få og skjønte at den seieren de skulle vinne, den vant de for at Gud ga dem han. Så Gud tok med seg hæren ned til et vatten, og så ba han, eller Gideon ba dem da, om å drikke, og dem som drakk med hånda, sånn som noen av oss gjør, tar hånda ned og løfter opp vattnet som I en kopp, gjorde det, og dem som la seg ned og stakk snuten eller ansiktet ned I og leppet I seg vatten med tunga, dem gjorde det. Og så var det da 300 som leppet, som det sto, og dem tok Gideon med seg. Alle de andre, nesten 10.000 mann, dem drakk med hen. Og disse 300 som leppet, sier Herren til Gideon, med de skal jeg berge dere, og jeg vil gi midianittene I dine hender. Et av mange eksempel I Bibelen på at vatten kan ha mange funksjoner, både på den ene og den andre måten. Gator Vocal Band heter dem, og de skal nå få synge om det levende vattnet, og det skal vi høre mer om, men de skal altså få synge først.

Nå skal vi ta oss tid til å lese et bibelavsnitt. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La meg få drikke». Disiplene hans var nå gått inn til byen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du som en jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? For jødene omgås ikke samaritanerne.» Jesus svarte, «Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det som ber deg om å drikke, da hadde du bedt han, og han hadde gitt deg levende vann.» «Herre», sa kvinnen, «du har ikke noe å dra opp vann med brønnen fra, og brønnen dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du vel ikke større enn vår stamfar Jakob, han som ga oss brønnen, og både han selv, sønnene hans og budskapen drakk av den.» Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» Kvinnen sier til han, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann.» Og så er det en samtale mellom denne kvinnen og den samaritanske kvinnen blir hun kalt, og Jesus. Og så får hun etter hvert forstå at det vattnet Jesus snakker om, det ikke vanlig vatten, men det det han kan gi, det mennesket som slipper han inn i sitt liv og inn i sitt hjerte. Og det fikk denne kvinnen for alvor oppleve denne dagen. Jesus, han kunne gjøre allting nytt. Hun fikk drikke av levende vatten, og nå skal Anne Hilde og Arve Reigstad få lov å synge om det levende vattnet til oss.

Du lytter fremdeles til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre, altså med fokus på vatten, og I sted så sa vi litt om hvor mye vatten som fantes på jorda. Det mange vise menn som bruker tida si på å forske på både det ene og det andre, som både viktig og mindre viktig. En av de tingene det blir forsket på, det hvor mye vatten finnes det I universet. Og det det vel ingen som vet, men han regner med at det finnes en hel del, og at vatten faktisk en viktig ting når stjerner blir dannet. De mener at det finnes spor av vanndamp både på Merkur og på Venus og på Mars og på Jupiter og på Saturn. Og de mener at det finnes antydning til is både på månen og på ringene til Saturn og på Pluto og på Mars. Hvor viktig dette og ikke det noe helt annen sak, men dette blir det altså forsket på, og dette blir det grunnet på. The Cathedrals skal få lov å synge, de skal få synge I Still Drinking Water From The Well.

Vi nærmer oss slutten på programmet I fokus, men vi skal ha med tre sanger til ennå, og vi har altså fokus på vatten her på Radio Sunnmøre I dag. 40% av verdens befolkning har for lite vatten, og mer enn 2,2 millioner mennesker døde I 2020 på grunn av problem med at de har for lite

og er reelt og virkelig, kan drikke det utøft på den måten at du får dekt det aller viktigste behovet et menneske har, nemlig det å være I rett forhold til sin skaper gjennom sin frelser Jesus Kristus.

Vi nesten ferdig med dagens I fokus her på Radio Sunnmøre. Vi skal ha med en sang til, og vi har altså hatt fokus på vatten. Både levende vatten og åndelig vatten, for den saks skyld. Jesus sa jo at han var det levende vatten. Og han går aldri tom. Du vil aldri oppleve at du kommer I en situasjon, du som tror på Jesus, at Gud står der og tenker, hva skal jeg finne på nå? Det skal Tor Rødseth og Elisabeth Valderhaug få synge om på sin måte. Tor Rødseth har skrevet en sang som heter Guds bekk full av vann. Men før vi hører den sangen og avslutter dagens program, så skal vi ta med oss et bibelavsnitt fra Jobbs bok, kapittel 38. Jobb møter vi altså I Bibelen. Han levde for lang, lang, lang tid tilbake, og var en mann som opplevde store prøvelser I livet sitt, og da gikk han som rett kanskje kunne være, og rimelig han forstod ikke dette, så han spurte Gud hvorfor. Det det mange mennesker som gjør og har gjort, og det har vi lov å gjøre. Men så det en mektig samtale på slutten mellom Jobb og Gud, eller det egentlig Gud som da endelig bryter tausheten, og så stiger han fram, og så snakker han til Jobb. Og nå skal vi lese litt av hva Gud sier til Jobb. Og her vatten et tema. Hvor var du da jeg grunnla jorden? Fortell det hvis du vet det. Hvem har fastsatt jordens mål? Det vet du vel. Hvem trakk målesnoren over den? Hvor ble jordens pilarer slått ned, og hvem la hjørnesteinen? Mens alle morgenstjerner jublet, og alle gudesønner ropte av fryd. Hvem stengte for havet med porter, da det fosset frem fra morslivet? Da jeg kledde havet med skyer og svøpte det I skodde. Da jeg satte grenser for det, stengte med slå for porten. Jeg sa, hit kommer du, men ikke lenger. Her brytes dine stolte bølger. Han som sier dette altså han som skapte vattnet, det leste vi om tidligere I dette programmet ifra Bibelen. Han som sa til havet, hit kommer du, men ikke lenger. Og det vet vi mennesker, vi blir små I møte med bølger og havet sine krefter, og mange har opplevd at det fikk tragiske konsekvenser. Men Gud, han har satt en grense hit, men ikke lenger. Og det var han som en dag lot havets voldsomme kubikkkilometer med vatten strømme fram og inn I denne verden. Og han det altså så sier til meg og det, kom til meg, så skal jeg gi deg det du trenger I livet, I døden og I evigheten. Drikk av det levende vannet.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Jeg heter Johan Berens, og en av de første sangene som greip den famlende troa mi var sangen «Som når et barn kommer hjem». Den svenske sangevangelisten Goethe Strandsjø har satt ord på den tryggheten det å bli møtt av en Gud som ikke fordømmer, men som tar imot alle som kjenner på ensomhet, håpløshet eller meningsløshet. Dypest sett tror jeg at vi alle bærer på en hjemlengsel. Denne sangen formidler at vi hører hjemme hos han som har skapt universet og hver en av oss. Han har alltid en plass når vi vender tilbake til han.

viktig for meg, fordi den gir meg trygghet, både for dette livet og evigheten. Den handler ikke om meg og mine prestasjoner, men om han jeg tror på,

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Billedkunstneren Theodor Kittelsen har tegnet et bilde han kalte «Sjel, slå deg til ro, et, drikk og vær glad». Det er et uttrykk vi av og til kan høre i norsk tale. Bildenavnet er et uttrykk Jesus legger i munnen på en rik bonde. Uttalelsen kommer i en lignelse Jesus forteller for å advare mot materiell grådighet. Det greske ordet pleonexia kunne bokstavelig talt vært oversatt «ha mer syke». I noen norske utgaver er det oversatt «havesyke». Bonden i Jesu lignelse fikk en så stor avling at han ikke hadde plass til alt. Han bygde derfor større låvebygninger og sa til seg selv, «Nå har du mye godt liggende, nok for mange år. Slå deg til ro, min sjel. Spis, drikk og vær glad.» Guds respons på bondens holdning var, «Uforstandige menneske, i natt kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet?» Og Jesus legger advarende til, «Slik går det med den som samler skatter til seg selv, og ikke er rik i Gud.» Kittelsens bilde er grotesk, og det viser at han har forstått farene ved å bli for opptatt av rikdom og egen nytelse, i stedet for å dele sine goder med andre. Men Jesus var ikke først ute med uttrykket «et, drikk og vær glad». Det har han fra forkynneren i Det gamle testamentet. Den samme tanken kommer flere steder i forkynneren, og gjerne sammen med uttrykket «jag etter vind». Hos forkynneren har uttrykket ikke i samme grad den negative klangbunnen som det får når Jesus legger det i bondens munn. På albumet «Danser i natten» har Bjørn Eidsvåg med sangen «Et, drikk og vær glad». Der kombinerer han begge uttrykkene og kaller det et visdomsord.

dine ord. Advarselen mot å baktale og tenke ondt om andre gjelder uansett hvem det er, ikke bare konger og rike. Det er naturlig også å ta med en advarsel fra Jesus. Men alt som er gjemt skal bli synlig, alt som er hemmelig skal bli kjent. Det dere sier i mørket skal bli hørt i lyset. Det dere hvisker inne skal bli ropt fra takene. Det er en som har sagt, alt du sier skal være sant, men du trenger ikke si alt som er sant. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Meklingen hos riksmekleren i SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge fikk en smell tidlig mot Senegal da Julian Raiersson ble tatt av banen etter 11 minutter. Dagen etter sa landslagssjef Ståle Solbakken at han ikke har fått noen ny rapport, men at så tidlig avgang ikke et godt tegn. Norge møter Frankrike på fredag, og Solbakken varsler flere endringer med mulig hvile for Erling Braut Haaland. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt i 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall i det amerikanske senatet vedtok i går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

heter Olaug Lilian Bjørke, og jeg bor på Ellingsøy. Der jeg gift, og så har jeg 3 barn. Så jeg veldig glad i sang og musikk. Det har fylt meg hele livet. Og når jeg skal velge en sang som min sang, en sang jeg glad i, så det vanskelig. Men jeg har landet på å presentere deg for sangen «Kom til Jesus». Det Marte og Ole Kristian Sameien som skal synge den for oss. Og den sangen, den betyr noe spesielt for meg. Den hørte jeg mye på da CD-en ble utgitt. Det sikkert 10-15 år siden, tror jeg. Og den sangen, den handler om at vi i alle livets situasjoner kan komme til Jesus. Det alltid en invitasjon fra han. Han trenger ikke seg på, men han gir oss et tilbud. En vennlig invitasjon. Kom til meg. Og så begynner sangen med at som syndere så vi ønsket velkommen av Jesus. Og så forteller den videre at når vi får komme til han og legge av synda vår, så blir byrda vår letta. Den blir båret langt av sted. Og så får vi fred ved Jesu dyre blod. Og så fortsetter sangen med at vi i alle livets fase kan få komme til Jesus. Helt fra vi små, og gjennom livet og til vår siste dag. Så står det i et par av versene om hvordan livet kan bli tøft og smertefullt. Så gråt hos Jesus, gråt hos Jesus, gråt hos Jesus og lev. Tenk vi kan få komme til han med våre tårer. Og han ser oss, og han lytter til oss, og han bryr seg. Og så det en flott overgang der til neste vers, at når hjertet sprudler over, for gleda så stor, ja, da kan vi også komme til Jesus. Og jeg tenker tilbake til en situasjon der det var en del tårer, og så lyttet jeg til denne sungen, og så husker jeg at jeg brukte å tenke, tenk når jeg en dag igjen kan juble og gleda sprudla over når jeg er kommet gjennom dette. Og så husker jeg at jeg sa til meg selv, da skal jeg høre på denne sangen igjen. Og så skjedde det, og så kunne jeg glede meg hos Jesus. Og så vil jeg runde av med det siste verset. Når du ved siste livspust forlater verden her, da gå i fred til evig glede der, og fly til Jesus, fly til Jesus, fly til Jesus og lev. Og hvert vers i denne sangen, det slutter med at vi kan leve. Til og med når vårt siste åndedrett blir tatt, så skal vi få komme til Jesus, og så skal vi fortsatt få leve.

liten jente stod I et vindu. Det var mørkt og skyet utenfor, og tårene strømmet ned over kinnet hennes. Hun gråt mens hun langt ned I hagen kunne se faren og storebroren begrave en liten hund, som hadde vært en så god lekekamerat. Bestefar stod ved siden av og forstod hvordan hun sørget. Milt førte han henne til den andre siden av huset. Der ventet et vindu ut mot blomsterhagen som var I ferd med å få nytt liv. En vårblomst stakk opp av jorden, som om den sa, «Kjære barn, du har sett ut gjennom feil vindu.» Når vanskelige dager møter oss, gjelder det å kaste blikket ut av det rette vinduet, det som viser hvor stor Gud og hvor god han Den hellige skrift sier, «Herren hos deg. Du skal ikke lenger frykte.»

Ja, jeg heter Oddbjørn Brunstad, og jeg har alltid bott i Velledalen i Sykjølven. Når det gjelder kristne sanger, så er det jo en uendelighet av flotte saker. Og jeg har veldig stor sans for mange av tekstene som finnes i den gode gamle sangboken i bedehuset. Det er gull mye av det. Og noen av de helt nye sangene synes jeg også er veldig flotte. Men hvis jeg skal ta fram en sang som har gjort inntrykk på meg, da vil jeg spole helt tilbake til 1978. Og til en tid da det var noen møte på Bedehus i Veldedalen. Der kom blant annet noen unge sangfugler fra Valderøya, som sang hver eneste kveld. Og en av de sangene de sang, det var denne: I går, i dag, til evig tid, den samme Jesus er. Og det var noe med refrenget på den sangen som sette seg veldig fast i sinnet til i alle fall en tenåring, og sikkert flere også av de som kom til trua og begynte å følge Jesus ifra den vinteren 1978. Og det fantastiske refrenget der, det går jo rett i kjernen på evangeliet som Bibelens budskap om hva det hele handler om. At Jesus, han gjorde et fantastisk frelsesverk, og han sto opp igjen på den tredje dagen. Og der kommer liksom ordet rett ut sånn: han lever, ja han lever, kan aldri dø igjen. Jeg synes det var veldig sterkt. Kan aldri dø igjen. Og så kommer det videre: han ber for deg som strever, til far i himmelen. En frelsestrøm så ren og klar fremveller fra hans år. Så hver som tror en herlig frelse får. Jeg synes det er så veldig friskt og løfterikt. Alt dette som kommer med sånne flotte, gode ord, som man forstår med en gang, som forteller om Jesus, hva han har gjort, og hva han faktisk gjør i dag. Så ta med deg denne sangen som Kurt og Roland synger denne gangen, fra Åge Samuelsens sangbok.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Favorittvers I Bibelen, de ofte universelle. Uansett hvor du kommer, vil mange sitere fra blant annet Salme 23, hvis du spør etter bibelvers som har betydd mye, ikke minst I vanskelige tider. I et av versene skriver kong David, «Om jeg enn skulle vandre I dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt, for du med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.» Har du I overført betydning opplevd å vandre I mørket? Har du erfaring med å leve der skyggene fra livets onde og vanskelige sider regjerer? Plutselig så skjedde en ulykke hvor noen som sto deg nær død. Du lever med kronisk sykdom som kan virke uhelbredelig. Kanskje overmannes du daglig av angsten for hva som møter deg eller hvem du treffer på butikken. Noen kjenner på frykten for at ektefella vil gå fra deg. Kanskje måtte du gjennom dødsskyggens dal fordi du tvilte på at Gud kan og vil tilgi de syndene som du gjør om igjen og om igjen. Hvem kan dypest nede I den mørke dalen si «Jeg frykter ikke for noe ondt»? Kun den som naiv? Lever jeg på et falskt håp og lurer meg selv når jeg synger at jeg ikke frykter for noe ondt? Den som vet at Herren Gud med meg og ikke imot meg, kan vandre trygt I dødsskyggens dal. Jeg vet at det stemmer når kong David synger I salme 23 «Du med meg». Ja, livet har lært meg at alle mennesker, snille som slemme, noen ganger må gå I dødsskyggens dal. Ja, sunn fornuft forteller meg at jeg har all grunn til å frykte at onde ting kan skje. Samtidig kan en sliten, trøtt og ofte mismodig livsvandrer løfte hodet sitt og gå dagen I dag og fremtiden frimodig møte. Jeg trenger ikke bruke kreftene på å finne mulige omveier forbi dødsskyggens daler. Nei, vanskelige tider vil alle erfare, mer eller mindre. Men like sikkert kan jeg stole på at Gud går med meg og leder meg alle mine livsdager. Jeg trenger ikke famle meg alene fram I den mørke dalen. Også I den aller siste dødsskyggens dal vil Gud være med meg. Jeg I Herrens hender når dødens bud meg når, mens lyset stilt ned brenner, fra ham jeg hilsen får. Han gir meg stav I hånda, han gir meg trøst I sinn,

0: og glemt ved og vonde på vei til himmelen inn.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. Meklingen hos riksmekleren i SIS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt i 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall i det amerikanske senatet vedtok i går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Nå er det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde vedovner og peiser. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: dosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Å ta valg under tvil noe helt annet enn å ta tvilsomme valg. Å velge, jeg gjør det opp til flere ganger hver time. Hver dag, om jeg liker det eller ikke, må jeg velge om jeg skal stå opp eller bli liggende I senga. Skal jeg gidde å skifte skjorte, eller heller en dag til uten at jeg lukter svette? Skal jeg ha trønderfår, eller skal jeg ha brunost på brødskiva? Bare I løpet av den første halvtimen har jeg tatt flere valg, som egentlig betyr svært lite. Noen valg I løpet av uka har betydning for flere enn meg og mitt lille univers. For eksempel påvirkes kona sin hverdag av når jeg kommer hjem, og jeg av gammel og sikkert alt for god vane forventer at middagen skal stå klar. Arbeidskollega sitt humør påvirkes naturlig nok av om jeg har gjort min del av avtalen og ansvarsfordelingen vi ble enige om. Egentlig hater jeg å ta valg. Det å måtte velge mellom to gode. Jeg misliker å måtte skuffe noen med mine nei. Jeg tviler meg til å støtte Lise sitt forslag, selv om jeg da vet at Knut vil føle at jeg ikke liker hans synspunkt like godt. Men jeg tar valget under tvil. De fleste valg vi gjør nettopp under tvil. Vi kan sjelden være 100% sikre på at vi velger rett. Valgets kvale følger livene våre som en skygge. Valg under tvil likevel noe helt annet enn tvilsomme valg. Siden jeg sent ute til avtalen, velger jeg å legge på fartsgrensa med 10%. Det kan da vel ikke skade. Jeg skal ikke lyge for kona, men jeg trenger vel ikke fortelle hele sannheten om hva jeg brukt pengene på. Parabolen gir meg mulighet til å velge blant 100 kanaler. Gjør det noe om jeg stopper bare 5 minutter på kanalen med damene som ser ut som Eva før syndefallet? Det følger konsekvenser med det å velge. Jeg kan vokse som et ansvarsbevisst og kristent menneske når jeg tør å velge også under tvil. Samtidig trenger jeg ikke være I tvil om at tvilsomme valg svekker meg som et moralsk og troverdig menneske. Tvilsomme valg gjør over tid hel ved, om til hul og rotten ved innvendig. Legg derfor av løgnen og tal sannhet hver med sin neste, skriver Paulus til Efeser-menigheten. Valget mitt om jeg vil leve I gråsonene, eller om folk I meg møter et troverdig menneske med integritet. Den som velger tvilsomme valg, velger samtidig et liv der nye løgner må til for å dekke over gamle løgner.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutdage og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. Meklingen hos riksmekleren i SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det er ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parat og Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han er tiltalt i 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken er løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall i det amerikanske senatet vedtok i går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen er uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre Kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg vet ikke om du glad I å lese bøker. Det I alle fall jeg. Når alle verdens bøker lest, det skal det handle om I dagens ladestasjon. Vi skal få trostrøssel, og vi skal få høre Hilde Sofie Blindheim dele en sang hun glad I. Nå får vi frikirkens lovsang med Du konge.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Regjeringens skattekommisjon leverer sin utredning etter et halvt år med arbeid med anbefalinger fra Stortinget. Skattekommisjonens leder Eigil Knudsen overrekker rapporten til finansminister Jens Stoltenberg og legger frem hovedpunktene. Utredningen skal danne grunnlag for et nytt skatteforlik etter flere år med debatt. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Pål-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. Meklingen hos riksmekleren i SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det er ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parat og Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han er tiltalt i 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Sveits som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på andreplass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

onsdag til deg. Jeg håper du hadde en nylig Jonsok-feiring I går. Her på Radio Sunnmøre skal vi denne timen få med oss god og variert kristen musikk. Vi skal I Bibelpraten snakke om Israel, som det står om I Mosebøkene. Men nå får vi Holy is the Lord med Bethany Dillon.

Hei, mitt navn Tollef Børsedal. Og troen på Jesus Kristus viktig for meg, for at det gir meg en mening med livet. Det gjør at jeg har noe større enn meg selv å jobbe for. Det gir meg også styrke og trøst i hverdagen, for jeg vet at det en som større enn meg, som har gjort ting som jeg selv ikke hadde klart i min egen gjerning, og som gjør at jeg kan leve et liv der jeg kan tjene med et menneske, tjene han, og at jeg kan leve med et håp og en tro på at det noe som møter meg også etter døden.

0: Hva står I Bibelen, og hva kan det bety for oss I dag? I en prat med Johan Halsne og Arel Ove Halås I IMF Sunnmøre ser vi på ulike tema I Bibelpraten. Når vi leser om Israels folke og følger deg gjennom Gamle Testamentet, hva planen for og med Israel videre når vi ser på de urolighetene som I dag mellom arabere og jøder? Vi tek en prat med Johan Halsne og Arel Ove Halås om dette.
1: Hvis man kan få lov å gå noen skritt litt senere, så tenker man at dette folk de kommer tilbake til landet Gud har gitt de løfter om. I gjennom Josva så fører de over Jordan inn I landet. De inntekker landet. Og så det Israels 12 stammer. Så da deler landet seg I mjødler. Jakobs sønner, eller rettere sagt 11 av Jakobs sønner. For Levi han prestestamme og får ingen del av landet. Annet enn litt grann. Og så det to sønnerne til Josef. Efraim og Manasse. Så fordeles for hver sin del. Så de 12. Og så går historien gjennom hele Gamle Testamentet med kongetid, med et land, et folk som blir delt I 10 stammer I nord, 2 I sør. De opplever å bli tatt til fanger, ført som et folk til det babylonske fangenskap, og I det syriske det 10 stammer, og etter 70 år kommer de tilbake igjen. Men historien gjentaker seg. Dette folk det harnakka, de vender Gud ryggen, de dyrker avguder, og så Gud på banen igjen, og så opplever de motgang, de opplever motstand, og så kommer inn imot det nye testamentet, og da det romerne som har dette landet under seg. Og hvis du kan dra hele historien gjennom, så nærmer vi oss ifra Jesus og ut gjennom, så araberne igjen og hadde dette folket. Så hadde vi korsfarertider, og så har vi det osmanske riket, og hele veien og dette folk opplever faktisk I år 70 at de blir spredt rundt I den store verden eller nærmere bestemt I år 135 så det en total forvisning av folket og Jerusalem hittet ikke lenger Jerusalem og landet hittet ikke lenger Israel dette Palestina fordi de ville utslette minnet totalt om dette folk og land og da kan vi spørre oss ja, vil dette folket overleve dette? Og man kan jo se helt I fra gamle testamentet og gjennom det og inn I nye at I 10 år så lurte jeg på eksisterer de fortsatt? Men det var en liten rest som oppstod igjen. Og så det klart at når vi kommer inn I nyere tid så kommer vi til det vi kjenner som holocaust. 6 millioner jøder blir brent I ovnene I så Hitler. Og jeg tenkte dette folket fantes ikke lenger. Men de gjorde faktisk det. Og da vi til det som du spurte om. Det langt svar på et kort spørsmål, men da vil vi se I vår Bibel at I fremtid, tid lenger frem enn nå, så vil Gud igjen ta seg av dette folk på en spesiell måte. Og at dette folk faktisk vil både få landet sitt igjen, innenfor de grenser Gud har sett, som ikke skal diskutere nå, men også vil dette folk bli frelst, som et folk for Gud.
0: Jesus var født. Han døde og han stod opp igjen, også for jøderne. Og I dag så det noe som heter for messianske jøder. Det de jøderne som tror at Jesus døde og stod opp igjen for deg. Hei Gud, da hvis den leser hele dine historier I Gamle Testamentet, der han prøver å hjelpe Israels folk igjen og igjen til å se hvem Gud har han også gjort det for deg med at han sendte Jesus?
2: Ja, det jo ingen tvil om, og det klart, vi kan jo lese hva Paulus skriver I romerbrevet, blant annet. Det noe så virkelig låg Paulus på hjertet, så var det bønna og nøden om at hans eget folk skulle bli frelst, og funnet at den Jesus som ble korsfestet, var den messias som jødene ventet på. Ordet messiansk jøde eller enkelte som bruker ordet messias troende jøde jo et uttrykk som jødene føler ikke veldig glad I for dem regner seg jo som messianske jøder for de venter på messias mens vi som kristne vi vet at den messias som var lov det var Jesus fra Nazaret og så forteller Bibelen at det ligger et dekke over dette folket sine og det ikke alle men de aller fleste jøder de, de ser ikke og forstår ikke det at det gamle testamentet sine profetier peker frem på Jesus. Så er det en del som får ta imot det, og vi skal drive misjon overfor dem som overfor alle andre og fortelle dem om Jesus Kristus, som er alles frelser. Men så er det så Johan sier, det er sagt i Bibelen at en dag så skal dette dekke takas bort. En dag, og det blir sikkert en veldig spesiell dag i verdens historie, så skal jødefolket som folk plutselig forstå. Hans som ble korfesta, som våre forfedre korfesta, det var den Messias vi ventet på, og så skal de ta imot Jesus som frelser, som folk, og det tror jeg blir en veldig, veldig flott dag.
0: Men når det står så mye om Israels folk, for oss andre da, som bor utenfor Israel, for oss som bor i Norge, hvem kan vi kjenne oss igjen med?
1: Ja, det er slik at i historien, i utgangspunktet fra skapelsen av og frem til 1. Mosebok kapittel 12, så ifra Guds ståplass så var det ett folk. Selv om man i Babel spredte de og ga de forskjellige språk, så var det liksom ett folk. Men i kapittel 12 så blir det to folk i verden. Da blir det det som man kaller grekere eller hedninger og jøder. Og ifra Guds ståplass er det slik helt frem til pinsedag. Da lager Gud et nytt folk i denne verden, og det er menigheten, Guds kirke på jord, som består av folk av alle nasjoner. Og det er jo da på en måte at en i kristenheten begynner å diskutere det som vi kaller erstatningsteologi. Da vil noen mene veldig bestemt at jødene ifra Guds side, så følger at de forkastet Kristus, korsfester han, og forkastet Guds tilbud om frelse når han kom konkret til de som mennesker, så forkastet Gud dette folk for evigt alltid. Det er hardnakket hevet også i dag i våre læreplasser og mange plasser. Mens andre har ment, nei, jødene har Gud en plan med. Og vi leser i Romerbrevet apostlenes gjerninger at når Guds klokke er kommet dit hen, at den tid som nå er over, når nådens tid er over, og menigheten har nått det antall som Gud har sett, så vil han gjenta seg av jødene. Så nå er det ingen forskjell. Gud han handler i nåde med absolutt alle mennesker, enten de arabere, de jøder, eller de nordmenn eller afrikanere. Han tilbyr frelse av bare nåde i Kristus Jesus. Og så vil det komme en dag der han igjen tar seg av Israel som nasjon. Og da vil det skje, som Arlo sier, at på en dag, utenfor det vi kan se i Bibelen, så vil det skje at Gud frelser dette folk, som nasjon og som folk.
2: Og da er det jo mange som tenker som så at da vil jeg, ja, Israel i den tid som da er igjen i denne verden, det er så ofte vi kalt for endetiden, være et folk som på en særlig måte skal bringe evangeliet videre. Det er jo en tanke som mange har, at et jødefolke som bor over hele verden kan nesten alle verdens språk. Når de på en dag blir frelst og tar imot Jesus, så vil de jo være et ypperlig redskap til å bringe evangeliet videre. Det er litt ulike tanker om det, men det er mange som mener at Israels folke skal ha en helt særlig plass i verdensmisjonens siste tid med å utbringe evangeliet om den Messias som de frem til da ikke har trodd på.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Da det straks klart for nyheter på Radio Sunnmøre. På vei dit får vi We Can't Wait Any Longer med Michael W. Smith.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Regjeringens skattekommisjon leverer sin utredning etter et halvt år med arbeid med anbefalinger fra Stortinget. Skattekommisjonens leder Eigil Knudsen overrekker rapporten til finansminister Jens Stoltenberg og legger frem hovedpunktene. Utredningen skal danne grunnlag for et nytt skatteforlik etter flere år med debatt. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. Meklingen hos riksmekleren i SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det er ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han er tiltalt i tre delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles seks kamper på samme dag. Blant annet Sveits som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på andreplass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi skal få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein og forbuden frykt titelen på dagens bibelske ord og uttrykk. Nå får vi Voice of Joy speak to my heart.

Det hendte for over 100 år siden. En fattig kvinne manglet kull til å fyre med. Heldigvis hadde hun en snill nabo som ordnet med en haug kull foran døren hennes. En liten pike kom ut med en liten peisskuffe og begynte å bære kull ned til en slags binge i kjelleren. En mann som kom forbi sa til jenta, «Regner du med å få alt det kullet inn ved hjelp av den lille skuffa?» Hun ble litt forvirret et øyeblikk av spørsmålet, men svaret kom så kontant. «Ja, hvis jeg bare arbeider lenge nok.» Og det et godt poeng å ta med seg. Om du og jeg ikke så sterke at vi kan bruke et stort redskap, så kan vi veie det opp ved å arbeide trofast. Når vi gjør små tjenester lenge nok, vil det ofte få større betydning enn en kraftinnsats som over på et øyeblikk. I dag det mye snakk om å ta initiativ og komme godt i gang med nye ting, men minst like viktig det å holde ut i lengden og være flittig dag etter dag. Hos noen ser du det i en evne til å stå på, selv om prosjektet har mistet litt av sin opprinnelige popularitet. Det ikke så vanskelig å vekke interesse blant folk for nye ting. Verre det å få dem til å holde interessen oppe over tid. Når maten ikke helt fersk lenger, går den gjerne rett i søpla. Vi har fått en mentalitet som sier, «Jeg blitt trett og lei, så vi kan like godt kutte ut.» Jeg har lest en som påstår at et prosjekt har vanligvis 6 faser. Entusiasme, skuffelse, panikk, jakt på den skyldige, straff mot den uskyldige, ros og ære til dem som ikke var med på det. Med slike prosesser det ikke rart at folk lar være å engasjere seg, og i hvert fall trekker de seg ut i god tid før vanskelighetene begynner for alvor. Bibelen sier, men la oss gjøre det gode og ikke bli trette, for vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. Og et annet sted om den gode steier evne, derfor mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke forgjeves i Herren.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I den første

blir fristelsen til en kortvarig nytelse kanskje så stor at man allikevel tar det som forbudt. Ofte det slik at det som forbudt, det frister mest. I Edens hage plantet Gud en hage. I denne hagen plantet han alle slags trær, for lukken å se på og gode å spise av. Han satte mennesket til å dyrke og passe hagen med beskjed om at de kunne nyte alt som var i hagen, bortsett fra frukten fra treet til kunnskap om godt og ondt. En dag begynte en slange å snakke. Vi sier ofte at det Satan som forkledd seg som en slange. Det står ikke eksplisitt at det det, men det ikke unaturlig å tenke slik. I alle fall har vi her et eksempel på et dyr som kan tale. Et annet eksempel Bileams esel i 4. Mosebok. Om slangen Satan i egen person forkledd som en slange eller ei, går han i alle fall i Satans ærend og gjør det som mest naturlig for Satan, nemlig å lyve. Han kalles i Bibelen for løgnens far. For det første spurte han Eva om det virkelig var slik at Gud hadde sagt at de ikke kunne spise noe tre i hagen. Sannheten var altså at det kun var ett tre de ikke kunne spise av. Den neste løgnen var at de skulle bli lik Gud om de gjorde det. Og den siste var at det var helt ufarlig å gjøre det. De skulle slett ikke dø. Hvor besnærende ikke alle disse løgnene? Hvorfor skulle ikke jeg nyte også denne frukten? Hadde det ikke vært bra å bli som Gud? Hvorfor skulle Gud ha noen rett til å straffe meg? Resten historie, sier vi ofte. Det i alle fall en historie som gjentar seg, kanskje bortsett fra en fysisk slange som snakker. Forbuden frukt, det frister, men forbuden frukt noe vi må være våkne for og holde oss unna. Kjenner du ikke historien, det kanskje på tide å finne fram en bibel og lese de første sidene. Det gir forhåpentligvis appetitt til å lese videre. Og kanskje også finner du mange andre uttrykk som hentet fra Bibelen og som vi bruker i vår dagligtale. Vi skal fortsette neste gang med et nytt uttrykk fra de første kapitlene i 1. Mosebok. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Du skal sitte igjen med mer penger og betale mindre i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. Kommisjonen har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og de mener et av svarene på utfordringene i fremtiden er å få flere i arbeid, og at de kan jobbe lenger. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år er det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter, fordi du ikke vet hva du får. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre innen 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskudd å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i fjor til om lag 700 i 2040. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen er alvorlig. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Paul Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken er løst, men uten å oppgi beløp. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag, blant annet Schweiz som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på annen plass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
4: God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre denne onsdagsmorgenen. Og det er fortsatt lite sommervær i sikte her på Sunnmøre. I dag er det meldt sørvest bris på kysten, liten kuling, skyer, litt regn eller yr av og til, vesentlig da først på dagen. Utrygt for lokal tåke, og i kveld stort sett oppholdsvær. En temperatur på 18 grader på Stranda, 13 i Ålesund, 14 i Ørsta, 18 grader i Tafjord og 12 grader i Herøy. Og det var hardt nok en våt jonsokafta også for mange i går, men jeg så at det var en del som likevel utfordret været og tente bål og fikk kanskje en følelse av jonsokafta. Nå ser det jo mørkt ut fremover værmessig, i alle fall, ja. Ikke sånn kjempe varme temperaturer, og det blir jo en del regn, så det kan jo se mørkt ut for jordbæra hvis det fortsetter slik. Vi skal starte timen med Gunnar Melbø og sungen «Da Jesus satte sjelen fri».

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Leivås som les den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Matteus 7, 15-20. De falske profeterne. Ta dere i vare for de falske profeterne. De kommer til dere i saueham, men innvendig er de grådige ulver. På fruktene skal de kjenne deg. Kan en plukke druer av klunger, eller fiken av tistler? Et godt tre bærer god frukt. Et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogget ned og kastet på elden. Derfor skal de kjenne deg på fruktene.
0: I denne teksten her så har den fått overskriften «Falske profeter». Ta dere i vare for de falske profeterne. Hva er det som blir snakket om her?
2: En profet er jo en som taler på Guds vegne. Og en falsk profet, da må det jo være en som tilsynelatende taler på Guds vegne. Og når Jesus sier «Ta dere i vare», så er forvekslinga kanskje farlig. Altså, man ikke klarer å skjelne hvem er den falske, og hvem er den, fordi de klær seg i saueham, sier han. Altså, de prøver å framstå som en ekte profet.
0: Ja, og så kommer som glupske ulver. Altså, på den tiden der, hvem, altså, er det noe tydelig hvem som var disse falske profeterne da?
2: Nei, altså, hvis du ser i det gamle testamentet i fortellingene, så er det jo folk som forkynt et annet budskap enn det som kommer fra Gud. Altså, et typisk utsagn om de falske profetene var at de forkynte fred når det ikke var noen fred. Og det er jo brukt et uttrykk også, og det som klør i øret. Det er jo noe som vi kjenner igjen fra dagligtale, og det handler om å fortelle det som folk vil høre, i stedet for til forskjell som det som er sant. Og det kan gjelde i det daglige, men her er det snakk om profeter som har fått et oppdrag fra Gud om å fortelle det som er sant, og så er det noen som kommer med et annet budskap, men som dekker det til for å få det til å framstå som fra Gud.
0: For en bruker jo et eksempel her, plukke en drue av tornebuske eller fiken av tistler. Altså, han snakker om de gode fruktene, og kunne se de gode fruktene. Og så, sånn som i dag da, det er jo veldig vanskelig å si, de må ikke du høre på, for de snakker ikke sant.
2: Ja, og sånn som jeg leser denne teksten her, så skal vi som kristne ikke være for rask med å dømme og avgjøre hva som er en falsk og en sann profet. Det er som om Jesus sier, ta et skritt tilbake, og så se hva som skjer. Se på fruktene deres. Et godt tre ber god frukt. Kjem det noe som ikke er godt av denne forkynnelsen, så skal du ta det som en dårlig frukt, at dette her er ikke noe du skal høre på eller følge. Det er veldig lett å lage en kopi av et godt budskap, men det er ikke et godt budskap. Og så kan en da se, altså, og der er det jo opp gjennom historien, altså, hvis vi ser på det med kirkesplittelse da, for eksempel, så er det kanskje noe som kan være kledd som egne ambinasjoner, eller skjult som egne ambinasjoner, men kledd i en profetisk røst. Gud har talt til meg at jeg skal starte en ny menighet, eller Gud har sagt til meg at dette er sant og rett, sånn kan vi leve nå. Og da er oppdraget fra Jesus, ta et skritt tilbake og se på fruktene av dette. Det er ikke alt vi kan stoppe av de falske profeterne, de vil være det der. Men du kan lære å skjelne mellom den gode og den dårlige profeten ved å se på fruktene.
1: Men det er jo, jeg synes du ikke selv heller, det er alltid like enkelt når du hører på en måte. Altså det står jo her at det kommer i sauham, men innvendig er det glupske ulver. Altså hvis det er noen som snakker flott og har en inspirerende måte å være på, og tiltrekke seg, kanskje masse ungdommer da.
2: Ja.
1: For eksempel, som ikke klarer helt å skille. Da er jo ikke alltid lett å ta et steg tilbake.
2: Ja, jeg tenker at både for unge og voksne kan det være vanskelig å skille. Og vi hadde jo en bevegelse, vårt land har jo tatt opp det for noen år siden, om det som heter lysbærerne. Og der er veldig mange fulgte den. Og i senere tid har sagt at vi var ikke kritisk, vi så ikke hva som hendte. Og mange av ledere med tillit som har tatt selvkritikk etterpå. Og det var nettopp fordi de så fruktene. Altså her var det noe som skjedde som ikke var godt, men som de først så i ettertid. Og det viser hvor vanskelig det er å skille når det skjer. Fordi det er jo som du antyder, altså hvis det er noen som samler mange unge eller samler mange mennesker, så stemmer jo det overens med at vi vil at mennesket skal lære Gud å kjenne. Vi vil vekkelse, vi vil at mennesket skal bli kristne og lære om det. Og når det er da en karismatisk og en som forkynner nesten alt rett, men fører folk vil eller gjør at folk går på en smell eller hva det måtte være, som vi har sett mange ganger, så folk som har fulgt ledere og tenkt at dette her nå er jeg i Guds rike, og så er det gått en tid, og så er det gått en smell og sagt, det her var ikke Guds rike, det var noe helt annet, det ser jeg nå på fruktene.
1: Men skal han likevel tørre å være kritisk?
2: Ja, jeg tenker jo at det er jo det vi må være, men spørsmålet er hvordan vi skal være kritisk da, fordi det kan godt hende der er noe som kan bli oppfattet som en falsk profet som ikke er det. Så forsiktighet, ikke sant? Altså, det kan være at det blir sagt på en måte som vi svarer, nei, det der har vi aldri gjort før i vår kirke, og så avviser det. Men kanskje var det noe som var rett inn i tida, og som stemte. Og det er mange som har laget bud og regler som har stengt ute mennesket, og det bør være veldig tydelig at disse reglene de har vi fra Gud. Og så er det andre igjen som går andre veien og sier at nei, disse der reglene er ikke så nøye. Så det er et veldig vanskelig farvann å navigere i. Men jeg tenker at det Gud Jesus sier her, det er at vi skal være kritisk. Men først og fremst se på fruktene. Så vil dere se, dette der er en god frukt. Da skal dere følge deg.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerol Leivås som las tekster, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes. Vi skal en kjapp tur innom oppslagstavla. Det som står på den at det I morgen på Stranda Bedhus bibelkveld klokka 19 med Arvid Øregård. Og hver søndag kveld klokka 19.30 I sommer det på Blindheim Bedhus kveldsmøte. Og så det fra I dag til søndag på Møre Barne- og Ungdomsskole Myrvåg, Betania Herøy, som sommerstevne. Du finner alt på radiosunnmore.no på oppslagstavla der. Nå skal Katrine Skjold og Tore Hjalmar Sævik synge det som brest før Odd Asbjørn Nybø gir oss ord til ettertanke.

God dag. Vi skal gå til Efeserbrevet I dag også, og til kapittel 3. Og da skal vi først ha et møte med Paulus og den tjeneste som han fikk I Guds rike. Og da leser vi oss fra vers 7. Jeg ble en tjener for dette evangeliet, da Gud med sin veldige kraft ga meg sin nådegave. Her minner Paulus leserne på hvordan han ble en tjener for evangeliet, og det en sterk historie. Vi kan lese om det I apostelgjerningene, kapittel 9. Paulus, han raset mot de kristne. Han var på vei til Damaskus I Syria for å finne mennesker som Herre Jesus til, og som han skulle føre I lekje til Jerusalem. Omtrent som forfølgingen mot kristne I dag, så drev han det. Og her møter Jesus han I et sterkt syn. Han får beskjed fra Jesus om at han skal bringe evangeliet ut til hedninga og styresmakte. Tenk det, en mann som var av de ivrigaste forfølgerne var stoppet av Jesus. Og resten av livet så var han I tjeneste for Jesus. Jeg ble her mint om at ingenting umulig for Gud. Og det skal oss få lov til å tro også. Litt tilbake til kapittel 3 I Efeserbrevet. Her sier Paulus sånn. Ja, til meg, den minste av alle de heilage, denne nåden given å forkynne for folkeslaget den glade budskapen som Kristi ufattelige rikdom og føre Guds frelsesplan fram I lyset. Det mysteriet som fra evig tid vært løynt hos Gud, han som skapt alt. Paulus ser på seg selv som den minste av det heilage. Jeg tenker at når han skriver det, så han I tankene sine at han forfylt de kristne. Og likevel brukbar I Guds rike. Og dette forteller oss at det håp for alle. Samme hvor langt borte du fra Jesus, samme hvor du rota til livet ditt, så kan han nå deg. Og samme hvordan livet ditt vært, så kan du få komme til Jesus og få en ny start. Nåden stor nok for deg. Paulus med sin bakgrund fikk bringe Guds frelsesplan ut til folk. En plan som Jesus hadde fullført da han sonet synda for alle mennesker på korset og påskemorgen stod opp fra de døde. Dette var Guds plan fra evighet av, og du får del I det ved å tro at dette gjorde Jesus for deg. Paulus skriver også her at Gud skapt alt, og det godt å være mint på. I dag det røster rundt oss som vil hevde at her ingen skaper, alt vårt til av seg selv. Men de tek virkelig feil. Skaperverket så komplisert og så nøye tilpasset, øresmå endringer vil føre til at det ikke fungerer. Dette I seg selv sier at her må stå en skaper bak, og sier oss Bibelen sitt ord om at Gud skapt alt. Dette skal oss få tro, og det kan oss med frimodighet rope ut. Og skal til slutt ta med vers 12, der stender det sånn. I han har vi frimod, og I trua på han kan vi komme fram for Gud med tillit. I han, Jesus altså, oss frimod, står her. Det betyr at ved å tro på Jesus, at det han gjorde, gjelder for deg, og så kan du frimodig vende deg til Gud. Du skal få ha tillit til at det Jesus gjorde, det gjorde han også for deg, og så helder det I møte med Gud, som skapt deg. Dette skal du få lov å tro. Amen.

0: denne serien vår utflyttet sunnmøringer så dukker jo det stadig, det driver i land litt av kvart, det ikke det vi sier her på Sunnmøre, og dette her jo en person som blitt tipset om å ta kontakt med, det du, det Halvor Hauge Roaldsnes Valderøying, men hvor du havnet henne, og si litt om liv og levnen fra tidlige barneår og fremover.
1: Hei, hei. Jo, det en sunnmøring som savner stort det vakre fjellet, men nå jeg på det vakre Sørlandet da, der jeg har bosatt meg, der kona mi fra. Etter at oss hadde 12 år i Oslo. Og nå nyter oss fine ved det her, men gleder oss å besøke Sunnmøre i sommer.
0: Ja, jeg tok det midt i et stilas. Det husmaling? Det slik at du trenger ikke å planlegge så godt husmaling på Sørlandet? Det alltid sol, eller hvor det står til?
1: Du, han trenger ikke planlegges like godt som på Sunnmøre, men det riktig det. Det må males huset, for nå var det litt sånn at det trengte litt vedlikehold. Det jo sånn i livet at det som ikke vedlikeholdes, det forfallet. Så han må investere i både hus og tro og relasjoner.
0: Du, det var jo rene andaktstipset det her, vet du. Det forfallet går helt av seg selv, ikke det så?
1: Jo, dessverre.
0: Ja. Nei, men flott. Du, Halvor, du må ta oss litt tilbake til, du vet, våre lyttere, vet du, blir jo glad når de hører utflyttet sunnmøringer som savner sunnmøre, og det skal vi komme tilbake til. Du var jo inne på det her. Men si litt om, det jo veldig greit å vi i slekt og forhold og foreldre, og hvor du i oppveksten, og hva du var med på det her, og både kristne aktiviteter og ellers, kanskje.
1: Ja. Vi vokste opp på Valderøya, ja, der var det bedehus og kirka, og mine foreldre der var først og fremst aktive i kirka, men også var litt omkring på de ulike barneaktivitetene, og der fikk jeg troa inn som en naturlig del av hverdagen. Jeg hadde to søstre som var 10 år eldre enn meg, som også prøvde å oppdra en bortskjemt minstemann. Og en bror som også var engasjert. Så der fikk jeg på leirer og på søndagsskole frø som skulle blomstre ut litt senere i livet når jeg var omkring 18. For jeg var, etter konfirmasjonen så ble jeg en ivrig gamer, og havnet i helt andre miljøer der det ikke var så interessant å besøke bedehus og kirker, og jeg klarte nok, jeg trodde nok på Gud, men jeg så ikke hva Gud hadde med livet mitt å gjøre.
0: Ja.
1: Frem til jeg da var 18, og da fikk jeg et møte med Jesus i sorg og fortvilelse, litt over at livet hadde løpt litt fra meg mens jeg hadde vært nede i kjelleren og spist data. Så møtte jeg Guds kjærlighet, og da forvandlet det livet mitt, og jeg fikk motivasjon til å endre på livet mitt, og jeg fikk lyst til å leve livet, og da begynte jeg å følge Jesus med full trøkk.
0: Fantastisk, men går det noe ta oss med litt inn i, hva skjedde da som 18-åring at du møtte Guds kjærlighet på en, ja, og så ble det en å snu seg helt om?
1: Jo, jeg var jo, hadde jo lært om Jesus når jeg var liten, og det var naturlig for meg å be når jeg hadde det vanskelig, og noen ganger så erfarer oss ting når vi ber, og andre ganger så erfarer oss så masse, men jeg hadde en sånn opplevelse av at når jeg åpnet Bibelen, og når jeg åpnet bønnen, så var det som at jeg kom med en sånn positiv person eller kraft inn i livet mitt. Altså, det var, jeg hadde noen åndelige opplevelser av at Gud var ekte, og at han var til stede med sin glede og med sin kjærlighet. Og det gjorde at jeg ble nysgjerrig på hvem Jesus var igjen, og da begynte jeg å oppsøke bedehusmiljøet på Vigra og Valderøy bedehus og i den norske kirke og treffe der. Og så har jeg skapt alle med ulike måter å erfare Gud på, og jeg hadde det lett for å erfare Gud både i musikk og bønn og Bibel.

0: ung voksen alder?
1: Jeg havna jo I Oslo da, men jeg må bare stanse og si at vennegjengen på bedehuset og det miljøet der som fylte Jesus sammen, det har lagt et sånt varig inntrykk på hjertet mitt da. Fordi jeg har hørt av og til at noen kan ha opplevd kristne miljøer som trange, mens jeg opplevde miljøet som veldig sånn livsbejaende. Det var humor, og så hadde nyttårs festival med humor og gøy og sent oppe på kvelder og masse gøy samtidig som oss inspirerte hverandre til å leve for noe større da, og at oss trodde at det gode livet var å følge Jesus og jeg tror det den vennegjengen I den ungdomstida som satte litt dype spor I meg da og det gjorde at jeg da flyttet til Oslo og underveis her så var det mange som oppfordret meg til å studere teologi.
0: Ja.
1: Og det hadde jeg aldri trodd, for jeg var elektriker, og jeg hadde sagt til min mor at jeg skulle aldri lese en bok igjen I mitt liv, når jeg var ferdig med læretida.
0: Ja.
1: men da valgte jeg å bli glad I bøkenes bok, da, og studere teologi I Oslo, og jobbet da I, ved siden av at det har vært fulgt I Philadelphia-kirken Oslo, som var noe helt annet enn det jeg vokste opp med. Jeg vokste opp et relativt, ikke sant, kjempestort bedusmiljø, men Valderøya jo et sted der det mange aktive, så det var ikke fremmed at det var litt liv. Men I Oslo så var jo oss gjerne 800-900 på gudstjenestene ja. Som jeg var pastor for
0: ja.
1: Så det var noe annet
0: ja, riktig Nei, men fantastisk å høre vitnesbyrdet ditt Halvar Hauge Roaldsnes her vi må skille litt mellom det jo så mange Roaldsnes og det jo også en annen Halvar Roaldsnes men dette altså Halvar Hauge Roaldsnes en yngre variant får vi si men du så du havnet helt sør på her, og du nevnte kona di fra Arendal, det så?
1: Ja, hun fra Arendal, og det kom en mulighet til å ta over et hus på et lite sånn småbruk som hadde vært I slekta, som ligger idyllisk til ved elva, og det fristet samtidig som oss hadde tre barn og begynte å kjenne et rekkehus I Oslo og var litt trangt, og det rart, når du vokste opp med litt mindre forhold, så jo Oslo og forblir veldig stor. Så det var godt med litt besteforeldrehjelp og så videre, og det gjorde at vi flyttet.
0: Akkurat.
1: Sammen med en drøm om å starte en kirke som heter Horisontkirken, sammen med en som heter Asle Vikernes Hansen.
0: Ja, riktig. Horisontkirka, ja. Og det I Arendal.
1: Ja.
0: Så flott. Ja, hvordan oppstarten av den kirka vår da?
1: Jo, det har gått over all forventning. Altså, jeg har holdt på I 1,5 år, og oss omtrent en gjeng på 100 personer, små og store, og har måttet ha og klart å skaffe et fast lokale som oss leier hele året da. Så det veldig spennende, så det som gøy at det veldig mange som gir kirke en ny sjanse, som ikke har gått I kirke på mange år. Det ikke vært en ny kirke I Arendal på nesten 40 år, som feiret med offentlige gudstjenester. Så ja. Der det vært mange som jeg turte å ha gitt en ny sjanse, og gjennom det så også andre funnet troen. Så det veldig gøy.
0: Fantastisk hvordan Guds veier sant? Og nye dører åpner seg. Nydelig å høre, Halvar Hauge Roaldsnes, og så må jo vi bare spørre da, helt sant på tampen her, hva, litt med Sunnmøre du var inne på det, hva savner du Sunnmøre?
1: Ja, da vil jeg trekke fram tre ting da. Jeg savner jo fjellet og kunne gå I en sånn helt rå natur og kunne se utover de vakre fjordene og øynene. Og så savner jeg å få fisk, for det omtrent umulig når jeg ute på båttur her å få en god torsk eller hyse eller en sei. Det veldig skuffende, så det får jeg alltid når jeg ute og fisker med båten der med far. Og så

0: Jeg koster meg i grunnen, unnskyld. Dette må vi få høre. Ja, har du forsket på det for å si det sånn? Har du spurt sørlendingen
1: hva som skjer? Nei, de driver og forsker på det, og de blir ikke helt kloke. Det er det blant annet dette med varmen, tror jeg. Og noen fiskere har jo en teori om disse her, her som masse sånn sel som spiser så voldsomt, en stor selbestand. Der er litt ulike teorier, ja. Da. Så... Nei, også er det familie og venner, også er en veldig knyttet sammen familie som er glad i hverandre. Så jeg er oppe på Sunnmøre 3-4 ganger i året, men skulle gjerne sette mer.
0: Ja, men dette her høres ut som jeg synes nå at du, Halvard Haug Roaldsnes, du bestod denne Sunnmørstesten med glans her, tror jeg vi kan si altså. Sånt, her er bedre og mer fisk, her er roere fjell, så vi er ganske fornøyde nå. Du, takk for at du stilte opp, også Guds velsignelse over både liv og familie og også den nye menigheten Horisontkirka i Arendal.
2: Halvard Hauge Roaldsnes altså utflyttet sunnmøring fra Valderøya til Arendal, intervjuet av Helge Åkernes.

Det var då Rødset med Intet nytt under solen. Du lytter til Radio Sunnmøre, og etter meg kommer Helge Åkernes med misjonstimene. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund mitt navn, og jeg ønsker deg en god onsdag videre, og riktig på gjenhør.

0: nyhetene. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre innen 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i fjor til om lag 700 i 2040. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen er alvorlig. Du skal sitte igjen med mer penger og betale mindre i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. Kommisjonen har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og de mener et av svarene på utfordringen i fremtiden er å få flere i arbeid, og at de kan jobbe lenger. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år er det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter, fordi du ikke vet hva du får. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken er løst, men uten å oppgi beløp. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Sveits som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på andreplass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

0: Dette den tredje I serien på fem andakter, som jeg har kalt «Veien til hvile». Og de basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28 og utover, hvor Jesus kom en radikal og også godt kjent invitasjon. Han sier, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk godt, og min byrde lett.» I denne andakten vil jeg fokusere på disse ordene «Jeg vil gi dere hvile». Vi snakket I forrige andakt om disse byrdene vi har, og det forskjellige måter å takle byrder på. Livet jo normalt sett et slit, om ikke det slit fysisk, så sliter vi vel ofte med ting inni oss. Og du kan si det to grunnleggende måter å takle byrdene på. Den ene gjennom bekymringen, og ta de fullstendig innover oss og la oss knuses av de, og det noe som kveler livsgleden av de. Det to grunnleggende måter å takle livets press og livets byrder på. Det ene ved å aktivt ta byrden av livet innover seg gjennom bekymring, og det da noe som kveler livet og livsgleden hos oss. Det andre fornektelse. Nemlig å se bort ifra livets byrder, se bort ifra ting som kunne bekymre oss. Og det faktisk en del religionsformer hvor dette en del av prinsippet. Du skal trekke deg ut av verden, ut fra bekymringene, eller slukke livstørsten, så blir livet lettere å bære. Og det faktisk noe I dette. Ser du bort ifra det som tynger deg, ja, så vil du mentalt sett kanskje få en lettere byrde. Men det ikke det som Jesus inviterer til her. På Jesu tid var den viktige diskusjonen om hvile fokusert på sabbaten. Sabbaten den syvende dagen, dagen hvor man skulle hvile I skapelsesfortellingen, så fortelles det hvordan Gud hvilte etter å skapt på seks dager, så feiret han livet på den syvende. Og I Moseloven får da jødene dette budet, om å holde den syvende dagen hellig og ikke arbeide. Hverken du eller de som bor hos deg eller dyrene hos deg skal arbeide denne dagen. Og historikere tror at kanskje den praksisen med sabbaten har vært noe av det som har greid å bevare den jødiske identiteten gjennom flere tusen år. På Jesu tid så var diskusjonen om hva som var arbeid på sabbaten kjempeviktig. Man kunne til og med diskutere, ja, det galt å fange en flue med en kopp når det sabbat? Og svaret ville sannsynligvis da vært ja. Men man kunne drepe et insekt hvis insektet var farlig, men ellers ville det gå inn under arbeid. Hva det som arbeid, det som ikke arbeid, og I kapitlet som følger oss, så ser vi diskusjonen om nettopp hva det lov å gjøre på en sabbat. I helbredelse egentlig arbeid på en sabbat, det var det som etterhvert ble anklaget mot Jesus. Og de lærde hadde kommet fram til at når det gjelder sabbaten, så har du lov til å redde liv, du har faktisk en plikt til å redde liv, uansett hvilken ukedag det Hvis det store plager som plager hele kroppen og høy feber, ja, da har du lov til å helbrede til å gjøre folk friste. Hvis det mindre plager, nei, da skal du ikke gjøre folk friske, men du skal vente til neste dag, og mest var det fordi at det å lage den medisin, da måtte du normalt knuse noe urter og så videre, og det ville fungere som arbeid, så der skulle du la det bli utsatt. Så man diskuterte mye sabbatsregler. Når vi ser Jesus utfordre direkte på dette, så sier han jo iblant også at fordi faderen jobber på sabbaten, helt til I dag, så må også sønnen gjøre det. Det ser vi I en av tekstene I Johannes evangeliet. Når Jesus inviterer til hvile, så det ikke bare for han inviterer oss på en lang ferie, eller heller ikke faktisk for å gjøre livet perfekt her og nå. Når vi ser Jesus bevege seg i sin tid og I sitt land, så var de gjerningene han gjorde et slags pekere fremover. Når da han helbredet syke, så var det jo ikke fordi han skulle gjøre livet perfekt for disse som hadde blitt friske, for de kommer til å bli syke, og de kommer til å dø senere i livet. De hadde sine ting å streve med senere, men den hendelsen skulle peke på hvem Jesus var, og hva han kom for å gi oss. Og det samme gjaldt når han drev ut onde ånder, som var en vanlig erfaring i antikken i veldig mange kulturer. Det skulle peke fremover og peke på Jesus om hvem han egentlig var. Han skulle komme for å sette oss fri. Så når Jesus snakker om å invitere oss til hvilen, så er det ikke bare for å gi oss et avslappet liv her. Nei, ofte er det tvert imot. Det livet som Jesus inviterer til, ikke et liv for bare å slappe av, som en ferie i syden. Tvert imot inviteres vi til tjeneste for Gud og vår neste. Men den dypeste forståelsen av den hvilen Jesus inviterer til er jo det evige livet. For det er slik at livet sånn som det er nå, det har et slør av død over seg. Den smerten, ondskapen, sykdom, lidelsen, som vi vet alle av oss før eller siden møter, ja, det er en del av dette dødens slør. Og Jesus og hele Bibelen peker fremover mot en dag da dette sløret skal tas vekk, hvor det egentlige livet, det livet som ikke er under de svære, tunge byrdene og slite, det egne livet skal kunne vokse fram. Og det er et liv som Jesus har da bevitnet ved sin død oppstandelse. Jeg vil invitere deg her, sånn som Jesus gjør. Kom til han, dere som strever å bære tunge byrder, han vil gi dere hvile. Det er å koble seg på Jesu liv. Og Jesus sier det direkte selv i Johannes 14,6, «Jeg er veien, sannheten og livet.» Den hvilen han inviterer til er det egentlige livet. Og garantien for dette livet er faktisk Jesu egen oppstandelse fra de døde, som er så vel bevitnet i historien.
1: Du har lyttet til Over en åpen Bibel, og andakten var ved Bjørn Hinderaker. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

sjelen den trenger til hvile, sang Yktis Vokalis. Så vakkert her at Bjørn Hinderaker nettopp snakket om hvile. Jeg vil gi dere hvile fra Bibelens ord og over en åpen Bibel her I dag. Bjørn Hinderaker tilbake også I morgen, han torsdag 25. juni, og det jo han som vekas aktør her da på over en åpen Bibel. Du skal snart få høre om noe som skal skje I helga. Åge Birger Hofseth fra Himalpartner, han var innom her og snakket litt om et stort sommerstevne med mangslungent innhold, får vi si. Før det så skal Jan Groth få synge Hellig, Hellig, Hellig.

0: Du hørte Rusthaf der, We Will Stand, og ja, nå skal du få høre litt fra ja, ferie og litt forskjellig hva som rører seg I plussreiser her. Kurt André Henriksen tok turen ned om studio her. Det nærmer seg sommerferie for noen og en kvar, kanskje, om du driver med slikt da, men plussreiser, det ferie hele året, skulle jeg si. Ikke sånn å forstå, Kurt André Henriksen, men dere driver I hvert fall med ferieturer hele året.
1: Det gjør vi. Vi arrangerer gruppeturer for gjestene våre gjennom hele året.
0: Hvordan I sommer, tenker jo vi tur og sånt, men nå jo sikkert allerede sommerens turer fullbuka, for vi må jo planlegge litt her, men hva noen nyhet og nye ting, spennende ting på gang?
1: Så plussreise, vi driver ganske, har ganske stor bredde I utvalget vårt. Og sommerens turer, som du sier, de går I disse dager. Sommeren nå I slutten av juni og første del av juli. Juli generelt en litt vanskelig måte å arrangere gruppeturer på. Vår høgsesong, det rett og slett september-oktober. Da har vi desidert det største trykket.
0: Mm. Det folk som da ikke har fått sommeren sin her da, som vil prøve litt sur på?
1: Det vel litt forskjellige årsaker til det. Jeg tror mange ønsker å dele opp høsten, og ta seg en liten pause midt I høsten. Og noen ønsker sol og varme, andre ønsker opplevelse eller andre typer turer.
0: Ja, hva er det av opplevelser og aktivitetsturer og sånn ellers?
1: Du, vi har jo mange forskjellige typer turer. Vi har det som blitt populært mer og mer de siste årene, det aktive turer. Folk ønsker å være aktive på tur, og da har vi både pilgrimstur, vi vandretur, og jeg selv, jeg skal til Balatonsjøen og sykle der nede I slutten av august. En fantastisk sykkelrunde rundt denne her innsjøen I Ungarn. Og så har vi, for de som liker sang og musikk, så har vi sang og musikk-events. Fosnavågen siste helga I august en mulighet for deg. Opplevelsesreiser, masse forskjellige tilbud. Men for oss som bor på Sunnmøre, så går det an å gå på Havila kystruten, og så kan du bli med på en rundtur sammen med Helge og Kari Standal fra Sykkylven, for eksempel. Og så har vi jo de som ønsker sol og varme da, I tilfelle det blir litt lite I her på Sunnmøre I sommer. Og da har vi jo også sunnmøringer som skal på bibelferietur. Nare Love og Randi Halås sammen med Gudrun Longva for eksempel. Og hvis noen savner Johan og Aud Halsene fra tida de hadde her på Sunnmøre, så skal de til Hardanger på bibelferietur I oktober.
0: Her det bare å dundre inn på sidene til plussreise her og velge av ypperste karakter.
1: Ja da, vi har et veldig stort utvalg av turer, en stor bredde, og vi håper på en måte at alle kan få noe som de synes kjekt.
0: Sist vi snakket med deg, Kurt André Henriksen, I plussreise, så var det ja, I krisesituasjonen rundt at dere akkurat hadde sendt en gruppe da, endelig til Israel, og så, hva skjedde?
1: Ja, vi hadde en gruppe I Israel når krigen brøt ut igjen 28. februar, og de fikk jo en litt annen type tur enn de hadde sett for seg, men alt gikk bra med dem, og vi fikk dem trygt hjem igjen etter hvert. Så det gikk bra det, men det klart at det veldig trist for oss å ikke kunne sende grupper til Israel. Normalt sett så Israelstura en viktig del og en stor del av vår omsetning, sånn at

0: vi savner jo selvsagt det, og vi vet ikke helt når det blir mulig å reise til Israel igjen, men vi håper at nå blir det snart rolig der nede, at det blir en langvarig plan på fred, og at det blir mulig å sende grupper igjen dit.
1: Er det slik at de som da ville kunne tenkt seg til Israel, er det slik at det lett å få det over på andre turer, eller ikke noe automatikk i det?
0: Det varierer veldig. Vi har mange gjester som er veldig glad i Israel, og det på en måte dit de vil. Og de sitter nok på gjerdet og venter til det blir mulig å reise igjen. Andre, de sier, ok, nå går ikke an å reise dit, men jeg vil kanskje ha en tur med litt sånn bibelsk innhold, så det kan jo være sånn Paulus fotspor eller noe den type tur, være en sånn tur som de gjestene blir med på.
1: Ja, for der er på en måte litt tematura også, jo, plussreiser har jo som en hatt i alle år litt med turpredikant og at det en møte og samlinger med kristent innhold selvfølgelig, men der er også turer som går mer i dybden på det.
0: Ja, det er det. Hellas tur for eksempel med i Paulus fotspor er jo et eksempel på det da.
1: Nei, men da er det litt av kvart og litt for en kvar smak da, Kurt-André Henriksen, og så, jeg vet ikke, får du ferie på dine siden av august, eller hvordan det ser ut?
0: Ferie skal nok ordne seg, vet du.
1: Ja. Nei, men lykke til videre, Kurt-André Henriksen i Plusreiser.

0: nyhetene.
1: Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som i dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
2: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
1: Minst en person skadet i en ATV-ulykke i Trøndelag i formiddag. Det skal ha vært tre personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg i terrenget i Skattvall. De tre var på vei til en jobb i skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Etter flere år med økning har utviklingen i psykiske lidelser blant barn og unge flatet ut eller gått noe ned. Det viser tall fra Norsk pasientregister. Om lag 6% av barn og unge i Norge registrert med en psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten, ifølge Folkehelseinstituttet. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre i 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i 2025 til om lag 700. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
3: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Du skal straks få med deg ord Asbjørn Lybøs ord til ettertanke på din onsdag 24. juni. Og det skal du få etter Erik Valier har sunget «Du

God dag. Vi skal gå til Efeserbrevet I dag også, og til kapittel 3. Og da skal vi først ha et møte med Paulus og den tjeneste som han fikk I Guds rike. Og da leser vi oss fra vers 7. Jeg ble en tjener for dette evangeliet, da Gud med sin veldige kraft ga meg sin nådegave. Her minner Paulus leserne på hvordan han ble en tjener for evangeliet, og det en sterk historie. Vi skal lese om det I apostelgjerningene kapittel 9. Paulus, han raset mot de kristne. Han var på vei til Damaskus I Syria for å finne mennesker som Herre Jesus til, og som han skulle føre I lekje til Jerusalem. Omtrent som forfølgingen mot kristne I dag, så drev han det. Og her møter Jesus han I et sterkt syn. Han får beskjed fra Jesus om at han skal bringe evangeliet ut til hedninger og styresmakten. Tenk deg, en mann som var av de ivrigaste forfølgerne var stoppet av Jesus. Og resten av livet så var han I tjeneste for Jesus. Jeg ble her mint om at ingenting umulig for Gud. Og det skal oss få lov til å tro også. Litt tilbake til kapittel 3 I Efeserbrevet. Her sier Paulus sånn. Ja, til meg, den minste av alle de heilage, denne nåden given og forkynne for folkeslaga den glade bordskapen som Kristi ufattelig rikdom og føre Guds frelsesplan fram I lyset. Det mysteriet som fra evig tid vært løynt hos Gud, han som skapt alt. Paulus ser på seg selv som den minste av det heilage. Jeg tenker at når han skriver det, så han I tankene sine at han forfylt de kristne. Og likevel brukbar I Guds rike. Og dette forteller oss at det håp for alle. Samme hvor langt borte du fra Jesus, samme hvor du rotet til livet ditt, så kan han nå deg. Og samme hvordan livet ditt vært, så kan du få komme til Jesus og få en ny start. Nåden stor nok for deg. Paulus med sin bakgrund fikk bringe Guds frelsesplan ut til folk. En plan som Jesus hadde fullført da han sonet synder for alle mennesker på korset og påskemorgen stod opp fra de døde. Dette var Guds plan fra evighet av, og du får del I det ved å tro at dette gjorde Jesus for deg. Paulus skriver også her at Gud skapt alt, og det godt å være mint på. I dag det røster rundt oss som vil hevde at her ingen skaper, alt vårt til av seg selv, men de tek virkelig feil. Skaperverket så komplisert og så nøye tilpasset, øresmå endringer vil føre til at det ikke fungerer. Dette I seg selv sier at her må stå en skaper bak, og sier oss Bibelen sitt ord om at Gud skapt alt. Dette skal oss få tro, og det kan oss med frimodighet rope ut. Og skal til slutt ta med vers 12, der stender det sånn. I han har vi frimod, og I trua på han kan vi komme fram for Gud med tillit. I han, Jesus altså, oss frimod, står her. Det betyr at ved å tro på Jesus, at det han gjorde, gjelde for deg, og så kan du frimodig vende deg til Gud. Du skal få ha tillit til at det Jesus gjorde, det gjorde han også for deg, og så helder det I møte med Gud, som skapt deg. Dette skal du få lov å tro. Amen.

Du hørte ungdomskoret respons. Se på Jesus her I etterkant av Asbjørn Nybøs Efeserbrev. Ja, gjennomgang I hvert fall blikk fra den da dine veka her. Og mer fra Asbjørn Nybø kommer I morgen på cirka samme tid da. Det, ja, jeg kårer den neste sangen her egentlig. Sånn uoffisielt så jeg kårer den til den årets sang. Og det var ja, en av mine store opplevelser når jeg hørte Adam Cliff, Ole Andreas Høyberg, altså lokalartist her med artistnamnet Adam Cliff, sang Where You There. Og det altså så mektig tekstmessig og musikalsk, så ja, jeg håper du kan nyte den nydelige måten han bygd opp sangen på også, og hvordan dynamikk her, teksten, hvordan han synger den og kraften I den bare så ja, det oppstandelseskraft her altså

0: Kanskje lurer du på hva en trusopplærer gjør. Ja, det jo en stilling det I norske kirke. Og Kristel Lotterleie Bjerkeseth, hun tek oss med litt inn I hva hun brenner for der hun jobber da I Haram.
1: I dag så har jeg fått spennende besøk I studio av Kristel Lotterleie Bjerkeseth. Du trusopplærer I Haram. Og hva gjør en trusopplærer?
2: En trusopplærer gjør veldig mye variert. Vi har ulike tiltak som går relativt fast gjennom et årskjul. Og da det jo alt fra babysang, som vi har en del av, og karnevalsgudstjeneste. Vi har noe som heter tårnagent og lysvåken. Og så skal vi ha forhåpentligvis fra høsten av noe som skal samle alle generasjoner til middag på tvers. Oi. Så han kan egentlig han kan forme det litt etter eget ønske og litt hva han brenner for. Og det som litt fint med en sånn type stilling. At han kan få legge litt holde på seg egen interesse inn I det arbeidet. Mm. Og det viktigste jo Hold på å si, vi driver ikke med aktivitet for aktivitetens skyld I og for seg. Vi ønsker jo at de skal få bli kjent med Jesus, at vi skal få formidlet til dem at Jesus fortsatt kan være relevant I dag. Og da det jo ulike måter å gjøre det på.
1: Mm. Så trusopplærer altså fra deg babyer og så opp inn mot familie også da?
2: Ja, det trusopplæringsarbeidet, da har jeg ansvar fra 0 til 18-åringene. Og da det jo å finne egne aktiviteter og tiltak som passer de ulike årskuller og målgruppene. Og så har vi jo også konfirmantarbeid. Og gjerne altså de som konfirmanter og holder på å si pluss minus, den aldersgruppa er et satsingsprosjekt nå for oss I Haram og prøve å få favnet deg på en god måte. For nå har vi det sånn at vi har deg gjerne I konfirmanttida og undervisninga og det året de konfirmanter. Og så har ikke vi per nå noe videre arbeid for deg. Så da ser ikke vi deg igjen da kanskje før jeg skal holde på å si
1: gifte seg.
2: Ja, gifte seg, eller de kanskje skal døpe ungene sine. Ja. Så vi har lyst til å få dem med videre. Og det jo et satsningsprosjekt for oss nå fremover, fra høsten og utover.
1: Mm. Hvor lenge du har hatt stillingen?
2: Du, jeg startet I den stillingen I august I fjor. Så det jo nesten ikke et år nå, men det begynner å nærme seg et år.
1: Mm. Hva inntrykk har du av hva plass kirka har I Haram? Bedehuset jo tett I tett her på Sunnmøre, men kirka jo også en betydning for mange.
2: Ja, jeg opplever at kirka har fortsatt en relevant plass. Og det egentlig bare å utnytte så godt det går. Kirka fortsatt en plass folk har føler tilhørighet til. Det opplever jeg når vi inviterer på ulike tiltak og aktiviteter, at folk som ikke nødvendigvis kanskje så kirkevant fra før av, de melder gjerne ungene på, og de positive når de både leverer og henter, og de kommer igjen på tiltak som de blir arrangert på senere også. Så jeg opplever at folk har tiltro til det som vi holder på med. At det kirka I Haram er aktuell, sånn som vi holder på, holdt det på å si. Mm. Ja, vi prøver jo å gjøre det relevant for de familiene og de ungene som vi skal betjene.
1: Mm. Mm. Du sier at dere har ikke aktivitet for aktivitetens skyld, og det jo litt interessant også inn mot konfirmantarbeid I dag. For konfirmantene I dag jo ikke så godt vant kanskje med Bibelen og undervisning fra den, fra skolen for eksempel, slik som vi kanskje var når vi var små. Hvordan opplever du å undervise til konfirmanter I dag? Forstår deg hva det snakk om?
2: Det veldig variert. Det jo mange av de merker vi kanskje ikke har, altså kan like mye, mens andre mer vant til det fra hjemme. Det veldig store variasjoner. Noen har kanskje vokst opp med det i heimen, og da kan de jo selvsagt mer, mens andre vet hvorfor vi feirer jul, men kanskje ikke så mye mer enn det, nødvendigvis. Så det er veldig store forskjeller. Men de aller fleste vet jo litt i alle fall. Men det er noe videre og mer detaljert, det skal ikke han ta for gitt at de kan, nødvendigvis.
1: Mm. Hva er det som driver deg i din jobben?
2: Det er jo, hold på å si, det er jo en gruppe mennesker som er i en viktig og forholdsvis sårbar fase i livet sitt. Og det å få lov å være en voksen person, en trygg voksen person til de ungene og ungdommene, det kjenner jeg veldig meningsfullt. Og så kan han få, altså du får bruke troen din og humoren og omsorgen inn i dette her arbeidet. Og du får være med og gi det viktigste vi har å gi, og det mener jeg jo er dine der trua på Jesus og den sannheten om at han lever i dag. Og det kjenner jeg er jo min hovedmotivasjon. Og at du merker at det ungene som kommer på disse her tiltakene vi lager og arrangerer, det virker som de virkelig har det godt og trives. Og det er jo veldig mange unger og ungdommer som er ensomme hjemme. Jeg tror det er mange som sitter hjemme i samme hus som foreldre og søsken, men at de er ikke i lag, for det, både skjerm og tidsklemmer opptar dessverre litt for mye plass i det som skulle være relasjoner, og det å bli sett. Og det er det jeg ønsker å være for disse her ungene og ungdommene. Det er en plass uten veldig sånn, vi skal ikke forvente alt av dem. De skal få komme med senket skuldre, de skal få bli sett, de skal få bli hørt, og de skal få bli tatt imot med hele seg. At det skal være en plass der de får lov å komme, holde på seg sånn som de er. Og at jeg skal få gå derifra med en følelse av at her var det veldig godt å være.
1: Mm.
2: Og det kjenner jeg er noe av det viktigste og mest meningsfulle i denne jobben. Man kan nesten merke på en del av deg at det er ikke overflod av mange får ikke så mye tid med foreldre og familie som de skulle hatt, og sånn er det jo blitt litt i dag.
1: Mm.
2: At mye av tiden forsvinner kanskje til litt andre ting og ja, litt mindre familietid.
1: Mm. Kirka har jo altså det har jo endret seg litt på hvordan en kan få lov å invitere folk, og kirka får jo invitere de som da har døpt seg i kirka til videre trosopplæring, men du sier dere har mange arrangement. Har dere type arrangement der dere inviterer bredt?
2: Ja, vi det som du sier, vi får lov å invitere kun de som er medlemmer, altså de som er døpt. Men alle våre arrangement og tiltak er åpne for alle. Det er ikke sånn at bare de som er døpt og medlemmer får lov å komme. Og da passer jeg alltid på å holde på å si involvere en av foreldrene til de som får invitasjon, og spørre om de kan legge den ut på en sånn intern foreldregruppe, for eksempel en sånn klasseliste.
1: Mm.
2: Da ber jeg om å legge ut invitasjonen inn på disse der klassekontaktlistene. Og det gjør jeg som regel. Eller så deler vi det, henger vi opp plakater, og vi legger det ut på de interne Facebook-sidene til de ulike sogner og holdt på å si steds-Facebook-gruppene.
1: Mm.
2: Så vi ønsker jo at alle skal få det med seg. Og det er det vi prøver å gjøre god PR, i og med at vi har litt i bakhodet at det er kun de som er medlemmer som får selve invitasjon. Mm. Så prøver vi å gjøre en ekstra innsats for å få med alle som vil allikevel. Og så har jeg som mål å kunne besøke skolene, klassene i forkant av et arrangement, og det kommer litt an på skolen rundt omkring, men sånn som på, jeg har en liten stilling i Sandøy Sogn også, og Harøy kirke, og der har jeg vært og innom klassen og få lov å reklamere for arrangement vi skal ha i kirka. Mm. Det ønsker jeg å kunne gjøre mer av i tida fremover.
1: Ja, det er jo flott. Føler du at du, altså, når bedehus inviterer da, så virker det som at det blir litt for internt, men når kirka kommer da, så er det litt mer åpenhet for at dere får komme inn.
2: Det kan kanskje virke litt sånn, ja. Og vi har jo allerede, de er vant til, og vi har påskevandring og julevandring, og da inviterer vi småskolen og barnehagen inn i kirkene, og da har vi allerede en fot innenfor et samarbeid som fungerer veldig godt. Så skolen og barnehagen har allerede sånn sett tillit til kirka, og vet litt hva vi gjør og hvem vi er som jobber der. Og da opplever vi ikke mye motstand eller skepsis sånn sett. Så det er jo bare å bruke for det er det verdt.
1: Mm. Hva spennende planer dere er fremover da? Nå er det sommerferie, men når den kommer til høsten?
2: Nå har vi brukt det her første året, vi som er nye, på å bli kjent med, holdt på å si, arbeidsoppgavene og rutinene, og gå igjennom og evaluere litt det som vi har gjort, og så se på da hva vi kan gjøre. Og da er det blant annet denne her middag på tvers som vi ønsker oss å få til, og det skal være et samlingspunkt, og det er jo det har blitt etterspurt av, holdt på å si, foreldre, at de ønsker at det der skal være et tilbud for særlig de før skolealder. Så det er faktisk foreldre som har kommet og spurt om det er noe tilbud for den målgruppa, si 0-6-7 år da. Og det ønsker vi også å satse på. Og da er den middag på tvers noe vi har som mål å få på plass til høsten allerede.
1: Hva handler den om?
2: Vi har ikke helt satt alle detaljer, men det, middag, det er jo noe mat generelt, det er jo noe som alltid samler. Så det skal vi ha, en eller annen matservering. Og så blir det sikkert noe bibelfortelling av noe slag, og litt synging, om ikke et rent kor, men at jeg kan få synge inn noen et par sanger, og så kan en eventuelt bruke det til å framføre på en eller annen gudstjeneste eller hva det skulle være i løpet av året.
1: Mm. Men når det heter på tvers, hvem er det for da?
2: Da er det meningen at det skal være for alle. Det kan være for familier, det kan være for eldre, det kan være for minoriteter, det kan være ensomme. Det er et relativt åpent navn på et tiltak. Mm. Og da er meningen at alle som ikke har noe å gjøre den dagen, de skal få lov å komme og føle seg hjemme og bli tatt godt imot. Men det er jo i hovedsak kanskje et opplegg for de yngre, men det passer like godt for godt voksne å komme innom, for det blir matservering, og det blir, ja, det blir noe slags underholdning i form av at vi skal få ungene til å være med og synge, og kanskje være med på, ja, høre bibelfortelling, blant annet. Men detaljene er ikke helt spikere, men det er tanker vi har gjort oss om at noe sånt skal det inneholde.
1: Mm. Kristel Otterlei Bjerkeseth, trosopplærer altså i Haram, tusen takk for at du kom i studio og delte av arbeidet ditt.
0: Det var trosopplærer Kristel Otterlei Bjerkeseth det som fikk forklare oss litt og fortelle litt om hennes sitt arbeid og det hun står i der og det hun brenner for der i samtale da med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Ditt rike bryter fram, det skal du få høre nå fra Rebecca Eikerby her, før vi får høre litt om Ukraina-hjelpen som driver med mangt og mye, blant annet. Så er det nå på gang noen sommerleirer der borte i Ukraina, midt i, ja, i krigsherja og usikre tider, så Kurt André Henriksen og Ukraina-hjelpa-gjengen her, ja, både sendt penger og gir støtte ellers til leir og annet der.

0: Ukraina hjelper, de holder jo på med det som de skal holde på med deg, nemlig å samle inn penger og støtte det ukrainske folk. Kurt André Henriksen, du leder I Ukraina hjelper. Fortell litt, ja, hva på trappene nå til sommeren og videre?
1: Ja, vi driver et arbeid som går framover I en veldig, veldig vanskelig situasjon for de som bor I Ukraina. Det blir jo bare verre og verre etter hvert som tida går. I vinter så har vi hatt mye fokus på å prøve å hjelpe deg litt med det med varme, altså ved og mat og helt denne nødvendige basisvarer. Det har vært en veldig hard og tøff vinter. Vi har hatt misjonærer som har reist helt inn I øst, helt nært fronten, og hjelpt de mennesker som bor der. Nå mot sommeren så synes vi det veldig kjekt å kunne støtte leirarbeid. Vi har en menighet som driver stort med leir på en landsbygd, og det å gi ungdommer et tilbud på sommeren der de på en måte kan glemme den vanskelige hverdagen som de har, gi noe meningsfylt å holde på med og gi det evangeliet, det jo helt fantastisk. Og vanligvis så får vi mange gode tilbakemeldinger fra disse leirene her, at mange blir kristne, mange ønsker å høre mer om han, og denne menigheten også et veldig bra opplegg etter leiren for oppfølging for alle disse her.
0: Hvordan, nå jo det Ukraina basar høsten I september, som en kan se fram til, og hva gjør Ukraina hjelper gjennom året? Sånn, det å sende penger og sjekke behovet, eller?
1: Ja, vi prøver jo å samle inn så mye penger som vi kan, og det klart at med en gang krigen brøt ut og sånn, da var det enkelt å samle ja. Penger. Nå må man mase litt mer da. Men vi har en god gjeng I botten som heter Ukraina-venner. Det folk som har vært med på tur til Ukraina, som vi da arrangerte før krigen brøt ut, gjennom 20 år. De med og støtter, og vi også vi en del av det misjonsprosjektet på bedehuset på Emblem, som samler inn penger som vi får, og ja, så vi... Vi spør rundt omkring om og folk flinke til å gi. Og den store saken vår jo på høsten da, I september, og I år så det 19. september, da har vi en stor basar, fysisk lokalitet på Emblem Bedehus, men dette her også loddsalg I forkant som blir solgt over hele landet egentlig da. Så det viktig inntektskilde for oss.
0: Riktig, og det som så fint her, du får jo, ja, nå virker faktisk bak

0: EU-system i Ukraina enda, og derfor det mulig for Ukraina hjelpe å sende midlene bort.
1: Ja, før krigen så reiste vi jo bort kvart år og viste folk, for situasjonen var jo vanskelig også før krigen. Etter krigen brøt ut så har ikke vi reist til Ukraina med gjester, men vi samler inn penger og vi sender til våre samarbeidspartnere der borte som tar penger ut og gjør det om til hjelp. Så det har fungert veldig bra så langt.
0: Og så forstår jeg det sånn at du får lastevis med video og bilder og dokumentasjoner på det gode som skjer her altså.
1: Det gjør vi. Vi får mye tilbakemeldinger. Det er flink å gi tilbakemeldinger. Og vi får se alt det fantastiske det har gjort. Og det er stort å få være en del av dette her.
0: Altid når en driver med slike ting, organisasjoner og hjelpearbeid i utlandet, så er jo det viktig dette her med hvem samarbeider vi, og hvem er det dere samarbeider med, sånn organisasjonsmessig eller kirke?
1: Ja, vi samarbeider med, vi har egentlig tre baptistmenigheter som vi står nærmest akkurat nå, som vi har hatt kontakt med i mange år. Og så har vi også litt sporadisk kontakt med to andre, men det, alt er baptistmenigheter. Ja,
0: riktig. Du, da er det bare å lade opp, da vet du, for loddsalget det startet jo, det er ut på, ut i august kanskje.
1: Ja, midt i august, ja. Da setter vi i gang, så da skal vi selge mye lodd og prøve å samle inn mye penger, sånn at vi har noe å sende når vi går mot en ny vinter i Ukraina.
0: Og dette kulminerer da i Basar, altså i Beduskirka Emlem, 19. september. Hvor mye penger som er brukt å komme inn på en vanlig basar, inkludert loddsalg på forhånd?
1: Nei, vi hopper på 150.000.
0: Ja, fantastisk. Kurt André Henriksen og Ukraina hjelper her. Lykke til med både loddtrykking og loddsalg og basarforberedelser fram mot 19. september. Ja, det var mangt og mye det. Kurt André Henriksen i Ukraina hjelper som snakket litt om arbeid der. Og ja, jeg minnes jo fra før krigen, jeg hadde gleden av å være med på flere turer der bort som reiseleder da, i Ukraina hjelper. Og det var en sang der som gjorde så sterkt inntrykk når vi var ut på kirka, satt der inne i kirke, sliten kirke, men gode folk som sang så det ljoma i den stille klare morgen. Og vi på norsk og de på ukrainsk. Og da ska du få høre nettopp den sangen her. Se han kommer, fiken tre står i blommer. Else Irene Karlsen gir oss den här.

Gunnar Eier og kompani skal få synge velsignelsen utover oss nå her. Helge Åkernes, takka for at du har vært med oss disse misjonstimene her I dag, onsdag 24. juni. Bli gjerne med over I kaffepausen om du har anledning til det, og ellers så skal du ha en velsignet god dag videre.

0: nyhetene. Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som I dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
1: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
0: Politiet har pågrepet en mann I Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn I en husvegg. Minst en person skadet I en ATV-ulykke I Trøndelag I formiddag. Det skal ha vært 3 personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg I terrenget I Skatval. De 3 var på vei til en jobb I skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Etter flere år med økning har utviklingen I psykiske lidelser blant barn og unge flatet ut eller gått noe ned. Det viser tall fra Norsk pasientregister. Om lag 6% av barn og unge I Norge registrert med en psykisk lidelse I spesialisthelsetjenesten, ifølge Folkehelseinstituttet. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre I 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk I 2025 til om lag 700. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nå får du kaffepausen med Helge Åkernes.

Vakkert der fra Robert Tjomli med sangen Sjel her din 24. juni. Helge Åkernes I studio her I Radio Sunnmøres kaffepause denne timen her da. Du skal få med deg litt dagens dato på sedvanlig vis her, og ellers så skal du få høre litt om ferieplaner og ja, tilbudet som plussreiser har å by på. Det var etter hvert Kurt André Henriksen tok turen ned om studio her, og I andre halvdel her da så får du god bibelundervisning med Jon Hardang. He came down to my level, Gator Vocal Band slår til først her før Arild Ovhalås gir oss et historisk attersyn over denne dagens hendelser opp gjennom året.

0: Nå er det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde vedovner og peiser. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.
1: Det nærmer seg sommerferie for noen og en kvar, kanskje, om du driver med slikt da, men plussreiser, det ferie hele året, skulle jeg til å si. Ikke sånn å forstå, Kurt-André Henriksen, men dere driver i hvert fall med ferieturer hele året.
2: Det gjør vi. Vi arrangerer gruppeturer for gjestene våre gjennom hele året.
1: Hvordan er i sommer, tenker jo vi tur og sånt, men nå er jo sikkert allerede sommerens ture fullbuka, for vi må jo planlegge litt her, men hva er noen nyheter og nye ting, spennende ting på gang?
2: Så plussreiser, vi driver ganske, har ganske stor bredde i utvalget vårt. Og sommerens ture, som du sier, de går i disse dager. Sommeren er nå i slutten av juni og første del av juli. Juli er generelt en litt vanskelig måte å arrangere gruppeturer på. Vår høgsesong, det er rett og slett september-oktober. Da har vi desidert det største trykket.
1: Mm. Er det folk som da ikke har fått sommeren sin her da, som vil prøve litt sur på?
2: Det er vel litt forskjellige årsaker til det. Jeg tror mange ønsker å dele opp høsten, og ta seg en liten pause midt i høsten. Og noen ønsker sol og varme, andre ønsker opplevelse eller andre typer turer.
1: Ja, hva er det av opplevelser og aktivitetsturer og sånn ellers?
2: Du, vi har jo mange forskjellige typer turer. Vi har det som er blitt populært mer og mer de siste årene, det er aktive turer. Folk ønsker å være aktiv på tur, og da har vi både pilgrimstur, vi har vandretur, og jeg selv, jeg skal til Balatonsjøen og sykle der nede i slutten av august. En fantastisk sykkelrunde rundt denne her innsjøen i Ungarn. Og så har vi, for de som liker sang og musikk, så har vi sang og musikk events. Fosnavågen siste helga i august er en mulighet for deg. Opplevelsesreiser, masse forskjellige tilbud, men for oss som bor på Sunnmøre, så går det an å gå på Havila kystruten, og så kan du bli med på en rundtur sammen med Helge og Kari Standahl fra Sykkelven, for eksempel. Og så har vi jo de som ønsker sol og varme da, i tilfelle det blir litt lite her på Sunnmøre i sommer. Og da har vi jo også sunnmøringer som skal på bibelferietur. Nare Love og Randi Halås sammen med Gudrun Longva for eksempel. Og hvis noen savner Johan og Aud Halsene fra tida de hadde her på Sunnmøre, så skal de til Hardanger på bibelferietur i oktober.
1: Her er det bare å dundre inn på sidene til plussreise her og velge av ypperste karakter.
2: Ja da, vi har et veldig stort utvalg av turer, en stor bredde, og vi håper på en måte at alle kan få noe som de synes er kjekt.
1: Sist vi snakket med deg, Kurt-André Henriksen, i plussreise, så var det ja, i krisesituasjonen rundt at dere akkurat hadde sendt en gruppe da, endelig til Israel, og så, hva skjedde?
2: Ja, vi hadde en gruppe i Israel når krigen brøt ut igjen 28. februar, og de fikk jo en litt annen type tur enn de hadde sett for seg, men alt gikk bra med dem, og vi fikk dem trygt hjem igjen etter hvert. Så det gikk bra det, men det er klart at det er veldig trist for oss å ikke kunne sende grupper til Israel. Normalt sett så er Israelsturen en viktig del og en stor del av vår omsetning, sånn at vi savner jo selvsagt det, og vi vet ikke helt når det blir mulig å reise til Israel igjen, men vi håper at nå blir det snart rolig der nede, at det blir en langvarig plan på fred, og at det blir mulig å sende grupper igjen dit.
1: Er det slik at de som da ville kunne tenkt seg til Israel, er det slik at det er lett å få deg over på andre turer, eller er det ikke noe automatikk i det?
2: Det varierer veldig. Vi har mange gjester som er veldig glad i Israel, og det er på en måte dit de vil. Og de sitter nok på gjerdet og venter til det blir mulig å reise igjen. Andre, de sier, ok, nå går ikke an å reise dit, men jeg vil kanskje ha en tur med litt sånn bibelsk innhold, så det kan jo være sånn Paulus fotspor eller noe, den type tur, være en sånn tur som de gjestene blir med på.
1: Ja, for der er på en måte litt tematura også, jo, plussreiser har jo som en hatt i alle år litt med turpredikant, og at det er en møte og samlinger med kristent innhold selvfølgelig, men der er også turer som går mer i dybden på det.
2: Ja, det er det. Hellas tur for eksempel i Paulus fotspor er jo et eksempel på det da.
1: Nei, men da er det litt av hvert og litt for en kvar smak da, Kurt-André Henriksen, og så jeg vet ikke, får du ferie på dine siden av august, eller hvordan det ser ut?
2: Ferie skal nok ordne seg, vet du.
1: Ja. Nei, men lykke til videre, Kurt-André Henriksen i Plussreiser.
3: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo i Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mosjonister rundt Balatonsjøen i Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: En stille stund med Jesus. Mats Pedersen skal få gi oss den her nå, før du nettopp får en stille stund med Jesus her via Jon Hardangs vindu mot livet.

Det lett å la seg imponere av trekkfuglene. Rødnebbtern den trekkfuglen som tilbakelegger den lengste ruta. Fra hekkeplassen I Alaska, Kanada og Grønland flyr den om høsten mer enn 35 000 kilometer sørover til Sør-Amerika og Sør-Afrika. Og så den samme veien tilbake igjen om våren. Og rødnebbterna veier bare noen få gram. Kan du forstå det?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese litt fra profeten Jeremias sin bok, et både tankevekkende og alvorlig avsnitt fra kapittel 8. Jeremia kalt for tåreprofeten, og det ikke vanskelig å merke tårene I det avsnittet vi også her skal lese. Vi leser fra Jeremia og kapittel 8, og vi leser avsnittet fra vers 4 til 7. Jeg har kalt dagens program «Trekkfuglene». Så sier Herren, «Hvis noen faller, står de da ikke opp igjen? Går noen bort, vender de da ikke tilbake igjen? Hvorfor folket her I Jerusalem falt med et evig frafall?» De holder fast ved sitt svik og vil ikke vende tilbake. Jeg lyttet og hørte etter. Det som ikke rett, det taler de. Det ingen som angrer sin ondskap og sier, «Hva har jeg gjort?» Alle sammen stormer fram som en hest, styrter av sted I krigen. Selv storken under himmelen kjenner sine tider, og turteldun og svalen og tranen passer tiden når de skal komme. Men mitt folk kjenner ikke Herrens lov.

En av de tingene du fort vil legge merke til om du besøker landet Israel, de utrolig mange kirkene som blitt bygget omkring i dette landet. Ikke bare i Jerusalem, men spredt omkring på en rekke steder i det hellige landet. Ikke alle steder synes vi nordmenn det burde ha vært bygget kirker. Vi synes heller det hadde vært bedre å møte de hellige stedene uten kirker. For oss ville det beste ha vært å møte de hellige stedene slik de opprinnelig så ut. Men her har vi jo ikke noe valg. Vil vi reise til Israel, og vil vi besøke de hellige stedene, ja, så må vi ta disse kirkene med på kjøpet. Men når vi først snakker om dette med kirker i Israel, av og til kan også slike kirkebesøk gi oss virkelig verdifulle opplevelser som beriker besøket i det hellige landet. Det skal du få et eksempel på nå. På nordsiden av Genesaretsjøen, i området rundt Kapernaum, der Jesus bodde som voksen mann, ligger en del slike kristne kirker. Og en av dem ligger i Tapka, på det stedet der tradisjonen vil ha det til at Jesus gjorde brødunderet. Church of Multiplication, eller Multiplikasjonskirken, kalles denne kirken som står her, til minne om han som en dag velsignet 5 små brød og 2 små fisk, og gjorde det så det ble nok til tusenvis av mennesker. Inne i denne kirken finnes det en gammel, utrolig flott mosaikk. Du finner den på gulvet, på begge sider av alteret, helt framme i kirken. Hvor gammel denne mosaikken nøyaktig det husker jeg ikke, men jeg ser den for meg. Og noe av det som spesielt med denne mosaikken, ved siden av at den svært gammel, det de motivene som finnes der. For flere av de tingene som avbildet på denne mosaikken, det ting som ikke hører naturlig hjemme, hverken i Galilea eller i hele Israel. Du finner for eksempel et bilde av et spesielt tårn, en slags vannmåler eller et nilometer, som dette tårnet kalles. Og som det siste navnet forteller, dette tårnet hørte hjemme i Egypt og var reist for å kunne måle vannstanden eller vannføringen i Nilen. Og så i tillegg til dette, på mosaikken finner vi en rekke fugler som heller ikke hører naturlig hjemme i Israel. Forklaringen på at disse fuglene å finne på mosaikken likevel ikke vanskelig å få tak i. De fuglene som avbildet på mosaikken nemlig trekkfugler. Og nå skal du høre. En av de store og mest brukte trekkfuglrutene i verden å finne akkurat her. Når trekkfuglene skal fly fra sine tilholdssteder i Afrika, nordover til hekkeplassene i Europa eller Asia, så følger disse fuglene en helt bestemt rute. De flyr oppover mot Egypt, følger Nilens elveleie, så krysser de Sinai-ørkenen og flyr oppover Jordandalen til Galilea. Og så fortsetter de videre til Tyrkia, over Bosporosstredet, og så på vei mot Europa eller Vestasia. Og akkurat dette betyr at en rekke slike trekkfugler å se her i Galilea, både sommer og høst, år etter år. Og det sannsynligvis forklaringen på de mange flotte fuglene som du kan se på mosaikken her i Tapka. Kanskje var det også trekkfugler som fløy over hodet på Jesus, den dagen han sa det slik til sine disipler i bergprekenen: «Se på fuglene under himmelen. Lær av dem.» Dette vet vi jo ikke, men muligheten der i alle fall. Og en ting i alle fall sikkert, som vi har mye å lære av alle slags forskjellige fugler, ja, så det også mye vi kan lære av disse trekkfuglene. Og det det vi nå skal snakke videre om i programmet i dag. Dette med trekkfuglene og deres vaner
Det virkelig verdt et studium. Fremdeles det nemlig en del av det som trekkfuglene driver med, som som uløste gåter for ornitologer og fugleforskere. Da tenker jeg både på de imponerende avstandene som trekkfuglene tilbakelegger to ganger hvert eneste år. Jeg tenker på de enorme avstandene som enkelt av dem tilbakelegger over åpent hav. Og ikke minst, jeg tenker på den imponerende presisjonen de utviser. Hvert år finner de tilbake til nøyaktig samme steder. Du skal få et par eksempler på dette. Rødnebbterna den av trekkfuglene som, så langt vi vet, tilbakelegger den lengste fluktruta. Fra sine hekkeplasser i nord, i Alaska, Kanada, på Grønland eller i Sibir, flyr rødnebbterna om høsten mer enn 35 000 kilometer, sørover til Sør-Amerika eller Sør-Afrika. Og så flyr den motsatt vei på våren, altså mer enn 3500 mil, også da. Og rødnebbterna, den veier selv bare noen få gram. Kan du begripe det? Eller jeg tenker på heiloen. Den flyr fra Alaska til Hawaii over åpent hav uten mulighet for å hvile. Det en strekning på 3200 kilometer, altså 320 norske mil uten rasteplass. Og mange av dem fortsetter så videre, helt til New Zealand eller til Australia. Og det ikke akkurat en liten avstand, det heller. Heiloen, det bare å la seg imponere. Det nok dette han har lagt merke til, profeten Jeremia, når også han skriver slik han her gjør det i kapittel 8. Det var jo dette bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen i dag. Og hør nå enda en gang hva Jeremia her sier. Selv storken under himmelen kjenner sine tider, og turteldun og svalen og tranen passer tiden når de skal komme. Men mitt folk, sier han, kjenner ikke Herrens lov. Dette faktisk den eldste henvisningen vi har i hele verdenslitteraturen når det gjelder trekkfuglenes vaner. Det Bibelen som først ute når det gjelder beskrivelsen av og undringen over trekkfuglenes utrolige livsmønster. Det i seg selv imponerende. Men når Jeremia her tar fram dette med trekkfuglene, så det ikke for fuglenes egen skyld. Det for at folket, også du og jeg, skal lære av disse trekkfuglene, slik at også vi kan begynne å oppføre oss rett etter skaperens vilje, sånn som trekkfuglene gjør det. Og det dette vi nå skal understreke i andre delen av dette programmet, omvendelsens nødvendighet, eller hvor viktig det å leve i daglig omvendelse. Og jeg skal prøve å understreke eller løfte fram to forskjellige ting. Det første, det dette. Det finnes bare én vei til livet. Det finnes bare én frelsesvei, og den veien heter Jesus. Dette har du sikkert hørt mange ganger før, men i dag det trekkfuglene som skal lære oss dette. Nå skal du høre. Tidlig om våren, hvert eneste år, samler det seg store mengder med små trekkfugler på kysten av Nord-Afrika. Disse små trekkfuglene har tenkt seg nordover, mot Europa, og må derfor krysse Middelhavet. Og så skjer dette. Tidlig en morgen løfter de vingene og flyr ut over havet i store flokker som nesten ligner på skyer. Noen få timer de så borte, men så kommer mange av dem tilbake igjen. Sliten de, og trøtte setter de seg ned ved stranden. Avstanden til den andre siden var blitt for lang. Etter noen dager skjer akkurat det samme om igjen. De små trekkfuglene tar av sted, men må enda en gang vende tilbake. Veien over havet og blir for lang.
De makter ikke engang veien tilbake, enkelt av de. Flere av småfuglene blir så trøtte at de rett og slett faller I havet og drukner. Men en dag høres det sus av store vinger. Nå det de store trekkfuglene som kommer, tranene og storken. Også disse fuglene har tenkt seg nordover til Europa. Og nå skjer noe helt utrolig. En del av de små fuglene flyr opp I luften. Hver enkelt av dem oppsøker en av de store fuglene og setter seg opp på ryggen deres. Og her blir de små trekkfuglene sittende hele den lange reisen over havet, helt til de får øye på kysten av Europa. Da løfter også de små fuglene vingene sine og inntar det nye kontinentet I nord, sommerlandet I Europa. Jeg synes dette en fantastisk illustrasjon. Måten de små fuglene kommer seg over havet på I seg selv helt utrolig. Men også den lærdommen de formidler ganske fascinerende. De små trekkfuglene blir båret over det store havet av noen som både større og sterkere enn dem selv. Og nettopp her lærer de små trekkfuglene oss en utrolig viktig lekse. Hvordan blir et menneske frelst? Hvordan det mulig for slike som deg og meg

altså den personen Gud sendte til frelse for alle mennesker. Han den eneste frelser, den eneste redningsmannen Bibelen anerkjenner, og som Bibelen derfor anbefaler oss å satse på. La meg nå få spørre deg som lytter. Hvordan har du tenkt å komme deg til himmelen? Hvordan har du tenkt å komme deg over det store havet, finne fred med Gud, både for tid og evighet? Stoler du på egen kraft og styrke? Eller har du fått bruk for en frelser? Jeg har så lyst til å si, din eneste mulighet heter Jesus. Den eneste veien er å stole på han og alt det han har gjort. Jesus selv sier det slik, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Og de første kristne, de var like klare. «Det finnes ikke frelse i noen annen. Det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved.» Slik forkynte de første kristne det i Jerusalem, og slik har det siden vært forkynt i snart 2000 år som siden har gått. Og så den andre lærdommen. Bibelen taler om vendelsens budskap ikke bare på denne grunnleggende måten som jeg her har nevnt, altså ved å gi opp troen på sine egne frelsesmuligheter og i stedet satse på Jesus. Det det første og det viktigste. Uten at dette skjer, så blir det heller ikke noe kristenliv. Men fra en annen side, dette bare begynnelsen på et helt liv, det første skrittet på en lang vei. Saken nemlig den at den som en gang blitt omvendt, han trenger siden å leve i daglig omvendelse med hele sitt liv. Det brukes i Bibelen to forskjellige ord for det å vende om. Det ene ordet handler om å skifte sinn, altså en sinnsforandring, noe som skjer på innsiden av mennesket. Det andre ordet handler om å forandre retning, altså skifte kurs. Det hører yttersiden av livet til. Begge disse tingene hører en sann omvendelse til. Både sinnsforandring og retningsforandring. Og begge deler mer enn en engangsopplevelse. Dette viktige ting å tenke på under hele livsreisen. Som trekkfuglene flyr nordover om våren, sørover om høsten, år etter år, hele livet gjennom. Slik skal også en kristen hele sitt liv leve i den daglige omvendelse. Ikke fordi han ikke allerede frelst. Det han jo for Jesus skyld. Men fordi det så mange ting, både inni oss og omkring oss, som lett vil føre oss ut av kurs. Dette handler altså om livet og om hverdagen. La meg nå mot slutten få lese et avsnitt for deg, akkurat om dette, som gitt oss av Paulus. Jeg tenker på 2. Korinterbrev og kapittel 7, vers 8-10. Her forteller Paulus hvordan han hadde skrevet et nok så skarpt brev til menigheten i Korint, om en del ting de burde forandre på, både i menighetslivet og kanskje i den enkelte kristnes liv. Og Paulus var utrolig spent på reaksjonen. Men så får han gode meldinger fra en av medarbeiderne sine, fra Titus, som var i Korint. Menigheten hadde bøyd seg for Herrens ord. De hadde erkjent sin situasjon og vendt om. Og så skriver Paulus det slik, helt tydelig lettet. For selv om jeg gjorde dere sorg med brevet mitt, så angrer jeg det ikke, enda jeg nok før har angret på det. Jeg ser jo at brevet gjorde dere sorgfulle, om enn bare for en tid. Men nå gleder jeg meg, ikke over at dere fikk sorg, men fordi dere ble bedrøvet til omvendelse. For den sorg som kom over dere var av Gud, for at dere ikke skulle lide noen skade på grunn av oss. For bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse som ingen angrer. Men verden

Hans bedrøvelse virker død. Menigheten I Korint bestod selvsagt av kristne mennesker, som var frelst på samme måten som deg og meg I dag, altså ved tro på Jesus. Og likevel hadde de behov for omvendelse, nemlig I sitt daglige liv med Gud, både som menighet og som enkeltmennesker. Og dermed vi tilbake til profeten Jeremia, og det vi leste fra begynnelsen I dag. For også han gråter over sitt folk, som nok ville være Guds folk, men som levde på en helt gal måte. Og så skriver altså Jeremia, slik vi leste det fra kapittel 8. Så sier Herren, «Hvis noen faller, står de da ikke opp igjen. Går noen bort, vender de da ikke tilbake igjen. Hvorfor da folket her I Jerusalem falt fra med et evig frafall?» De holder fast ved sitt svik og vil ikke vende tilbake. Og så kommer Jeremia med bildet av trekkfuglene. Selv storken under himmelen kjenner sine tider, og turtelduen og svalen og tranen passer tiden når de skal komme. Men mitt folk kjenner ikke Herrens lov. Og så gråter han, tåreprofeten Jeremia, over et folk som ikke ville leve sitt liv I lyset og I omvendelsens tegn. Hva med deg som lytter nå? Lever du I lyset, I Guds lys og I den daglige omvendelse? Kanskje vi skulle gjøre et annet ord av Jeremia til våre ord eller til vår bønn, både I dag og alle dager. Leg meg, Herre, så blir jeg lekt. Frels meg, så blir jeg frelst. Eller som den samme profeten sier en annen gang, «Omvend meg du, Herre, så blir jeg omvendt.»

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

og kjære sak, det jo, ja, du skal få med deg den mot slutten av kaffepause her, og det jo en flott oppfordring og en, ja, en trøstesang også, en håpefull sang for oss alle som ber, som har noen å be for. Kanskje du dine, og jeg har mine, og det flott å få legge fram både personer og situasjoner framfor Herren vår Gud. Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme I deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader I løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler har stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet I Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det I mai 376.000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som I dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
2: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skatteytere og ulike bransjer.
1: Politiet har pågrepet en mann I Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn I en husvegg. Minst en person skadet I en ATV-ulykke I Trøndelag I formiddag. Det skal ha vært tre personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg I terrenget I Skattvall. De tre var på vei til en jobb I skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre. Og det var den amerikanske gospelgruppa Sela som innledde med sangen Amazing Grace. Og om en liten stund så skal vi si mer om denne gruppa. Du skal få høre flere av sangene deres. De på mange måter gjestene våre i dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre. Men vi skal jo ha med en nokre andre sangere. Og en av dem som skal få lov å synge, eller han som skal få lov å synge nå, han heter Ole Andreas Høyberg. Han født og vokst opp på Emblem i Ålesund kommune. Og han både sanger og artist og arbeider som sang- og musikkpastor, det vel, i Emblem Bedehusforsamling. Han skal få skrive en av sine, synge en av sine egne sanger nå. Arven heter den sangen.

Vi innleder dagens gospel-time med gruppa Sela og sangen Amazing Grace. Og nå skal du få høre 6 sanger til av denne gruppa som heter Sela. De kaller det forholdsvis moderne kristen vokalgruppe, en trio. Og i 1997 så var det 2 søsken som gikk sammen, Todd og Nicole Smith, gikk sammen med en god venn av seg som het Ellen Hall, og så dannet de altså denne gruppa som synger kristne sanger, veldig ofte gamle klassikere, i et moderne språkdrakt. Og denne gruppa den ble veldig fort kjent og gjorde veldig fort suksess, og den første albumen de ga ut, eller første plata de ga ut, Be Still My Soul het den i 1999, den spredte seg veldig langt utover. Det var helt tydelig at de traff en nerve, de som da dannet denne gruppa. Todd og Nicole Smith, de vokste opp i Afrika som misjonærbarn, og har sagt det at den bakgrunnen de der får, den har de med seg også i sangen sin. De behøvde det språket der de bodde, Kituba heter det, på samme måte som de behøvde engelsk. De er takknemlige for den misjonærbakgrunnen de har, og har altså tatt den med seg inn i sangen og musikken. Og det er ikke all verden vi har å si om denne gruppa, men litt rann har vi nå funnet fram, men de synger jo alldeles nydelig. Nå skal vi la dem få lov å synge en sang som heter All My Tears Are Washed Away. Det er en sang som, ja, fritt overfatt i norsk. Når I dør, så gråt ikke over meg, for I er hjemme hos Jesus. Det spiller ikke så mye rolle hvor I blir begravd, eller hva som skjer da, for da er alle mine tårer borte, dem som I måtte gråte her. I er hjemme, og I er fri.

Denne gruppa vi snakker om i dag, hun heter altså Sela, og hvis du har lest litt i Bibelen, så vet du at det uttrykket det brukt i Salmenes bok. I hele 39 av de 150 salmene vi har i Bibelen, så finner du uttrykket Sela. 71 ganger står det, og som ofte så står det i slutten av et vers. Og så jo spørsmålet, hva betyr det? Og det det faktisk ingen som helt sikker på. Det kan bety å heve eller å løfte, altså i den forbindelse at du løfter armene. I det gamle testamentet så var jo bønnestillingen i Israels folket sin gudstjeneste, det var å stå med løftet armer. Så det kan bety det, løft armene i tilbedelse. Det kan bety å bøye kne i bønn. Altså ydmykt bøye kne i bønn. Det uansett ingen som vet det 100% sikkert, men han mener nok så sikkert at enten det å løfte armene eller å bøye knea, så Sela et uttrykk for i ærbødig bønn, nei, i ærbødighet og respekt å be til Herren og hylle Herren. Og så har altså disse som vi snakket om i dag, de har tatt dette uttrykket fra Bibelen, og så har de gitt gruppa si navn etter det.

Nå skal vi her I gospelteamen få høre et liveopptak med Sela, som vi altså prøver å si litt om I dag, denne amerikanske gospelgruppen som så dagens lys I 1997, da to søsken gikk sammen med en barndomsvenn, og denne gruppen den eksisterer den dag I dag. Søstre har forlatt dem, men broderen og barndomsvennen pluss en ny sangerinne utgjør Sela anno dagens dato. For en tid tilbake så opptrådde de sammen med Kate og Kristin Getty, det et irsk-amerikansk sangektepar. Vi har faktisk laget et eget program om Kate og Kristin Getty her I gospel-teamen på Radio Sunnmøre. De pendlet mellom Irland og Nashville, og så dukket de altså opp da I en gitt sammenheng sammen med Sela på en scene, og det live-opptaket det skal du få lov å høre nå her I gospel-teamen, og sangen heter He Will Hold Me Fast. Det en sang som heter Han meg holder fast. Den nettopp faktisk oversatt til norsk, og på sang- og musikkhelga til IMF Sunnmøre I Fosnavågen I september 2020 så ble den framført faktisk første gang I norsk språkbruk. Drakt han meg holder fast men nå skal du få høre han på engelsk Kristin og Kate Getty sammen med Sela He will hold me fast

Gruppa Sela, de har faktisk fått en halv billion streaminger. En billion, det faktisk 1000 milliarder, blir det ikke det da? Så cirka 500 da, milliarder, nå kan det hende I rota metall, men I alle fall en halv million streaminger på strømmetjenester, som blant annet Spotify, har de fått, og de har solgt over 4 millioner album. Mitt I denne enorme suksessen så uttaler de på heimesiden sine at det viktigste for oss som medlemmer I Sela, det å uttrykke vår takknemlighet til Gud for at han har gitt oss musikken og gir oss mulighet til å nå så mange gjennom den. Ord kan ikke beskrive hvor takknemlig vi akkurat for det. Det at Gud har gitt oss denne gave og at vi skal få lov å formidle evangeliet på denne måten. Sela skal få lov å synge en medley faktisk, basert på sangen Standing on the Promises of God. Det en sang som ikke overfatter norsk, men det å stå på Guds løfte, og så har Sela da knyttet inn litt impulser fra andre sanger, sånn at det blir som en form for medley.

Vi ska avsluta denna lilla runden med den amerikanske gospelgruppen Sela här I gospelteamen på Radio Sunnmøre med en sang, det is Power in the Blood. Det jo en amerikansk gospelslager, gammel klassiker, som Sela da har gitt sin vri på. De skriver følgende på sine heimesider, Sela. Gud har bært oss fram til I dag. Han bar oss gjennom den første verdenskrig, han bar oss gjennom depresjonen, han bar oss gjennom andre verdenskrig, og hvis du ser tilbake I ditt liv alle gangene det har vært vanskelig, så vil du få at det var alltid et håp. Han vil alltid bære det igjennom, og det vårt ønske at disse sangene skal minne deg om det at Gud han I arbeid. Og Guds arbeid, det å bringe det inn I hans

Dagens gospeltime på Radio Sunnmøre, den så godt som ferdig. Vi har altså brukt mest av tida på den amerikanske gruppa Sela. Det var respons vi nettopp hørte med Hans Nåde. Den siste så skal få lov å slippe til før vi altså runder av. Det en kar som heter Bjørn Aslaksen, og sangen han skal framføre for oss, den heter Livets kilde. Og lurer du på hvor denne kilden er, så er det en som står frem, og så sier han at «Jeg er livets vann». Det er Jesus Kristus. Han kan gi deg noe å drikke, så gjør at du aldri blir tøft mer, åndelig tala og djupt tala. Han kan fylle det savnet som du måtte ha i livet ditt. Med den sangen så takker jeg for følge i dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

0: nyhetene.
1: En person alvorlig skadet I en arbeidsulykke på Stovner I Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader I overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Et tilfelle av Ebola bekreftet I Frankrike. Det en lege som kom tilbake til landet fra humanitært arbeid I Kongo som har testet positivt på Ebola, opplyser det franske helsedepartementet. Pasienten isolert, og helsemyndighetene mener risikoen for spredning lav, melder NTB. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme I deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader I løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet I Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det I mai 376.000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Politiet har pågrepet en mann I Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn I en husvegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
0: Musikkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

onsdag til deg. Velkommen til Musikkarusellen her på Radio Sunnmøre med god og variert musikk fra inn- og utland. Familien Knotten skal synge for oss Elvis Presley, Kristine Jølstad-Moy, Emilie Lindberg, Mikael Gjerlestrand og Mac Powell.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Vi skal videre få lytte til Line Kristiansen, Victoria Griffith, Kurt og Roland, Kode Vill Respons, Hanna og Alexandra, Tony Waterly og Planet Shakers.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyere ekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som i samme undersøkelse for 4 år siden. En person alvorlig skadet i en arbeidsulykke på Stovner i Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader i overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Et tilfelle av Ebola bekreftet i Frankrike. Det en lege som kom tilbake til landet fra humanitært arbeid i Kongo som har testet positivt på Ebola, opplyser det franske helsedepartementet. Pasienten isolert, og helsemyndighetene mener risikoen for spredning lav, melder NTB. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme i deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader i løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler har stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet i Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det i mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du mobil. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Hei, mitt navn Tollef Børsedal. Og troen på Jesus Kristus viktig for meg, for at det gir meg en mening med livet. Det gjør at jeg har noe større enn meg selv å jobbe for. Det gir meg også styrke og trøst i hverdagen, for jeg vet at det en som større enn meg, som har gjort ting som jeg selv ikke hadde klart i min egen gjerning, og som gjør at jeg kan leve et liv der jeg kan tjene med et menneske, tjene han, og at jeg kan leve med et håp og et tro på at det noe som møter meg også etter døden.

0: Hva står I Bibelen, og hva kan det bety for oss I dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås I IMF Sunnmøre ser vi på ulike tema I Bibelpraten. Når vi leser om Israels folke og følger deg gjennom Gamle Testamentet, hva planen for og med Israel videre når vi ser på de urolighetene som I dag mellom arabere og jøder? Vi tar en prat med Johan Halsne og Arlove Halås om dette.
1: Hvis man kan få lov å gå noen skritt litt senere, så tenker man at dette folk de kommer tilbake til landet Gud har gitt de løfter om. I gjennom Josva så fører de over Jordan inn I landet. De inntekker landet. Og så det Israels 12 stammer. Så da deler landet seg I mjødler. Jakobs sønner, eller rettere sagt 11 av Jakobs sønner, for Levi han prestestamme og får ingen del av landet, antall lite grann. Og så det to sønnerne til Josef, Efraim og Manasseh, som får hver sin del. Så de 12. Og så går historien gjennom hele Gamle Testamentet med kongetid, med et land, et folk som blir delt I 10 stammer I nord, 2 I sør. De opplever å bli tatt til fanger, ført som et folk til det babylonske fangenskap, og I det syriske det 10 stammer, og etter 70 år kommer de tilbake igjen. Men historien gjentaker seg. Dette folk det hardnakka, de vender Gud ryggen, de dyrker av guder, og så Gud på banen igjen, og så opplever de motgang, de opplever motstand, og så kommer inn imot det nye testamentet, og da det romerne som har dette landet under seg. Og hvis du kan dra hele historien gjennom, så nærmer vi oss fra Jesus og ut gjennom, så araberne igjen og hadde dette folket. Så hadde vi korsfarertider, og så har vi det osmanske riket, og hele veien, og dette folk opplever faktisk I år 70 at de blir spredt rundt I den store verden, eller nærmere bestemt I år 135, så det en total forvisning av folket. Og Jerusalem hittet ikke lenger Jerusalem, og landet hittet ikke lenger Israel, dette Palestina, fordi de ville utslette minnet totalt om dette folk og land. Og da kan vi spørre oss, ja, vil dette folket overleve dette? Og man kan jo se helt ifra Gamle Testamentet og gjennom det og inn I nye at I 10 år så lurte jeg på eksisterer de fortsatt? Men det var en liten rest som oppstod igjen. Og så det klart at når vi kommer inn I nyere tid så kommer vi til det vi kjenner som holocaust. 6 millioner jøder blir brent I ovnene I sjå Hitler. Og jeg tenkte dette folket fantes ikke lenger. Men de gjorde faktisk det. Og da vi til det som du spurte om. Det langt svar på et kort spørsmål, men da vil vi se I vår Bibel at I fremtid, tid lenger frem enn nå, så vil Gud igjen ta seg av dette folk på en spesiell måte. Og at dette folk faktisk vil både få landet sitt igjen, innenfor de grenser Gud har sett, som vi ikke skal diskutere nå, men også vil dette folk bli frelst som et folk for Gud.
0: Jesus var født. Han døde og han stod opp igjen, også for jødene. Og I dag så det noe som heter for messianske jøder. Det de jødene som tror at Jesus døde og stod opp igjen for dem. Hei Gud, da hvis den leser hele dine historier I Gamle Testamentet, der han prøver å hjelpe Israels folk igjen og igjen til å se hvem Gud har han også gjort det for deg med at han sendte Jesus?
2: Ja, det jo ingen tvil om, og det klart, vi kan jo lese hva Paulus skriver I romerbrevet, blant annet. Det noe så virkelig lå Paulus på hjertet, så var det bønnen og nøden om at hans eget folk skulle bli frelst, og funnet at den Jesus som ble korsfestet, var den messias som jødene ventet på. Ordet messiansk jøde, eller enkelte som bruker ordet messias troende jøde, jo et uttrykk som jødene føler ikke veldig glad I, for de regner seg jo som messianske jøder, for de venter på messias. Mens vi som kristne, vi vet at den messias som var lov, det var Jesus fra Nazaret. Og så forteller Bibelen at det ligger et dekke over dette folket sine øyne, og det ikke alle, men de aller fleste jøder, de de ser ikke og forstår ikke. Det at det gamle testamentet sine profetier peker frem på Jesus, så det en del som får ta imot det, og vi skal drive misjon ovenfor dem som ovenfor alle andre og fortelle dem om Jesus Kristus, som alles frelser. Men så det så Johan sier, det sagt i Bibelen at en dag så skal dette dekke takas bort. En dag, og det blir sikkert en veldig spesiell dag i verdens historie, så skal jødefolket som folk plutselig forstå. Hans som ble kofesta, som våre forfeder kofesta, det var den messias vi ventet på, og så skal de ta imot Jesus som frelser, som folk, og det tror jeg blir en veldig, veldig flott dag.
0: Men når det står så mye om Israels folk, for oss andre da, som bor utenfor Israel, for oss som bor i Norge, hvem kan vi kjenne oss igjen med?
1: Ja, det er slik at i historien, i utgangspunktet fra skapelsen av og frem til 1. Mosebok kapittel 12, så ifra Guds ståplass var det ett folk. Selv om man i Babel spredte de og ga de forskjellige språk, så var det liksom ett folk. Men i kapittel 12 så blir det to folk i verden. Da blir det det som er kallet grekere eller hedninger og jøder. Og ifra Guds ståplass er det slik helt frem til pinsedag. Da lager Gud et nytt folk i denne verden, og det er menigheten, Guds kirke på jord, som består av folk av alle nasjoner. Og det er jo da på en måte at en i kristenheten begynner å diskutere det som vi kaller erstatningsteologi. Da vil noen mene veldig bestemt at jødene ifra Guds side, så følger at de forkastet Kristus, korsfester han, og forkastet Guds tilbud om frelse når han kom konkret til dem som mennesker, så forkastet Gud, Gud dette folk for evigt alltid. Det er jeg har nok hevet også i dag i våre læreplasser og mange plasser. Mens andre har ment, nei, jødene har Gud en plan med. Og vi leser i Romerbrevet apostlenes gjerninger at når Guds klokke er kommet dit hen, at den tid som nå er over, når nådens tid er over, og menigheten har nått det antall som Gud har sett, så vil han gjenta seg av jødene. Så nå er det ingen forskjell. Gud han handler i nåde med absolutt alle mennesker, enten de arabere, de jøder, eller de nordmenner eller afrikanere. Han tilbyr frelse av bare nåde i Kristus Jesus. Og så vil det komme en dag der han igjen teker seg av Israel som nasjon. Og da vil det skje, som Arlo sier, at på en dag, utenfor det vi kan se i Bibelen, så vil det skje at Gud frelser dette folk, som nasjon og som folk.
2: Og da er det jo mange som tenker som så at da vil jeg, ja, Israel i den tid som da er igjen i denne verden, det som også blir kalt for endetida, være et folk som på en særlig måte skal bringe evangeliet videre. Det er jo en tanke som mange har, at et jødefolke som bor over hele verden kan nesten alle verdens språk. Når de på en dag blir frelst og tar imot Jesus, så vil de jo være et ypperlig redskap til å bringe evangeliet videre. Det er litt ulike tanker om det, men det er mange som mener at Israels folke skal ha en helt særlig plass i verdensmisjonens siste tid, med å utbringe evangeliet om den messias som de frem til da ikke har trodd på.
0: Det var Aril Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Da det straks klart for nyheter på Radio Sunnmøre. På vei dit får vi We Can't Wait Any Longer med Michael W. Smith.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyere ekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som i samme undersøkelse for 4 år siden. En person alvorlig skadet i en arbeidsulykke på Stovner i Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader i overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Et tilfelle av ebola bekreftet i Frankrike. Det en lege som kom tilbake til landet fra humanitært arbeid i Kongo som har testet positivt på ebola, opplyser det franske helsedepartementet. Pasienten isolert, og helsemyndighetene mener risikoen for spredning lav, melder NTB. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme i deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader i løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler har stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet i Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det i mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Vi skal få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein og forbuden frykt, titelen på dagens bibelske ord og uttrykk. Nå får vi Voice of Joy, Speak to My Heart.

Det hendte for over 100 år siden. En fattig kvinne manglet kull til å fyre med. Heldigvis hadde hun en snill nabo som ordnet med en haug kull foran døren hennes. En liten pike kom ut med en liten peisskuffe og begynte å bære kull ned til en slags binge i kjelleren. En mann som kom forbi sa til jenta, «Regner du med å få alt det kullet inn ved hjelp av den lille skuffa?» Hun ble litt forvirret et øyeblikk av spørsmålet, men svaret kom så kontant. «Ja, hvis jeg bare arbeider lenge nok.» Og det et godt poeng å ta med seg. Om du og jeg ikke så sterke at vi kan bruke et stort redskap, så kan vi veie det opp ved å arbeide trofast. Når vi gjør små tjenester lenge nok, vil det ofte få større betydning enn en kraftinnsats som over på et øyeblikk. I dag det mye snakk om å ta initiativ og komme godt i gang med nye ting, men minst like viktig det å holde ut i lengden og være flittig dag etter dag. Hos noen ser du det i en evne til å stå på, selv om prosjektet har mistet litt av sin opprinnelige popularitet. Det ikke så vanskelig å vekke interesse blant folk for nye ting. Verre det å få dem til å holde interessen oppe over tid. Når maten ikke helt fersk lenger, går den gjerne rett i søpla. Vi har fått en mentalitet som sier, «Jeg blitt trett og lei, så vi kan like godt kutte ut.» Jeg har lest en som påstår at et prosjekt har vanligvis 6 faser. Entusiasme, skuffelse, panikk, jakt på den skyldige, straff mot den uskyldige, ros og ære til dem som ikke var med på det. Med slike prosesser det ikke rart at folk lar være å engasjere seg, og i hvert fall trekker de seg ut i god tid før vanskelighetene begynner for alvor. Bibelen sier, men la oss gjøre det gode og ikke bli trette, for vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. Og et annet sted om den gode steier evne, derfor mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke forgjeves i Herren.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I den første delen av denne serien om bibelske uttrykk i norsk dagligtale gikk vi gjennom tre uttrykk som hentet fra skapelsesberetningen og syndefallsberetningen i Første Mosebok. Også i dag skal vi ta for oss et uttrykk som hentet derifra. I Nettavisen i september 2005 var det en overskrift som lød «Notater er forbuden frukt». Forbuden frukt, det en forbudt ting eller opplevelse man vil ha. På tross av at man vet at det forbuden frukt, blir fristelsen til en kortvarig nytelse kanskje så stor at man allikevel tar det som forbudt. Ofte det slik at det som forbudt, det frister mest. I Edens hage plantet Gud en hage. I denne hagen plantet han alle slags trær, for lukken å se på og gode å spise av. Han satte mennesket til å dyrke og passe hagen med beskjed om at de kunne nyte alt som var i hagen, bortsett fra frukten fra treet til kunnskap om godt og ondt. En dag begynte en slange å snakke. Vi sier ofte at det Satan som har forkledd seg som en slange. Det står ikke eksplisitt at det det, men det ikke unaturlig å tenke slik. I alle fall har vi her et eksempel på et dyr som kan tale. Et annet eksempel Bileams esel i 4. Mosebok. Om slangen Satan i egen person forkledd som en slange eller ei, går han i alle fall i Satans æren og gjør det som mest naturlig for Satan, nemlig å lyve. Han kalles i Bibelen for løgnens far. For det første spurte han Eva om det virkelig var slik at Gud hadde sagt at de ikke kunne spise av noe tre i hagen. Sannheten var altså at det kun var ett tre de ikke kunne spise av. Den neste løgnen var at de skulle bli lik Gud om de gjorde det. Og den siste var at det var helt ufarlig å gjøre det. De skulle slett ikke dø. Hvor besnærende ikke alle disse løgnene? Hvorfor skulle ikke jeg nyte også denne frukten? Hadde det ikke vært bra å bli som Gud? Hvorfor skulle Gud ha noen rett til å straffe meg? Resten historie, sier vi ofte. Det i alle fall en historie som gjentar seg, kanskje bortsett fra en fysisk slange som snakker. Forbuden frukt, det frister, men forbuden frukt noe vi må være våkne for og holde oss unna. Kjenner du ikke historien, det kanskje på tide å finne fram en bibel og lese de første sidene. Det gir forhåpentligvis appetitt til å lese videre. Og kanskje også finner du mange andre uttrykk som hentet fra Bibelen og som vi bruker i vår dagligtale. Vi skal fortsette neste gang med et nytt uttrykk fra de første kapitlene i Første Mosebok. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til I ettermiddag. Et barn alvorlig skadet I en trafikkulykke I Rogaland. Barnet ble I ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som I samme undersøkelse for 4 år siden. En person alvorlig skadet I en arbeidsulykke på Stovner I Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader I overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Nå får du ettermiddagssending. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

onsdag til deg. Jeg håper du hadde fin Jonsok-feiring I går. I dag vi kommet til 24. juni og skal lære litt om den datoen. Valg og tvil, det livet, rett og slett. Nå skal vi få det I trusevitaminer om det temaet. Men nå først Oil on my head med Iben.

Nå er det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde vedovner og peiser. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Å ta valg under tvil noe helt annet enn å ta tvilsomme valg. Å velge, jeg gjør det opp til flere ganger hver time. Hver dag, om jeg liker det eller ikke, må jeg velge om jeg skal stå opp eller bli liggende I senga. Skal jeg gidde å skifte skjorte, eller heller en dag til uten at jeg lukter svette? Skal jeg ha trønderfår, eller skal jeg ha brunost på brødskiva? Bare I løpet av den første halvtimen har jeg tatt flere valg, som egentlig betyr svært lite. Noen valg I løpet av uka har betydning for flere enn meg og mitt lille univers. For eksempel påvirkes kona sin hverdag av når jeg kommer hjem, og jeg av gammel og sikkert alt for god vane forventer at middagen skal stå klar. Arbeidskollega sitt humør påvirkes naturlig nok av om jeg har gjort min del av avtalene og ansvarsfordelingen vi ble enige om. Egentlig hater jeg å ta valg. Det å måtte velge mellom to gode. Jeg misliker å måtte skuffe noen med mine nei. Jeg tviler meg til å støtte Lise sitt forslag, selv om jeg da vet at Knut vil føle at jeg ikke liker hans synspunkt like godt. Men jeg tar valget under tvil. De fleste valg vi gjør nettopp under tvil. Vi kan sjelden være 100% sikre på at vi velger rett. Valgets kvale følger livene våre som en skygge. Valg under tvil likevel noe helt annet enn tvilsomme valg. Siden jeg sent ute til avtalen, velger jeg å legge på fartsgrensa med 10%. Det kan da være litt skad. Jeg skal ikke lyge for kona, men jeg trenger vel ikke fortelle hele sannheten om hva jeg brukte pengene på. Parabolen gir meg mulighet til å velge blant 100 kanaler. Gjør det noe om jeg stopper bare 5 minutter på kanalen med damene som ser ut som Eva før syndefallet? Det følger konsekvenser med det å velge. Jeg kan vokse som et ansvarsbevisst og kristent menneske når jeg tør å velge også under tvil. Samtidig trenger jeg ikke være I tvil om at tvilsomme valg svekker meg som et moralsk og troverdig menneske. Tvilsomme valg gjør over tid hel ved, om til hul og rotten ved innvendig. Legg derfor av løgnen og tal sannhet hver med sin neste, skriver Paulus til Efeser-menigheten. Valget mitt om jeg vil leve I gråsonene, eller om folk I meg møter et troverdig menneske med integritet. Den som velger tvilsomme valg, velger samtidig et liv der nye løgner må til for å dekke over gamle løgner.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Da er det snart nyheter, før det er Casting Crowns med Who Am I?

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til I ettermiddag. Et barn alvorlig skadet I en trafikkulykke I Rogaland. Barnet ble I ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som I samme undersøkelse for 4 år siden. En person alvorlig skadet I en arbeidsulykke på Stovner I Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader I overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Jeg vet ikke om du glad I å lese bøker, det I alle fall jeg. Når alle verdens bøker lest, det skal det handle om I dagens ladestasjon. Vi skal få trostrøssel, og vi skal få høre Hilde Sofie Blindheim dele en sang hun glad I. Nå får vi frikirkens lovsang med Du konge.

0: nyhetene. To ansatte I Norsk Folkehjelp drept og flere skadet I et russisk angrep I Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen I en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte I Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader I dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg I Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner I Europa, utenom Tyrkia, oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til I ettermiddag. Et barn alvorlig skadet I en trafikkulykke I Rogaland. Barnet ble I ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150.000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som I samme undersøkelse for 4 år siden. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Sendinga sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
2: Radio Sunnmøre.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

I søndagens tekst kommende søndag så handler det om falske profeter. Det Matteus 7:15-20 som teksten, og vi tar en prat med Karl Johan Bjørge, prost i Nordre Sunnmøre prosti, om innholdet i teksten. Vi skal få ord til ettertanke av Odd Asbjørn Nybø, og den beste livsforsikring titelen på dagens Irenes kvarter. Nå skal Mjuv Karl få synge om den ene.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre prosti Karl Johan Bjørge om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Matteus 7, 15-20. De falske profeterne. Ta dykk i vare for de falske profeterne. De kjem til dykk i saueham, men innvendig er de grådige ulver. På fruktene skal de kjenne deg. Kan en plukke druer av klunger, eller fiken av tistler? Et godt tre bær god frukt, et dårlig tre bær dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogget ned og kastet på elden. Derfor skal de kjenne deg på fruktene.
0: I denne teksten her så har den fått overskriften «Falske profeter». Ta dere i vare for de falske profeterne. Hva er det som blir snakket om her?
2: En profet er jo en som taler på Guds vegne. Og en falsk profet, da må det jo være en som tilsynelatende taler på Guds vegne. Og når Jesus sier «Ta dere i vare», så er forvekslinga kanskje farlig. Altså, man ikke klarer å skjelne hvem er den falske og hvem er den, fordi de klær seg i saueham, sier han. Altså, de prøver å framstå som en ekte profet.
0: Ja, og så kommer som glupske ulver. Altså, på den tiden der, hvem, altså, er det noe tydelig hvem som var disse falske profetene da?
2: Nei, altså hvis du ser i det gamle testamentet fortellingene, så er det jo folk som forkynt et annet budskap enn det som kommer fra Gud. Altså et typisk utsagn om de falske profetene var at de forkynte fred når det ikke var noen fred. Og det er jo brukt et uttrykk også, og det som klør i øret, det er jo noe som vi kjenner igjen fra dagligtale, og det handler om å fortelle det som folk vil høre, i stedet for til forskjell som det som er sant. Og det kan gjelde i det daglige, men her er det snakk om profeter som har fått et oppdrag fra Gud om å fortelle det som er sant, og så er det noen som kommer med et annet budskap, men som dekker det til for å få det til å framstå som fra Gud.
0: For en bruker jo et eksempel her, plukker en drue av tornebuske eller fiken av tistler. Altså, han snakker om de gode fruktene, og kunne se de gode fruktene. Altså, sånn som i dag da, det er jo veldig vanskelig å si, de må ikke du høre på, for de snakker ikke sant.
2: Ja, og sånn som jeg leser denne teksten her, så skal vi som kristne ikke være for rask med å dømme og avgjøre hva som er en falsk og en sann profet. Det er som om Jesus sier, ta et skritt tilbake, og så se hva som skjer. Se på fruktene deres. Et godt tre ber god frukt. Kjem det noe som ikke er godt av denne forkynnelsen, så skal du ta det som en dårlig frukt, at dette her er ikke noe du skal høre på eller følge. Det er veldig lett å lage en kopi av et godt budskap, men det er ikke et godt budskap. Og så kan en da se, altså, og der er det jo opp gjennom historien, altså, hvis vi ser på det med kirkesplittelse da, for eksempel, så er det kanskje noe som kan være kledd som egne ambinasjoner, eller skjult som egne ambinasjoner, men kledd i en profetisk røst. Gud har talt til meg at jeg skal starte en ny menighet, eller Gud har sagt til meg at dette er sant og rett, sånn kan vi leve nå. Og da er oppdraget fra Jesus, ta et skritt tilbake og se på fruktene av dette. Det er ikke alt vi kan stoppe av de falske profeterne, de vil være det der. Men du kan lære å skjelne mellom den gode og den dårlige profeten ved å se på fruktene.
0: Men det er jo, jeg synes du ikke selv heller, det er alltid like enkelt når du hører på en måte. Altså det står jo her at det kommer i sauham, men innvendig er det glupske ulver. Altså hvis det er noen som snakker flott og har en inspirerende måte å være på, og tiltrekker seg, kanskje masse ungdommer da.
2: Ja.
0: For eksempel, som ikke klarer helt å skille. Da er jo ikke alltid lett å ta et steg tilbake.
2: Ja, jeg tenker at både for unge og voksne kan det være vanskelig å skille. Og vi hadde jo en bevegelse, vårt land har jo tatt opp det for noen år siden, om det som heter lysbærerne. Og der veldig mange fulgte den. Og i senere tid har sagt at vi var ikke kritisk, vi så ikke hva som hendte. Og mange av ledere med tillit som har tatt selvkritikk etterpå. Og det var nettopp fordi de så fruktene. Altså her var det noe som skjedde som ikke var godt, men som de først så i ettertid. Og det viser hvor vanskelig det er å skille når det skjer. Fordi det er jo som du antyder, altså hvis det er noen som samler mange unge eller samler mange mennesker, så stemmer jo det overens med at vi vil at mennesker skal lære Gud å kjenne. Vi vil vekkelse, vi vil at mennesker skal bli kristne og lære om det. Og når det er da en karismatisk og en som forkynner nesten alt rett, men fører folk vil, eller gjør at folk går på en smell, eller hva det måtte være, som vi har sett mange ganger, så folk som har fulgt ledere og tenkt at dette her, nå er jeg i Guds rike, og så er det gått en tid, og så er det gått en smell og sagt, det her var ikke Guds rike, det var noe helt annet, det ser jeg nå på fruktene.
0: Men skal han likevel tørre å være kritisk?
2: Ja, jeg tenker jo at det er jo det vi må være, men spørsmålet er hvordan vi skal være kritisk da, fordi det kan godt hende der er noe som kan bli oppfattet som en falsk profet som ikke er det. Så forsiktighet, ikke sant? Altså, det kan være at det blir sagt på en måte som vi svarer, nei, det der har vi aldri gjort før i vår kirke, og så avviser det. Men kanskje var det noe som var rett inn i tida, og som stemte. Og det er mange som har laget bud og regler som har stengt ute mennesket, og jeg bør veldig tydelig på at disse reglene de har vi fra Gud. Og så er det andre igjen som går andre veien og sier at nei, disse der reglene er ikke så nøye. Så det er et veldig vanskelig farvann å navigere i. Men jeg tenker at det Gud Jesus sier her, det er at vi skal være kritisk, men først og fremst se på fruktene, så vil dere se dette der er en god frukt. Da skal dere følge deg.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerol Leivås som las tekster, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Vi tar med oss oppslagstavla, og på torsdag så er det på Stranda Bedehus bibelkveld med Arvid Ødegård klokka 19.00. Hver søndag på Blindheim Bedehus denne sommeren så er det 19.30 kveldsmøte. Og nå i helga så er det fra i dag til søndag stevne, sommerstevne med Betania Herøy på Mørebane og Ungdomsskole Myrvåg. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no. Salmen 91 skal vi nå få høre sunge av Siri Helen Erland, og deretter får vi ord til ettertanke av Odd Asbjørn Nybø.

God dag. Vi skal gå til Efeserbrevet I dag også, og til kapittel 3. Og da skal vi først ha et møte med Paulus og den tjeneste som han fikk I Guds rike. Og da leser vi oss fra vers 7. Jeg ble en tjener for dette evangeliet, da Gud med sin veldige kraft ga meg sin nådegave. Her minner Paulus leserne på hvordan han ble en tjener for evangeliet, og det en sterk historie. Vi skal lese om det I apostelgjerningene kapittel 9. Paulus, han raset mot de kristne. Han var på vei til Damaskus I Syria for å finne mennesker som Herre Jesus til, og som han skulle føre I lekje til Jerusalem. Omtrent som forfølgingen mot kristne I dag, så drev han det. Og her møter Jesus han I et sterkt syn. Han får beskjed fra Jesus om at han skal bringe evangeliet ut til hedninga og styresmakte. Tenk det, en mann som var av de ivrigaste forfølgerne var stoppet av Jesus. Og resten av livet så var han I tjeneste for Jesus. Jeg ble her mint om at ingenting umulig for Gud. Og det skal vi få lov til å tro også. Litt tilbake til kapittel 3 I Efeserbrevet. Her sier Paulus sånn. Ja, til meg, den minste av alle de heilage, denne nåden given å forkynne for folkeslaget den glade budskapen som Kristi ufattelige rikdom og føre Guds frelsesplan fram I lyset. Det mysteriet som fra evig tid vært løynt hos Gud, han som skapt alt. Paulus ser på seg selv som den minste av det heilage. Jeg tenker at når han skriver det, så han I tankene sine at han forfylt de kristne. Og likevel brukbar I Guds rike. Og dette forteller oss at det håp for alle. Samme hvor langt borte du fra Jesus, samme hvor du rotet til livet ditt, så kan han nå deg. Og samme hvordan livet ditt vært, så kan du få komme til Jesus og få en ny start. Nåden stor nok for deg. Paulus med sin bakgrund fikk bringe Guds frelsesplan ut til folk. En plan som Jesus hadde fullført da han sonet synda for alle mennesker på korset og påskemorgen stod opp fra de døde. Dette var Guds plan fra evighet av, og du får del I det ved å tro at dette gjorde Jesus for deg. Paulus skriver også her at Gud skapt alt, og det godt å være mint på. I dag det røster rundt oss som vil hevde at her ingen skaper, alt vårt til av seg selv. Men de tek virkelig feil. Skaperverket så komplisert og så nøye tilpasset, øresmå endringer vil føre til at det ikke fungerer. Dette I seg selv sier at her må stå en skaper bak, og så oss Bibelen sitt ord om at Gud skapt alt. Dette skal oss få tro, og det kan oss med frimodighet rope ut. Og skal til slutt ta med vers 12, der stender det sånn. I han har vi frimod, og I trua på han kan vi komme fram for Gud med tillit. I han, Jesus altså, oss frimod, står her. Det betyr at ved å tro på Jesus, at det han gjorde, gjelder for deg, og så kan du frimodig vende deg til Gud. Du skal få ha tillit til at det Jesus gjorde, det gjorde han også for deg. Og så helder det I møte med Gud, som skapt deg. Dette skal du få lov å tro. Amen.

De fleste har livsforsikring. Det er en trygg og god investering. Mange har fått økonomisk hjelp til å komme seg videre I livet etter en ulykke. Men har du ordnet den aller viktigste forsikringen? Du hører Irene Krokede Alnes, sangevangelist I Indre Misjonsforbundet og programprodusent I P7. Når livet brått snur fra et alminnelig hverdagsliv med små og store utfordringer, til himmelropende nød og fortvilelse, da det ikke lett å være menneske. Vi kan aldri garantere oss mot ulykker. Det så vi da helikopteret styrtet ved Turøy I 2016. Mange familier fikk sitt liv totalt snudd på hodet, og vi kan være utsatt for mange ting. En god hjelp I alt det vanskelige familie, eller venner, de gode hjelpemidler som vi har I Norge, som for eksempel forsikringsavtaler og så videre. En dag så hørte jeg et vitnesbyrd som talte til meg. Det ble lest fra Johannes 8. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som holder fast på mitt ord, skal aldri I evighet se døden. Vedkommende sa videre, mer enn vanlig livsforsikring dette. Ja, dette virkelig en sannhet. Den som holder fast på Guds ord har en mye bedre avtale enn vanlig livsforsikring. Det hjelper selvfølgelig I livet. Ja, det har store løfter om Guds velsignelse I hverdagen. Å ha en sånn livsforsikring som å holde fast på Guds ord, det gir glede. I Jeremias 15, «Jeg fant dine ord og spiste dem, og dine ord ble til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. For ditt navn nevnt over meg, Herre herskarenes Gud.» Og så det et skapende ord. Esekiel 12, «Jeg taler mitt ord og setter det I verk, sier Herren Gud.» Ja, det mange mirakler som har skjedd når Guds ord blitt lest, eller hørt og tatt imot. Og så det et livgivende ord, både for dette liv og I evigheten. Bare hør Matteus 5. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke til dommen, men gått over fra døden til livet. Det visdomsord for hele mennesket, ja, I alle sider av livet. Salme 1. Salig den som ikke følger lovløse råd, ikke går på synderes vei, og ikke sitter I spotteres sete, men har sin glede I Herrens lov, Herrens ord, og grunner på hans lov dag og natt. Han like tre, plantet ved rennende vann. Det gir frukt I rette tid, og løvet visner ikke. Men alt han gjør, skal han lykkes. Du har også en garanti for Guds beskyttelse I livet, I denne forsikringen. Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tiden av prøvelser som skal komme over hele verden, for å prøve den som bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar seierskransen fra deg. Nå skal vi høre på en sang som heter «Min herlige Herre og Far». Og det handler om hvor godt det å få ta del, eie og ta bruk I denne forsikringen som Gud gir oss I sitt ord. Og det Marit og Irene og Sveinung Andersen som synger fra plata «Der roser aldri dør».

Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som holder fast på mitt ord, skal aldri i evighet se døden. Ja, tenk, dette virkelig mer enn en vanlig livsforsikring. Det gjelder evigheten. Prisen for denne livsforsikringen, det å tro på Jesus. Jesus veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom han. Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen det ikke gitt mennesker noe annet navn som vi kan bli frelst ved, står det i Apostelgjerningene 4. Så dermed, da har du samtidig beviset for livsforsikringen i Guds ord. Det hender vi må sjekke om vi har forsikringen i orden når vi skal ut og reise. Og nå vi jo på en veldig viktig reise gjennom livet. Alt kan skje av både sorg og glede, tap og seier, sykdom og sjokk. Men beviset for at din himmelske reiseforsikring i orden står i Guds ord. Det bare å slå opp og lese. I 1. Johannes 5,12 står: «Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn.» Og så går denne livsforsikringen aldri ut på dato. Som det står i Johannes 8,12, «Den som holder fast på mitt ord, skal aldri i evighet se døden.» Jeg hørte om en som bestilte en bok som hette «Guds løfter». En dag kom svaret i posten: «Guds løfter dessverre utsolgt.» Det heldigvis ikke sant når det gjelder de Guds løfter vi har i Bibelen. Han som har sagt at du har evig liv som tror på Jesus, han løftenes trofaste Gud. Han holder ord og innfrir sine løfter. Og så kan du ordne denne livsforsikringen din i dag. «Jeg bønnhørte deg i rette tid, og hjalp deg på frelsens dag. Se, nå den rette tid. Nå frelsens dag. Vi har dagen i dag. Vi har øyeblikket. Derfor oppmuntrer Jesus oss til å søke han først, ordne vår sak, slik at vi rede til å gå inn i evigheten.» Nylig hørte jeg et inderlig vitnesbyrd fra ei som hadde opplevd flere plutselige dødsfall i familien. Hun fortalte hvordan det var å ikke få ta farvel med mor eller bror, og enda et familiemedlem. Derfor hadde hun så lyst å avgi sitt vitnesbyrd om at hun hadde tatt imot Jesus, og ba om forbønn for sin øvrige familie. Vi har hjerter som plutselig stopper og livet slutt. Søk Jesus og sørg for at alt i orden med han, både for din egen del og familien. Og de som står igjen når du borte, var hennes ord til oss alle sammen. Jesus den aller beste livsforsikring, både for tiden og for evigheten. Vi skal til slutt høre Per Juvang synge sangen «Jeg vandrer i dag». Takk for nå, og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. To ansatte I Norsk Folkehjelp drept og flere skadet I et russisk angrep I Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen I en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte I Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader I dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg I Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner I Europa utenom Tyrkia oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til I ettermiddag. Et barn alvorlig skadet I en trafikkulykke I Rogaland. Barnet ble I ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. I fjor ble nesten 50 000 mennesker diagnostisert med kreft I Danmark. Aldri før har landet sett så mange nye tilfeller på ett år. Men den samlede risikoen for å få en kreftdiagnose har falt med 2% når man korrigerer for at befolkningen har vokst, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

0: Dette den tredje I serien på fem andakter, som jeg har kalt «Veien til hvile». Og de basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28 og utover, hvor Jesus kom en radikal og også godt kjent invitasjon. Han sier «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk godt, og min byrde lett.» I denne andakten vil jeg fokusere på disse ordene «Jeg vil gi dere hvile». Vi snakket I forrige andakt om disse byrdene vi har, og det forskjellige måter å takle byrder på. Livet jo normalt sett et slit, om ikke det slit fysisk, så sliter vi vel ofte med ting inni oss. Og du kan si det to grunnleggende måter å takle byrdene på. Den ene gjennom bekymringen, og ta de fullstendig innover oss og la oss knuses av de, og det noe som kveler livsgleden av de. Det to grunnleggende måter å takle livets press og livets byrder på. Det ene ved å aktivt ta byrden av livet innover seg gjennom bekymring, og det da noe som kveler livet og livsgleden hos oss. Det andre fornektelse. Nemlig å se bort ifra livets byrder, se bort ifra ting som kunne bekymre oss. Og det faktisk en del religionsformer hvor dette en del av prinsippet. Du skal trekke deg ut av verden, ut fra bekymringene, eller slukke livstørsten, så blir livet lettere å bære. Og det faktisk noe I dette. Ser du bort ifra det som tynger deg, ja, så vil du mentalt sett kanskje få en lettere byrde. Men det ikke det som Jesus inviterer til her. På Jesu tid var den viktige diskusjonen om hvile fokusert på sabbaten. Sabbaten den syvende dagen, dagen hvor man skulle hvile I skapelsesfortellingen, så fortelles det hvordan Gud hvilte etter å ha skapt på seks dager, så feiret han livet på den syvende. Og I Moseloven får da jødene dette budet, om å holde den syvende dagen hellig og ikke arbeide. Hverken du eller de som bor hos deg eller dyrene hos deg skal arbeide denne dagen. Og historikere tror at kanskje den praksis med sabbaten har vært noe av det som har greid å bevare den jødiske identiteten gjennom flere tusen år. På Jesu tid så var diskusjonen om hva som var arbeid på sabbaten kjempeviktig. Man kunne til og med diskutere, ja, det galt å fange en flue med en kopp når det sabbat? Og svaret ville sannsynligvis da vært ja. Men man kunne drepe et insekt hvis insektet var farlig, men ellers ville det gå inn under arbeid. Hva det som arbeid, hva det som ikke arbeid? Og I kapitlet som følger oss, så ser vi diskusjonen om nettopp hva det lov å gjøre på en sabbat. I helbredelse egentlig arbeid på en sabbat. Det var det som etter hvert ble anklaget mot Jesus. Og de lærde hadde kommet fram til at når det gjelder sabbaten, så har du lov til å redde liv, du har faktisk en plikt til å redde liv, uansett hvilken ukedag det Hvis det store plager som plager hele kroppen og høy feber, ja, da har du lov til å helbrede til å gjøre folk friste. Hvis det mindre plager, nei, da skal du ikke gjøre folk friske, du skal vente til neste dag, og mest var det fordi at det å lage den medisin, da måtte du normalt knuse noen urter og så videre, og det ville fungere som arbeid, og der skulle du la det bli utsatt. Så man diskuterte mye sabbatsregler. Når vi ser Jesus utfordre direkte på dette, så sier han jo iblant også at fordi faderen jobber på sabbaten, helt til I dag, så må også sønnen gjøre det. Det ser vi I en av tekstene I Johannes evangeliet. Når Jesus inviterer til hvile, så det ikke bare for han inviterer oss på en lang ferie, eller heller ikke faktisk for å gjøre livet perfekt her og nå. Når vi ser Jesus bevege seg i sin tid og I sitt land, så var de gjerningene han gjorde et slags pekere fremover. Når da han helbredet syke, så var det jo ikke fordi han skulle gjøre livet perfekt for disse som hadde blitt friske, for de kommer til å bli syke, og de kommer til å dø senere I livet. De hadde sine ting å streve med senere, men den hendelsen skulle peke på hvem Jesus var, og hva han kom for å gi oss. Og det samme gjaldt når han drev ut onde ånder, som var en vanlig erfaring I antikken I veldig mange kulturer. Det skulle peke fremover og peke på Jesus om hvem han egentlig var. Han skulle komme for å sette oss fri. Så når Jesus snakker om å invitere oss til hvilen, så det ikke bare for å gi oss et avslappet liv her. Nei, ofte det tvert imot. Det livet som Jesus inviterer til, ikke et liv for bare å slappe av, som en ferie I syden. Tvert imot inviteres vi til tjeneste for Gud og vår neste. Men den dypeste forståelsen av den hvilen Jesus inviterer til jo det evige livet. For det slik at livet sånn som det nå, det har et slør av død over seg. Den smerten, ondskapen, sykdom, lidelsen, som vi vet alle av oss før eller siden møter, ja, det en del av dette dødens slør. Og Jesus og hele Bibelen peker fremover mot en dag da dette sløret skal tas vekk, hvor det egentlige livet, det livet som ikke under de svære, tunge byrdene og slite, det egne livet skal kunne vokse frem. Og det et liv som Jesus har da bevitnet ved sin død oppstandelse. Og jeg vil invitere deg her, sånn som Jesus gjør. Kom til han, dere som strever å bære tunge byrder, han vil gi dere hvile. Det å koble seg på Jesu liv. Og Jesus sier det direkte selv I Johannes 14,6, «Jeg veien, sannheten og livet.» Den hvilen han inviterer til det egentlige livet. Og garantien for dette livet faktisk Jesu egen oppstandelse fra de døde, som så vel bevitnet I historien.
1: Du har lyttet til Over en åpen Bibel, og andakten var ved Bjørn Hinderaker. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Du hørte Rust Half der, We Will Stand, og ja, nå skal du få høre litt fra ja, ferie og litt forskjellig hva som rører seg I plussreiser her. Kurt André Henriksen tok turen ned om studio her. Det nærmer seg sommerferie for noen og en kvar kanskje om du driver med slikt da, men plussreiser, det ferie hele året skulle jeg si. Ikke sånn å forstå Kurt André Henriksen, men dere driver I hvert fall med ferieturer hele året.
1: Det gjør vi. Vi arrangerer gruppeturer for gjestene våre gjennom hele året.
0: Hvordan I sommer, tenker vi tur og sånt, men nå jo sikkert allerede sommerens tur og fullbuka, for vi må jo planlegge litt her, men hva noen nyhet og nye ting, spennende ting på gang?
1: Så plussreise, vi driver ganske, har ganske stor bredde I utvalget vårt. Og sommerens turer, som du sier, de går I disse dager. Sommeren nå I slutten av juni og første del av juli. Juli generelt en litt vanskelig måte å arrangere gruppeturer på. Vår høgsesong, det rett og slett september-oktober. Da har vi desidert det største trykket.
0: Mm. Det folk som da ikke har fått sommeren sin her da, som vil prøve litt sur på?
1: Det vel litt forskjellige årsaker til det. Jeg tror mange ønsker å dele opp høsten, og ta seg en liten pause midt I høsten. Og noen ønsker sol og varme, andre ønsker opplevelse eller andre type turer.
0: Ja, hva er det av opplevelser og aktivitetsturer og sånn ellers?
1: Du, vi har jo mange forskjellige typer turer. Vi har det som blitt populært mer og mer de siste årene, det aktive turer. Folk ønsker å være aktiv på tur, og da har vi både pilgrimstur, vi vandretur, og jeg skal til Balatonsjøen og sykle der nede I slutten av august. En fantastisk sykkelrunde rundt denne her innsjøen I Ungarn. Og så har vi, for de som liker sang og musikk, så har vi sang og musikk events. Fosnavågen siste helga I august en mulighet for deg. Opplevelsesreiser, masse forskjellige tilbud. Men for oss som bor på Sunnmøre, så går det an å gå på Havila kystruten, og så kan du bli med på en rundtur sammen med Helge og Kari Standal fra Sykkylven, for eksempel. Og så har vi jo de som ønsker sol og varme da, I tilfelle det blir litt lite I her på Sunnmøre I sommer. Og da har vi jo også sunnmøringer som skal på bibelferietur. Nare Love og Randi Halås sammen med Gudrun Longva for eksempel. Og hvis noen savner Johan og Aud Halsene fra tida de hadde her på Sunnmøre, så skal de til Hardanger på bibelferietur I oktober.
0: Her det bare å dundre inn på sidene til plussreise her og velge av ypperste karakter.
1: Ja da, vi har et veldig stort utvalg av turer, en stor bredde, og vi håper på en måte at alle kan få noe som de synes kjekt.
0: Sist vi snakket med deg, Kurt André Henriksen, I plussreise, så var det ja, I krisesituasjonen rundt at dere akkurat hadde sendt en gruppe da, endelig til Israel, og så, hva skjedde?
1: Ja, vi hadde en gruppe I Israel når krigen brøt ut igjen 28. februar, og de fikk jo en litt annen type tur enn de hadde sett for seg, men alt gikk bra med dem, og vi fikk dem trygt hjem igjen etter hvert. Så det gikk

0: ville kunne tenkt seg til Israel, og det slik at det lett å få deg over på andre turer, eller ikke noe automatikk I det?
1: Det varierer veldig. Vi har mange gjester som veldig glad I Israel, og det på en måte dit de vil. Og de sitter nok på gjerdet og venter til det blir mulig å reise igjen. Andre, de sier, ok, nå går ikke an å reise dit, men jeg vil kanskje ha en tur med litt sånn bibelsk innhold, så det kan jo være sånn Paulus fotspor eller noe, den type tur, være en sånn tur som de gjestene blir med på.
0: Ja, for der er på en måte litt tematurer også, jo, plussreiser har jo som en hatt I alle år litt med turpredikant og at det en møte og samlinger med kristent innhold selvfølgelig, men der også turer som går mer I dypna på det.
1: Ja, det det. Hellas tur for eksempel med I Paulus fotspor jo et eksempel på det da.
0: Nei, men da det litt av hvert og litt for en kvar smak da, Kurt André Henriksen, og så jeg vet ikke, får du ferie på din side av august, eller hvordan det ser ut?
1: Ferie skal nok ordne seg, vet du.
0: Ja. Nei, men lykke til videre, Kurt André Henriksen I Plusreiser.

Det var Torkel Selinde som gav oss Vend deg til Jesus her etter vi hørte litt fra Plusreiser og deres mangslungne ferieprosjekt, får jeg vel kanskje si da. Synne Vånensen skal få avslutte denne første misjonstimen her onsdag 24. juni med sangen «Å, hvor salig å få vandre», og du kan vandre videre også med oss du her på Radio Sunnmøre over i neste time om du har anledning til det. Helge Åkernes takker for seg og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. To ansatte I Norsk Folkehjelp drept, og flere skadet I et russisk angrep I Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen I en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte I Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader I dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg I Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner I Europa, utenom Tyrkia, oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til I ettermiddag. Et barn alvorlig skadet I en trafikkulykke I Rogaland. Barnet ble I ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. I fjor ble nesten 50 000 mennesker diagnostisert med kreft I Danmark. Aldri før har landet sett så mange nye tilfeller på ett år. Men den samlede risikoen for å få en kreftdiagnose har falt med 2% når man korrigerer for at befolkningen har vokst, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Du skal straks få med deg Asbjørn Nybøs ord til ettertanke på din onsdag 24. juni. Og det skal du få etter Erik Valier har sunget.

god dag. Vi skal gå til Efeserbrevet I dag også, og til kapittel 3. Og da skal vi først ha et møte med Paulus og den tjeneste som han fikk I Guds rike. Og da leser oss fra vers 7. Jeg ble en tjener for dette evangeliet, da Gud med sin veldige kraft ga meg sin nådegave. Her minner Paulus leserne på hvordan han ble en tjener for evangeliet, og det en sterk historie. Vi skal lese om det I apostelgjerningene kapittel 9. Paulus, han raset mot de kristne. Han var på vei til Damaskus I Syria for å finne mennesker som Herre Jesus til, og som han skulle føre I lekje til Jerusalem. Omtrent som forfølgingen mot kristne I dag, så drev han det. Og her møter Jesus han I et sterkt syn. Han får beskjed fra Jesus om at han skal bringe evangeliet ut til hedninga og styresmakte. Tenk det, en mann som var av de ivrigaste forfølgerne var stoppet av Jesus. Og resten av livet så var han I tjeneste for Jesus. Jeg ble her mint om at ingenting umulig for Gud. Og det skal oss få lov til å tro også. Litt tilbake til kapittel 3 I Efeserbrevet. Her sier Paulus sånn. Ja, til meg, den minste av alle de heilage, denne nåden given og forkynne for folkeslaget den glade bordskapen som Kristi ufattelige rikdom og føre Guds frelsesplan fram I lyset. Det mysteriet som fra evig tid vært løgnt hos Gud, han som skapt alt. Paulus ser på seg selv som den minste av det heilage. Jeg tenker at når han skriver det, så han I tankene sine at han forfylt de kristne. Og likevel brukbar I Guds rike. Og dette forteller oss at det håp for alle. Samme hvor langt borte du fra Jesus, samme hvor du rotet til livet ditt, så kan han nå deg. Og samme hvordan livet ditt vært, så kan du få komme til Jesus og få en ny start. Nåden stor nok for deg. Paulus med sin bakgrund fikk bringe Guds frelsesplan ut til folk. En plan som Jesus hadde fullført da han sonet synda for alle mennesker på korset og påskemorgen stod opp fra de døde. Dette var Guds plan fra evighet av, og du får del I det ved å tro at dette gjorde Jesus for deg. Paulus skriver også her at Gud skapt alt, og det godt å være mint på. I dag det røster rundt oss som vil hevde at her ingen skaper, alt vårt til av seg selv, men de tek virkelig feil. Skaperverket så komplisert og så nøye tilpasset, øresmå endringer vil føre til at det ikke fungerer. Dette I seg selv sier at her må stå en skaper bak, og sier oss Bibelen sitt ord om at Gud skapt alt. Dette skal oss få tro, og det kan oss med frimodighet rope ut. Og skal til slutt ta med vers 12, der stender det sånn. I han har vi frimod, og I trua på han kan vi komme fram for Gud med tillit. I han, Jesus altså, oss frimod, står her. Det betyr at ved å tro på Jesus, at det han gjorde, gjelder for deg, og så kan du frimodig vende deg til Gud. Du skal få ha tillit til at det Jesus gjorde, det gjorde han også for deg, og så helder det I møte med Gud, som skapt deg. Dette skal du få lov å tro. Amen.

Du hørte ungdomskoret Respons, se på Jesus, her I etterkant av vår Asbjørn Nybøs Efeserbrev, ja, gjennomgang I hvert fall blikk fra den da dine veka her, og mer fra vår Asbjørn Nybø kommer I morgen på cirka samme tid da. Det, ja, jeg kårer den neste sangen her egentlig, sånn uoffisielt så jeg kårer den til den årets sang. Og det var ja, en av mine store opplevelser når jeg hørte Adam Cliff, Ole Andreas Høyberg, altså lokalartist her med artistnamn Adam Cliff, sang Where You There. Og det altså så mektig tekstmessig og musikalsk, så ja, jeg håper du kan nyte den nydelige måten han bygd opp sangen på også, og hvordan dynamikk her teksten, hvordan han synger den og kraften I den bare så ja, det oppstandelseskraft her altså

0: kanskje lurer du på hva en trusopplærer gjør. Ja, det jo en stilling det I norske kirke. Og Kristel Otterlei Bjerkeseth, hun tek oss med litt inn I hva hun brenner for der hun jobber da I Haram.
1: I dag så har jeg fått spennende besøk I studio av Kristel Otterlei Bjerkeseth. Du trusopplærer I Haram. Og hva gjør en trusopplærer?
2: En trusopplærer gjør veldig mye variert. Vi har ulike tiltak som går relativt fast gjennom et årshjul. Og da det jo alt fra babysang, som vi har en del av, og karnevalsgudstjeneste. Vi har noe som heter tårnagent og lysvåken. Og så skal vi ha forhåpentligvis fra høsten av noe som... skal samle alle generasjoner til middag på tvers. Oi. Så han kan egentlig han kan forme det litt etter eget ønske og litt hva han brenner for. Og det som litt fint med en sånn type stilling. At han kan få legge litt holde på seg egen interesse inn I det arbeidet. Mm. Og det viktigste jo Hold på å si, vi driver ikke med aktivitet for aktivitetens skyld I og for seg. Vi ønsker jo at de skal få bli kjent med Jesus, at vi skal få formidlet til dem at Jesus fortsatt kan være relevant I dag. Og da det jo ulike måter å gjøre det på.
1: Mm. Så trusopplærer altså fra de babyer og så opp inn mot familie også da?
2: Ja, det trusopplæringsarbeidet da har jeg ansvar fra 0 til 18-åringene og da det jo å finne egnet aktiviteter og tiltak som passer de ulike årskulla og målgruppene og så har vi jo også konfirmantarbeid og gjerne altså de som konfirmanter og holdt på å si pluss minus den aldersgruppa det er et satsingsprosjekt nå for oss I Haram og prøve å få favnet deg på en god måte for nå har vi det sånn at vi har deg gjerne I konfirmanttida og undervisninga og det året de konfirmanter og så har ikke vi per nå noe videre arbeid for deg så da ser ikke vi deg igjen da kanskje før jeg skal holde på å si ja
1: gifte seg.
2: Ja, gifte seg eller de kanskje skal døpe ungene sine. Ja. Så vi har lyst til å få dem med videre. Og det jo et satsningsprosjekt for oss nå fremover, fra høsten og utover.
1: Mm. Hvor lenge du har hatt stillingen?
2: Du, jeg startet I den stillingen I august I fjor. Så det jo nesten ikke et år nå, men det begynner å nærme seg et år.
1: Mm. Hva inntrykk har du av hva plass kirka har I Haram? Bedehuset jo tett I tett her på Sunnmøre, men kirka jo også en betydning for mange.
2: Ja, jeg opplever at kirka har fortsatt en relevant plass, og det egentlig bare å utnytte så godt det går. Kirka fortsatt en plass folk har føler tilhørighet til. Det opplever jeg når vi inviterer på ulike tiltak og aktiviteter, at folk som ikke nødvendigvis kanskje så kirkevant fra før av, de melder gjerne ungene på, og de positive når de både leverer og henter, og de kommer igjen på tiltak som de blir arrangert på senere også. Så det jeg opplever at folk har tiltro til det som vi holder på med. At det kirka I Haram er aktuell, sånn som vi holder på, holdt det på å si. Mm. Ja, vi prøver å gjøre det relevant for de familiene og de ungene som vi skal betjene.
1: Mm. Mm. Du sier at dere heter aktivitet for aktivitetens skyld, og det jo litt interessant også inn mot konfirmantarbeid I dag. For konfirmantene I dag jo ikke så godt vant kanskje med Bibelen og undervisning fra den, fra skolen for eksempel, slik som vi kanskje var når vi var små. Hvordan opplever du å undervise til konfirmanter I dag? Forstår deg hva det snakk om?
2: Det veldig variert. Det jo mange av de merker vi kanskje ikke har, altså kan like mye, mens andre mer vant til det fra hjemme. Det veldig store variasjoner. Noen har kanskje vokst opp med det i heimen, og da kan de jo selvsagt mer, mens andre vet hvorfor vi feirer jul, men kanskje ikke så mye mer enn det, nødvendigvis. Så det er veldig store forskjeller. Men de aller fleste vet jo litt i alle fall. Men det er noe videre og mer detaljert, det skal ikke han ta for gitt at de kan, nødvendigvis.
1: Mm. Hva er det som driver deg i din jobben?
2: Det er jo, hold på å si, det er jo en gruppe mennesker som er i en viktig og forholdsvis sårbar fase i livet sitt. Og det å få lov å være en voksen person, en trygg voksen person til de ungene og ungdommene, det kjenner jeg veldig meningsfylt. Og så kan han få, altså du får bruke troen din og humoren og omsorgen inn i dette her arbeidet. Og du får være med og gi det viktigste vi har å gi, og det mener jeg jo er dine der trua på Jesus og den sannheten om at han lever i dag. Og det kjenner jeg jo min hovedmotivasjon. Og at du merker at det ungene som kommer på disse her tiltakene vi lager og arrangerer, det virker som de virkelig har det godt og trives. Og det er jo veldig mange unge og ungdommer som er ensomme hjemme. Jeg tror det er mange som sitter hjemme i samme hus som foreldre og søsken, men at de er ikke i lag, for det, både skjerm og tidsklemmer opptar dessverre litt for mye plass i det som skulle være relasjoner, og det å bli sett. Og det er det jeg ønsker å være for disse her ungene og ungdommene. Det er en plass uten veldig sånn, vi skal ikke forvente alt av dem. De skal få komme med senka skuldre, de skal få bli sett, de skal få bli hørt, og de skal få bli tatt imot med hele seg. At det skal være en plass der de får lov å komme, holde på seg sånn som de er, og at de skal få gå derifra med en følelse av at her var det veldig godt å være.
1: Mm.
2: Og det kjenner jeg er noe av det viktigste og mest meningsfulle i denne jobben. Man kan nesten merke på en del av dem at ja, det er ikke overflod av mange får ikke så mye tid med foreldre og familie som de skulle hatt, og sånn er det jo blitt litt i dag.
1: Mm.
2: At mye av tiden forsvinner kanskje til litt andre ting og ja, litt mindre familietid.
1: Mm. Kirka har jo altså det har endret seg litt på hvordan en kan få lov å invitere folk, og kirka får jo invitere de som da har døpt seg i kirka til videre trosopplæring, men du sier dere har mange arrangement. Har dere type arrangement der dere inviterer bredt?
2: Ja, vi, det som du sier, vi får lov å invitere kun de som er medlemmer, altså de som er døpt. Men alle våre arrangement og tiltak er åpne for alle. Det er ikke sånn at bare de som er døpt og medlemmer får lov å komme. Og da passer jeg alltid på å involvere en av foreldrene til de som får invitasjon, og spørre om de kan legge den ut på en sånn intern foreldregruppe, for eksempel en sånn klasseliste.
1: Mm.
2: Da ber jeg om å legge ut invitasjonen inn på disse der klassekontaktlistene. Og det gjør jeg som regel. Eller så deler vi det, henger vi opp plakater, og vi legger det ut på de interne Facebook-sidene til de ulike sogner og holdt på å si steds-Facebook-gruppene.
1: Mm.
2: Så vi ønsker jo at alle skal få det med seg. Og det er det vi prøver å gjøre god PR, i og med at vi har litt i bakhodet at det er kun de som er medlemmer som får selve invitasjonen. Mm. Så prøver vi å gjøre en ekstra innsats for å få med alle som vil allikevel. Og så har jeg har jeg som mål å kunne besøke skolene, klassene i forkant av et arrangement, og det kommer litt an på skolen rundt omkring, men sånn som på, jeg har en liten stilling i Sandøy Sogn også, og har jeg i kirke, og der har jeg vært og innom klassen og få lov å reklamere for arrangement vi skal ha i kirka. Mm. Det ønsker jeg å kunne gjøre mer av i tida fremover.
1: Ja, det er jo flott. Føler du at du, altså, når bedehuset inviterer da, så virker det som at det blir litt for internt, men når kirka kommer da, så er det litt mer åpenhet for at dere får komme inn.
2: Det kan kanskje virke litt sånn, ja. Ja, og vi har jo allerede, de er vant til, og vi har påskevandring og julevandring, og da inviterer vi småskolen og barnehagen inn i kirkene, og da har vi allerede en fot innenfor et samarbeid som fungerer veldig godt. Så skolen og barnehagen har allerede sånn sett tillit til kirka, og vet litt hva vi gjør og hvem vi er som jobber der. Og da opplever vi ikke mye motstand eller skepsis sånn sett. Så det er også bare å bruke for det er verdt.
1: Mm. Hva spennende planer dere er fremover da? Nå er det sommerferie, men når det kommer til høsten?
2: Nå har vi brukt det her første året, vi som er nye på å bli kjent med, holdt på å si, arbeidsoppgavene og rutinene, og gå igjennom og evaluere litt det som vi har gjort, og så se på da hva vi kan gjøre. Og da er det blant annet denne her middag på tvers som vi ønsker oss å få til, og det skal være et samlingspunkt, og det er jo det har blitt etterspurt av, holdt på å si, foreldre, at de ønsker at det skal være et tilbud for særlig de før skolealder. Så det er faktisk foreldre som har kommet og så spurt om det er noe tilbud for den målgruppa, si 0-6-7 år da. Og det ønsker vi også å satse på. Og da er den middag på tvers noe vi har som mål å få på plass til høsten allerede.
1: Hva handler den om?
2: Vi har ikke helt satt alle detaljer, men det, middag, det er jo noe mat generelt, det er jo noe som alltid samler. Så det skal vi ha, en eller annen matservering. Og så blir det sikkert noe bibelfortelling av noe slag, og litt synging, om ikke et rent kor, men at jeg kan få synge inn noen et par sjanger, og så kan en eventuelt bruke det til å framføre på en eller annen gudstjeneste eller hva det skulle være i løpet av året.
1: Mm. Men når det heter på tvers, hvem er det for da?
2: Da er det meningen at det skal være for alle. Det kan være for familier, det kan være for eldre, det kan være for minoriteter, det kan være ensomme. Det er et relativt åpent navn på et tiltak. Mm. Og da er meningen at alle som ikke har noe å gjøre den dagen, de skal få lov å komme og føle seg hjemme og bli tatt godt imot. Men det er jo i hovedsak kanskje et opplegg for de yngre, men det passer like godt for godt voksne å komme innom, for det blir matservering, og det blir, ja, det blir noe slags underholdning i form av at vi skal få ungene til å være med og synge, og kanskje være med på, ja, å høre bibelfortelling, blant annet. Men detaljene er ikke helt spikere, men det er tanker vi har gjort oss om at noe sånt skal det inneholde.
1: Mm. Kristel Otterlei Bjerkeset, trusopplærer altså i Haram. Tusen takk for at du kom i studio og delte av arbeidet ditt.
0: Det var trusopplærer Kristel Otterlei Bjerkeset det som fikk forklare oss litt og fortelle litt om hennes sitt arbeid og det hun står i der og det hun brenner for der i samtale da med Ragnhild Kristine Vartdal Esplund. Ditt rike bryter fram, det skal du få høre nå fra Rebecca Ekerby her, før vi får høre litt om Ukraina-hjelpen som driver med mangt og mye, blant annet. Så er det nå på gang noen sommerleirer der borte i Ukraina, midt i, ja, i krigsherja og usikre tider, så har Kurt André Henriksen og Ukraina-hjelpen gjengen her, ja, både sendt penger og gir støtte ellers til leir og annet der.

0: Ukraina-hjelpa, de holder jo på med det som de skal holde på med deg, nemlig å samle inn penger og støtte det ukrainske folk. Kurt André Henriksen, du leder I Ukraina-hjelpa. Fortell litt, ja, hva på trappene nå til sommeren og videre?
1: Ja, vi driver et arbeid som går framover I en veldig, veldig vanskelig situasjon for de som bor I Ukraina. Det blir jo bare verre og verre etter hvert som tida går. I vinter så har vi hatt mye fokus på å prøve å hjelpe deg litt med det med varme, altså ved og mat og helt denne nødvendige basisvarer. Det har vært en veldig hard og tøff vinter. Vi har hatt misjonærer som har reist helt inn I øst, helt nært fronten og hjulpet de mennesker som bor der. Nå mot sommeren så synes vi det veldig kjekt å kunne støtte leirarbeid. Vi har en menighet som driver stort med leir på en landsbygd, og det å gi ungdommer et tilbud på sommeren der de på en måte kan glemme den vanskelige hverdagen som de har, gi noe meningsfylt å holde på med og gi det evangeliet, det jo helt fantastisk. Og vanligvis så får vi mange gode tilbakemeldinger fra disse leirene her, at mange blir kristne, mange ønsker å høre mer om han, og denne menigheten også et veldig bra opplegg etter leiren for oppfølging for alle disse her.
0: Nå jo det Ukraina basar høsten I september, som en kan se frem til, og hva gjør Ukraina hjelper gjennom året? Sånn, det å sende penger og sjekke behovet, eller?
1: Ja, vi prøver jo å samle inn så mye penger som vi kan, og det klart at med en gang krigen brøt ut og sånn, da var det enkelt å samle ja. Penger. Nå må man mase litt mer da. Men vi har en god gjeng I botten som heter Ukraina-venner. Det folk som har vært med på tur til Ukraina, som vi da arrangerte før krigen brøt ut, gjennom 20 år. De med å støtte, og vi også vi en del av det misjonsprosjektet på bedehuset på Emblem, som samler inn penger som vi får, og ja, så vi... Vi spør rundt omkring om og folk flinke til å gi. Og den store saken vår jo på høsten da, I september, og I år så 19. september, da har vi en stor basar,

0: der borte, som tar penger ut og gjør det om til hjelp. Så det har fungert veldig bra så langt.
1: Og så forstår jeg det sånn at du får lastevis med video og bilder og dokumentasjoner på det gode som skjer her altså.
0: Det gjør vi. Vi får mye tilbakemeldinger. Det er flink å gi tilbakemeldinger. Og vi får se alt det fantastiske det har gjort. Og det er stort å få være en del av dette her.
1: Alltid når en driver med slike ting, organisasjoner og hjelpearbeid i utlandet, så er jo det viktig dette her med hvem samarbeider vi, og hvem er det dere samarbeider med, sånn organisasjonsmessig eller kirke?
0: Ja, vi samarbeider med, vi har egentlig tre baptistmenigheter som vi står nærmest akkurat nå, som vi har hatt kontakt med i mange år. Og så har vi også litt sporadisk kontakt med to andre, men det, alt er baptistmenigheter. Ja,
1: riktig. Du, da er det bare å ladde opp, da vet du, for loddsalget det startet jo, det er ut på, ja, ut i august kanskje.
0: Ja, midt i august, ja. Da setter vi i gang, så da skal vi selge mye lodd og prøve å samle inn mye penger, for, sånn at vi har noe å sende når vi går mot en ny vinter i Ukraina.
1: Og dette kulminerer da i basar, altså i Beduskirka Emlem, 19. september. Hvor mye penger som er brukt å komme inn på en vanlig basar, inkludert loddsalg på forhånd?
0: Nei, vi hopper på 150 000.
1: Ja, fantastisk. Kurt André Henriksen og Ukrainehjelper her, lykke til med både loddtrykking og loddsalg og basarforberedelser fram mot 19. september. Ja, det var mangt og mye det. Kurt André Henriksen i Ukraina hjelper som snakket litt om arbeid der, og ja, jeg minnes jo fra før krigen, jeg hadde gleden av å være med på flere turer der bort som reiseleder da, i Ukraina hjelper, og det var en sang der som gjorde så sterkt inntrykk når vi var ut på kirka, satt der inne i kirke, sliten kirke, men gode folk som sang så det ljoma i den stille klare morgen, og vi på norsk og de på ukrainsk. Og da ska du få høre nettopp den sangen her. Se han kommer, fiken tre står i blommor. Else Irene Karlsen gir oss den här.

Gunnar Ajer og kompani skal få synge velsignelsen utover oss nå her. Helge Åkernes, takka for at du har vært med oss disse misjonstimene her I dag, onsdag 24. juni. Bli gjerne med over I kaffepausen om du har anledning til det, og ellers så skal du ha en velsignet god dag videre.

nyhetene. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. To ansatte I Norsk Folkehjelp drept, og flere skadet I et russisk angrep I Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen I en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte I Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader I dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg I Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner I Europa, utenom Tyrkia, oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til I ettermiddag. Et barn alvorlig skadet I en trafikkulykke I Rogaland. Barnet ble I ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. I fjor ble nesten 50 000 mennesker diagnostisert med kreft I Danmark. Aldri før har landet sett så mange nye tilfeller på ett år. Men den samlede risikoen for å få en kreftdiagnose har falt med 2% når man korrigerer for at befolkningen har vokst, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kjø.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken. Times in our life.

Det var gruppa Greater Wiffle som inledde dagens gospeltime. He still been God. Han ville fremdeles vært Gud før om han ikke gjorde et eneste under. Mannen fra Nazaret som gikk her på jorda nettopp fordi at han var den han var. Og denne gruppa Greater Wiffle den ble startet I USA I 1990 og fremdeles I aller høgste grad oppegående. Og en stor del av denne timen skal de få lov å synge til oss og vi skal presentere dem og fortelle litt om dem etter hvert. Og så skal vi ha med oss allsang fra en kirke I USA hvor en av dem som med I denne gruppa står for arrangementet. I tillegg til litt andre ting, det hovedplanen da for dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre. Vi skal I midlertid først til Danmark og så til Romsdalen før vi skal vende tilbake til Greater Wiffle og USA. Og på sommeroasen I Danmark, eller sommeroase, dansk sommeroase, vi kjenner jo oasebevegelsen fra Norge også, så hadde Arvid Asmundsen en sang sammen med flere andre, det nåde nok for oss, og det neste sangen her I gospeltimen på Radio Sunnmøre.

Det var altså en sang fra Oase i Danmark. Nå skal vi til Romsdalen og til Verma, øverste bygda I Romsdalen, før du kjører inn I neste fylke. Og rett før du kommer opp til Bjorli, så ligger Rødstøl, en liten tro-tre gavbruk, og der vokste fire søsken opp. Nå ingen av dem som bor der oppe. Det var Paul og Reidar og Gerd og Aud Laila, alle med etternavn Rødstøl. Og for et tid tilbake så gikk de I studio og sang inn en nokre sanger som vi på Radio Sunnmøre har fått lov å bruke. Og en av de sangene de sangen, den heter Korplata, og den skal du få høre nå. Om dette gospelmusikk eller ikke, det tror jeg det kan gå an å diskutere. Ikke den spesielt kristelig sang heller, men det en morsom sang. Når kjæringa maser og den minste gret og regnet høljer ned før jul, sånn begynner han. Det en rett og slett en liten festlig sang. Og jeg har jo den tanke da I min enfoldige tilværelse at det å smile, være I godt humør og av og til kunne humre og le litt, det det veldig få som tar skade av, og dette her en sang som får oss til det. Du skal ha levd en stund da kanskje for å skjønne alle referansene her. Her snakkes det om Bjørt Marie Gjerde, kringkastingssjefen og politikeren som levde for en stund siden, og om sanger som ble sunget på skolen I gode gamle dager. Men hør med den, og når dem sunget så skal vi gå tilbake igjen til det som dagens hovedsak, nemlig Great Riften og deres gospel musikk.

Great Revolution ble startet I 1990 og har altså da feiret sitt 30-årsjubileum med god margin og en av, vi må vel lov å si det, I dag I alle fall en av sørstatsgospelens mest populære trioer og har gjort mange store opptredene innimellom. Gruppa den ble dannet rett før jul I 1990, da var det en kaffe til Mark Tremble, han hadde sunget med Cathedral Quartet, det hadde jo de fleste der borte, og så sang han inn et album sammen med Gerald Wolff, som jo har vært lederen for Great Revolution siden den gangen, og så fikk de med seg en tenor som heter Chris Ellman, og denne gruppa ble altså da startet rett før jul I 1990, og ble, først, ble en suksess nok så snart da, og har opp igjennom året både hatt sine egne TV-opptredene, de har vært med I Bill og Gloria Gaither sine sammenhenger og på egen hånd, og har cirka 175 opptredene hvert år. Great Revolution hatt I mange, mange år. De skal nå få synge en sang som heter My Name is Lazarus. Mitt navn Lazarus, og den sangen begynner med ordet suppose. Forestill deg. Av og til kan vi jo sitte og forestille oss hvordan hadde vært hvis det var sånn og sånn, og her forestiller han seg at de fire karene som bar den lamme mannen til Jesus, kanskje husker du den fortellingen fra Bibelen? De kom med kameraten sin, han hadde vært lam fra fødselen, så de bar han på båret, og så var det så mye folk I huset der Jesus var at de kom ikke inn. Så de gikk opp på taket, huset I Israel den gangen hadde jo flate tak, og så bar de han opp der, og så reiv de rett og slett opp taket, og når de hadde fått et stort nok hål, jeg ville jo tro at både Jesus og dem som stod nede skjønte hva som foregikk, og de kunne jo gjerne sagt at bare kom ned trappa og kom inn, men det gjorde de ikke. Av en eller annen grunn så fikk de holde på I fred til de fikk stort nok hål, og så firte de altså båret med tau ned til Jesus, og han helbreda den lamme, og den lamme reiser seg og går, og så synger de altså at forestill deg at disse fire stoppa før de kommer dit og tenker at nei, dette et for vanskelig tilfelle for Jesus. Vi gir opp, og så viser det seg da at den ene av dem var Lazarus, han som var død, og som Jesus vekte opp igjen fra dem døde. Så nå skal han få lov å synge denne vidunderlige, flotte, morsomme, og herlige og oppbyggelige gospelsangen til oss. My name is Lazarus.

Great Revision skal få synge en sang til dem som litt I samme gata og handler om Lazarus som ble kalt ut av grava. He called me out heter neste sang. De startet altså I 1990, og han som har ledet gruppa hele veien, han heter Gerald Wolfe. Vi skal se litt mer om han senere, men ypperlig pianospiller, blant annet en god sanger. Og han forteller at han hadde gitt ut to soloplater på slutten av 80-tallet, og så reiste han rundt, hadde ca. 120 konserter I året som solist, men så var det en kar I... plateselskapet, så spurte han om han ikke hadde vurdert om han skulle sette sammen en gruppe og synge sammen med dem, men Gerald Wolfe svarte at det var han ikke klar for. Han syntes det var et for stort ansvar å ta på seg for å danne en sanggruppe på den måten. Det jo ikke bare at du skal synge sammen, du skal faktisk få det til å gå rundt, det jo økonomisk, og du skal kunne leve av det. Og det ansvaret var han ikke klar for, men så fødde han til, men hvis den rette personen noensinne skulle ringe til ham og spørre om det, så skal jeg I alle fall vurdere det. Og så går det en 2-3 måneder, og så helt ut av det blå, som det heter, så ringer Mark Tremell til Gerald Wolfe og forteller at nå skal han flytte I The Cathedral Quartet, der hadde han vært med tidligere begge to, og så skulle han flytte til Tennessee, der hvor Gerald Wolfe bodde. Så spør Gerald Wolfe, hva skal du gjøre når du kommer til Tennessee eller flytter hit? Og Mark Tremble han svarer, da skal jeg synge fulltid sammen med det. Og han andre, han skjønte jo ikke om dette var spøk eller ikke, men noen få veker senere så var gruppa dannet, og resten I historie, sier de. Når Gerald Wolfe forteller om dette, så sier han det var ikke en planlagt reise, eller det var ikke noe vi hadde bestemt oss for å gjøre. Det bare ble sånn fordi at Gud la det til rette sånn, og så bruker han et uttrykk om Gud som jo brukt av andre. Gud, den perfekte tilretteleggeren med den perfekte timingen. Og så har Great Revision altså sunget nå da I over 30 år og blitt en av verdens mest kjente gospelgrupper fra sørstaten I USA. De skal altså få synge til oss nå, det He Called Me Out, en sang som handler om Guds makt over døden.

Ni har funnet intervju med disse gutta I Greater Riften, eller gutta, de rundt 60 pluss og minus alle tre som med der, hvor de jo forteller om opptura og nedtura, og det vanskeligste, og det de sikkert ikke alene om, sier de det var perioden fra 1920, 21 og 22, når koronaen og coviden herja, og alle konsertene deres ble avlyst. Det var mange artister og sangere I hele verden da, som hadde veldig tøffe tider, for levebrødet deres ble jo borte omtrent over natta, og ikke alle plasser var det kanskje de støtteordningene som myndighetene I Norge da til hvert klarte å få på beina. Så det har vært det vanskeligste, men som Gerald Ford sier, vi lærte I alle fall en ting av det, at vi forstår ikke alltid det som skjer, men vi får lov å tro at Gud har en plan og at han der gjennom alt det som vanskelig. Vi kjenner ikke fremtiden, men vi kjenner han som kjenner det, sier han. En annen ting som var veldig tøft for gruppa, det var noen år tidligere når Rodney Griffin, han som da lead singer, altså syng melodien da om du vil, I 2003 så fikk han en sak på stemmebåndet sitt som gjorde at han måtte opereres, og da gikk det nok så lang tid, flere uker og måneder. Før han kunne bruke stemmebåndet sitt på vanlig måte. Og da sier han at de to andre, de tok og rett og slett bytta på å synge de ulike stemmene, sånn at han kunne stå på scenen og stort sett bare bevege munnen og få lov å være med, selv om han da ikke kunne belaste stemmebåndet sin. Og han uendelig takknemlig, sier han, for den omsorg som de to kollegaene han da viste han I den perioden. Greater Riften har sunget sammen med mange forfellige grupper dem, og blant annet har de sunget inn en plate sammen med The Boot Brothers og gruppen Legacy 5. Og fra den CD-en eller platen skal vi nå høre sangen Jesus will hear me when I pray. Jesus, han vil høre meg når jeg ber.

Ja, du lytter altså til gospelteamet på Radio Sunnmøre, og vi har fokus da det meste av timen I dag på Greater Vision, en amerikansk gospelgruppe som du her hørte sammen med to andre sånne grupper, Legacy Five og Boot Brothers. Vi skal høre en sang til vi fra den utgivelsen var gitt ut I 19 eller 2020 den, når de feiret sitt 30-års jubileum, og det sangen Happy Jubilee. Det en sang som vi ikke har på NOFK, jeg tror ikke vi nærheten en gang, og, men det en klassiker I amerikansk gospelmusikk. Jubilee, hva betyr det da? Jeg litt overfette det på jubileum, men I denne sammenhengen her så betyr det noe mye, mye mer. Jeg tror vi kan si det sånn at hvis du tenker det et jubileum, en 50-årsdag, en 60-årsdag, en 80-årsdag, et gullbryllup og et sølvbryllup og et bryllup og en konfirmasjon og forlovelseselskap og alle flotte og gode ting som kan feires og markeres med fest og moro og kjekk sammenkomst og alt det, og så slår du alt det sammen men så ganger du det til med 1000 da nærmer du det kanskje et jubilee så det altså en fantastisk opplevelse, det uttrykket det blir brukt I en sammenheng, og det når Jesus en dag skal komme igjen og så skal han hente alle dem som tror på han inn til den store bryllupsfesta I himmelen som Bibelen taler så mye om da skal det bli et happy jubilee et lykkelig jubilee altså fest, glede og feiring og så videre jeg tror det den beste måten å forklare det på det sikkert noen som kan gjøre det bedre men jeg presterer I alle fall ikke bedre enn det

0: Det har jo vært 5-6 forskjellige personer som har vært med I Greater Riften, men de fleste har vært med lenge. Og Gerald Wolf, han har altså vært med helt fra begynnelsen og var med å grunnla denne gruppa. Han født og vokst opp I en by som heter Morristown I Tennessee og både sanger og pianist og begynte sin profesjonelle musikkarriere når han var bare 17 år gammel og har stort sett drevet med det da, det meste av tida. Han gift med Donna og de har flere barn, men han jo kjent for det å samle folk til allsang, et konsept som blir kalt for gospel music hymn sing, altså gospelmusikk, synging av hymner eller salmer. Det har vært en DVD-serie og en TV-serie som noen av dere kanskje har vært borti, hvor han samlet sammen med kona si da, folk I en kirke I heimbyen med Morristown, og så deler de ut sangbøker rett og slett, og så synger de allsang ifra sangboka, de gode gamle hymnene eller salmene. Noen av dem har vi på norsk, og noen av dem har vi ikke på norsk, og dette har blitt en stor suksess. Vi skal høre to sanger derifra nå. Den første, det Glory to His Name, og der du hører ikke det her da, men før han introduserer den sangen, så ser Gerald Wolf at, for han baptist, sørstatsbaptist, og sørstatsbaptismen, den en også konservativ kristne retning når det gjelder uttrycksform og dans og musikk egentlig. Så sier han det at vi baptister, vi synger han på den måten, men denne sangen, den fortjener en fikkelig pinsevennsnert eller stil, og så sier han til pianisten at du jo pianist, så du vet hva jeg snakker om, gi oss en fikkelig pinsevenn profil på denne sangen, og så syng dem, og de syng omtrent eller de syng akkurat sånn så dette.
1: Kick it off there, sir. Glory to his name.

0: Vi skal høre en sang til vi fra Gerald Wolff sin allsangkonsept, men før det kan vi jo si litt om de to andre som per dato med I denne gruppa. Rodney Griffin, han har jo vært med helt siden 1993, og har jo skrevet flere av de sangene som Greater Griffin syng da. Han begynte når han var 22 år gammel å skrive kristne sanger. Han gift med en dame som heter Virginia, og de lever I Kentucky og går I en kirke som heter Bible Baptist Church. Og siste mann, han heter Chris Allman, han har ikke vært med så lenge. Han begynte I 2010, ja ja, det jo en stund det da. Han lever I Burlington I New York, det vel, og han da den som synger på en måte tenor I denne gruppa. Han har jo skrevet mange sanger, og ja, hva skal vi si mer om han da? Han gift med Kim og lever I Sundfyll. Han kommer fra New York, staten New York, men han bor I Morristown I samme by som Gerald Wolff I Tennessee, og går I Menlig Baptist Church, hvis du skal være veldig lokalkjent der borte. Du skal føre en ny sang deg fra dette allsangkonseptet. Det jo et godt konsept, det skaffte en god pianist og en par gode sangere. Samle forsamlinga di og syng I vei på både kjente og ukjente gamle og nye sanger. Og her sangen, There is power in the blood.
1: There is power in the blood. Would you be free? Let's sing it.

Vi skal rekke en lakre sanga til I dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre. Great Visioner skal få lov å avslutte, men før det så skal vi ha med oss et par andre sangere. Martina Møllås neste dame ut. Något annat heter sangen. Martina Møllås kjent for mange, blant annet fra programmet Alle Tider Sanger, som for tiden går på en del TV-kanaler. Hun født I Maffo I 1978 I Kristianstad i Sverige. Hun da både sanger og sangforfatter, eller låtskriver som det da heter, og korleder. Og har studert musikk og sangpedagog, og driver med det I tillegg til mye annet. Hun ga ut sin første plate I 2017, og fikk I 2021 utbultstipendet for sin sang. Og musikk, og nå skal hun altså få være med oss her I gospel-teamen på Radio Sunnmøre.

sanger til skal vi rekke I dagens gospeltime før vi gir oss for dagen. Great Revision skal få lov å avslutte, men før det så skal Philadelphia kirken, det flere kirker også heter det, og det ikke alltid så lett å vite hvem av dem det men mye mulig det fra Philadelphia menigheten I Oslo, pinsebevegelsens hovedkvarter, om vi skal si det sånn. I alle fall så skal de få synge til oss sangen igjen, og så skal vi avslutte med en liten morsom fortelling fra en opptreden som Great Revision hadde, og så skal de få synge en sang som også tankefull, I alle fall for dem av oss som prester eller predikanter. Men nå, igjen med Philadelphia-kirken.

Greater Riffen skal få avslutte gospel-teamen I dag. De blir spurt om de kan fortelle en morsom historie, og det har de mange av seg dem, men den de ler mest av når de sang en sang, og en mann på fremste benk, han ble så velsignet av den at han satt med begge armene, løftet, smilte fra øre til øre, hadde øvn igjen, og midt I sangen så kommer han rett og slett fram og kysser han som lead singer I gruppa, og rett og slett på kinnet, midt I sangen. Det visst høydepunktet av morsomme ting som Greater Riffen har fått lov å oppleve. De skal få synge til slutt Tell it like it is, så du prest eller predikant, så bør du høre ekstra godt på teksten på denne sangen. Så takk da folkens for følge I dagens gospel-time.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Ari Love har det også I studio. Ungdomskore Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

0: nyhetene. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, i tillegg til anklagen om vold i nære relasjoner. Høyby ble i forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. To ansatte i Norsk Folkehjelp drept og flere skadet i et russisk angrep i Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen i en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte i Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader i dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg i Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner i Europa utenom Tyrkia oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til i ettermiddag. Et barn alvorlig skadet i en trafikkulykke i Rogaland. Barnet ble i ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. I fjor ble nesten 50 000 mennesker diagnostisert med kreft i Danmark. Aldri før har landet sett så mange nye tilfeller på ett år. Men den samlede risikoen for å få en kreftdiagnose har falt med 2% når man korrigerer for at befolkningen har vokst, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Radio Sunnmøre. Nå får du Kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

I søndagens tekst kommende søndag så handler det om falske profeter. Det Matteus 7:15-20 som teksten, og vi tar en prat med Karl Johan Bjørge, prost I Nordre Sunnmøre prosti, om innholdet I teksten. Vi skal få ord til ettertanke av Odd Asbjørn Nybø, og den beste livsforsikring titelen på dagens Irenes kvarter. Nå skal Mjuv Karl få synge om den ene.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Løyvås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Matteus 7, 15-20. De falske profeterne. Ta dykk i vare for de falske profeterne. De kjem til dykk i saueham, men innvendig er de grådige ulver. På fruktene skal de kjenne deg. Kan de plukke druer av klunger, eller fiken av tistler? Et godt tre bær god frukt. Et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogget ned og kastet på elden. Derfor skal de kjenne deg på fruktene.
0: I denne teksten her så har den fått overskriften «Falske profeter». Ta dere i vare for de falske profetene. Hva er det som blir snakket om her?
2: En profet er jo en som taler på Guds vegne. Og en falsk profet, da må det jo være en som tilsynelatende taler på Guds vegne. Og når Jesus sier «Ta dere i vare», så er forvekslingen kanskje farlig. Altså, man ikke klarer å skjelne hvem er den falske, og hvem er den, fordi de klær seg i saueham, sier han. Altså, de prøver å framstå som en ekte profet.
0: Ja, og så kommer som glupske ulver. Altså, på den tiden der, hvem, altså, er det noe tydelig hvem som var disse falske profetene da?
2: Nei, altså hvis du ser i det gamle testamentet i fortellingene, så er det jo folk som forkynt et annet budskap enn det som kommer fra Gud. Altså et typisk utsagn om de falske profetene var at de forkynte fred når det ikke var noen fred. Og det er jo brukt et uttrykk også, og det som klør i øret. Det er jo noe som vi kjenner igjen fra dagligtale, og det handler om å fortelle det som folk vil høre, i stedet for til forskjell som det som er sant. Og det kan gjelde i det daglige, men her er det snakk om profeter som har fått et oppdrag fra Gud om å fortelle det som er sant, og så er det noen som kommer med et annet budskap, men som dekker det til for å få det til å framstå som fra Gud.
0: For en bruker jo et eksempel her, plukke en drue av tornebuske eller fiken av tistla. Altså, han snakker om de gode fruktene, og kunne se de gode fruktene. Og så, sånn som i dag da, det er jo veldig vanskelig å si, de må ikke du høre på, for de snakker ikke sant.
2: Ja, og sånn som jeg leser denne teksten her, så skal vi som kristne ikke være for rask med å dømme og avgjøre hva som er en falsk og en sann profet. Det er som om Jesus sier, ta et skritt tilbake, og så se hva som skjer. Se på fruktene deres. Et godt tre ber god frukt. Kjem det noe som ikke er godt av denne forkynnelsen, så skal du ta det som en dårlig frukt, at dette her er ikke noe du skal høre på eller følge. Det er veldig lett å lage en kopi av et godt budskap, men det er ikke et godt budskap. Og så kan en da se, altså, og der er det jo opp gjennom historia, altså, hvis vi ser på det med kirkesplittelse da, for eksempel, så er det kanskje noe som kan være kledd som egne ambinasjoner, eller skjult som egne ambinasjoner, men kledd i en profetisk røst. Gud har talt til meg at jeg skal starte en ny menighet, eller Gud har sagt til meg at dette er sant og rett, sånn kan vi leve nå. Og da er oppdraget fra Jesus, ta et skritt tilbake og se på fruktene av dette. Det er ikke alt vi kan stoppe av de falske profetene, de vil være det der. Men du kan lære å skjelne mellom den gode og den dårlige profeten ved å se på fruktene.
0: Men det er jo, jeg synes du ikke selv heller, det er alltid like enkelt når du hører på en måte. Altså det står jo her at det kommer i sauham, men innvendig er det glupske ulver. Altså hvis det er noen som snakker flott og har en inspirerende måte å være på, og så og tiltrekker seg kanskje masse ungdommer da.
2: Ja.
0: For eksempel, som ikke klarer helt å skille. Da er jo ikke alltid lett å ta et steg tilbake.
2: Ja, jeg tenker at både for unge og voksne kan det være vanskelig å skille. Og vi hadde jo en bevegelse, vårt land har jo tatt opp det for noen år siden, om det som heter lysbærerne. Og der veldig mange fulgte den. Og i senere tid har sagt at vi var ikke kritisk, vi så ikke hva som hendte. Og mange av ledere med tillit som har tatt selvkritikk etterpå. Og det var nettopp fordi de så fruktene. Altså her var det noe som skjedde som ikke var godt, men som de først så i ettertid. Og det viser hvor vanskelig det er å skille når det skjer. Fordi det er jo som du antyder, altså hvis det er noen som samler mange unge eller samler mange mennesker, så stemmer jo det overens med at vi vil at mennesket skal lære Gud å kjenne. Vi vil vekkelse, vi vil at mennesket skal bli kristne og lære om det. Og når det er da en karismatisk og en som forkynner nesten alt rett, men fører folk vil eller gjør at folk går på en smell eller hva det måtte være, som vi har sett mange ganger, så folk som har fulgt ledere og tenkt at dette her nå er jeg i Guds rike, og så er det gått en tid, og så er det gått en smell og sagt, det her var ikke Guds rike, det var noe helt annet, det ser jeg nå på fruktene.
0: Men skal han likevel tørre å være kritisk?
2: Ja, jeg tenker jo at det er jo det vi må være, men spørsmålet er hvordan vi skal være kritisk da, fordi det kan godt hende der er noe som kan bli oppfattet som en falsk profet som ikke er det. Så forsiktighet, ikke sant? Altså, det kan være at det blir sagt på en måte som vi svarer, nei, det der har vi aldri gjort før i vår kirke, og så avviser det. Men kanskje var det noe som var rett inn i tida, og som stemte. Og det er mange som har laget bud og regler som har stengt ute mennesket, og jeg bør være veldig tydelig på at disse reglene de har vi fra Gud. Kjent? Og så er det andre igjen som går andre veien og sier at nei, disse der reglene er ikke så nøye. Så det er et veldig vanskelig farvann å navigere i. Men jeg tenker at det Gud Jesus sier her, det er at vi skal være kritisk, men først og fremst se på fruktene, så vil dere se dette der er en god frukt. Da skal dere følge deg.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerole Lauvås som las teksten, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Vi tar med oss oppslagstavla, og på torsdag så er det på Stranda Bedehus bibelkveld med Arvid Ødegård klokka 19.00. Hver søndag på Blindheim Bedehus denne sommeren så er det 19.30 kveldsmøte. Og nå i helga så er det fra i dag til søndag stevne, sommerstevne med Betania Herøy på Mørebane og ungdomsskole Myrvåg. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no. Salme 91 skal vi nå få høre sunget av Siri Helen Erland, og deretter får vi ord til ettertanke av Odd Asbjørn Nybø.

God dag. Vi skal gå til Efeserbrevet I dag også, og til kapittel 3. Og da skal vi først ha et møte med Paulus og den tjeneste som han fikk I Guds rike. Og da leser vi fra vers 7. Jeg var en tjener for dette evangeliet, da Gud med sin veldige kraft ga meg sin nådegave. Her minner Paulus leseren på hvordan han var en tjener for evangeliet, og det en sterk historie. Vi skal lese om det I apostelgjerningene kapittel 9. Paulus, han raset mot de kristne. Han var på vei til Damaskus I Syria for å finne mennesker som Herre Jesus til, og som han skulle føre I lekje til Jerusalem. Omtrent som forfølgingen mot kristne I dag, så drev han det. Og her møter Jesus han I et sterkt syn. Han får beskjed fra Jesus om at han skal bringe evangeliet ut til hedninger og styresmakten. Tenk deg, en mann som var av de ivrigaste forfølgerne var stoppet av Jesus. Og resten av livet så var han I tjeneste for Jesus. Jeg ble her mint om at ingenting umulig for Gud. Og det skal oss få lov til å tro også. Litt tilbake til kapittel 3 I Efeserbrevet. Her sier Paulus sånn. Ja, til meg, den minste av alle de heilage, denne nåden given og forkynne for folkeslaget den glade bordskapen som Kristi ufattelige rikdom og føre Guds frelsesplan fram I lyset. Det mysteriet som fra evig tid vært løynt hos Gud, han som skapt alt. Paulus ser på seg selv som den minste av det heilage. Jeg tenker at når han skriver det, så han I tankene sine at han forfylt de kristne. Og likevel brukbar I Guds rike. Og dette forteller oss at det håp for alle. Samme hvor langt borte du fra Jesus, samme hvor du rotet til livet ditt, så kan han nå deg. Og samme hvordan livet ditt vært, så kan du få komme til Jesus og få en ny start. Nåden stor nok for deg. Paulus med sin bakgrund fikk bringe Guds frelsesplan ut til folk. En plan som Jesus hadde fullført da han sonet synder for alle mennesker på korset og påskemorgen stod opp fra de døde. Dette var Guds plan fra evighet av, og du får del I det ved å tro at dette gjorde Jesus for deg. Paulus skriver også her at Gud skapt alt, og det godt å være mint på. I dag det røst rundt oss som vil hevde at her ingen skaper, alt vårt til av seg selv, men de tek virkelig feil. Skaperverket så komplisert og så nøye tilpasset, øresmå endringer vil føre til at det ikke fungerer. Dette I seg selv sier at her må stå en skaper bak, og sier oss Bibelen sitt ord om at Gud skapt alt. Dette skal oss få tro, og det kan oss med frimodighet rope ut. Og skal til slutt ta med vers 12, der stender det sånn. I han har vi frimod, og I trua på han kan vi komme fram for Gud med tillit. I han, Jesus altså, oss frimod, står her. Det betyr at ved å tro på Jesus, at det han gjorde, gjelde for deg, og så kan du frimodig vende deg til Gud. Du skal få ha tillit til at det Jesus gjorde, det gjorde han også for deg, og så helder det I møte med Gud, som skapt deg. Dette skal du få lov å tro. Amen.

De fleste har livsforsikring. Det er en trygg og god investering. Mange har fått økonomisk hjelp til å komme seg videre I livet etter en ulykke. Men har du ordnet den aller viktigste forsikringen? Du hører Irene Krokhede Alnes, sangevangelist I Indremisjonsforbundet og programprodusent I P7. Når livet brått snur fra et alminnelig hverdagsliv med små og store utfordringer, til himmelropende nød og fortvilelse, da det ikke lett å være menneske. Vi kan aldri garantere oss mot ulykker. Det så vi da helikopteret styrtet ved Turøy I 2016. Mange familier fikk sitt liv totalt snudd på hodet, og vi kan være utsatt for mange ting. En god hjelp I alt det vanskelige er familie eller venner, de gode hjelpemidler som vi har I Norge, som for eksempel forsikringsavtaler og så videre. En dag så hørte jeg et vitnesbyrd som talte til meg. Det ble lest fra Johannes 8. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som holder fast på mitt ord, skal aldri I evighet se døden. Vedkommende sa videre, mer enn vanlig livsforsikring dette. Ja, dette virkelig en sannhet. Den som holder fast på Guds ord har en mye bedre avtale enn vanlig livsforsikring. Det hjelper selvfølgelig I livet. Ja, det har store løfter om Guds velsignelse I hverdagen. Å ha en sånn livsforsikring som å holde fast på Guds ord, det gir glede. I Jeremias 15, «Jeg fant dine ord og spiste dem, og dine ord ble til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. For ditt navn nevnt over meg, Herre herskarenes Gud.» Og så det et skapende ord. Esekiel 12, «Jeg taler mitt ord og setter det I verk, sier Herren Gud.» Ja, det mange mirakler som har skjedd når Guds ord blitt lest, eller hørt og tatt imot. Og så det et livgivende ord, både for dette liv og I evigheten. Bare hør Matteus 5. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke til dommen, men gått over fra døden til livet. Det visdomsord for hele mennesket, ja I alle sider av livet. Salme 1. Salig den som ikke følger lovløse råd, ikke går på synderes vei, og ikke sitter I spotteres sete, men har sin glede I Herrens lov, Herrens ord, og grunner på hans lov dag og natt. Han like tre, plantet ved rennende vann. Det gir frukt I rette tid, og løvet visner ikke, men alt han gjør skal han lykkes. Du har også en garanti for Guds beskyttelse I livet, I denne forsikringen. Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tiden av prøvelser som skal komme over hele verden, for å prøve den som bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar seierskransen fra deg. Nå skal vi høre på en sang som heter «Min herlige Herre og Far». Og det handler om hvor godt det å få ta del, eie og ta bruk I denne forsikringen som Gud gir oss I sitt ord. Og det Marit og Irene og Sveinung Andersen som synger fra plata «Der roser aldri dør».

Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som holder fast på mitt ord, skal aldri i evighet se døden. Ja, tenk, dette er virkelig mer enn en vanlig livsforsikring. Det gjelder evigheten. Prisen for denne livsforsikringen, det er å tro på Jesus. Jesus er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom han. Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt mennesker noe annet navn som vi kan bli frelst ved, står det i apostelgjerningene 4. Så dermed, da har du samtidig beviset for livsforsikringen i Guds ord. Det hender vi må sjekke om vi har forsikringen i orden når vi skal ut og reise. Og nå er vi jo på en veldig viktig reise gjennom livet. Alt kan skje av både sorg og glede, tap og seier, sykdom og sjokk. Men beviset for at din himmelske reiseforsikring er i orden, står i Guds ord. Det er bare å slå opp og lese. I 1. Johannes 5,12 står: «Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn.» Og så går denne livsforsikringen aldri ut på dato. Som det står i Johannes 8,12, «Den som holder fast på mitt ord, skal aldri i evighet se døden.» Jeg hørte om en som bestilte en bok som hette «Guds løfter». En dag kom svaret i posten: «Guds løfter er dessverre utsolgt.» Det er heldigvis ikke sant når det gjelder de Guds løfter vi har i Bibelen. Han som har sagt at du har evig liv som tror på Jesus, han er løftenes trofaste Gud. Han holder ord og innfrir sine løfter. Og så kan du ordne denne livsforsikringen din i dag. «Jeg bønnhørte deg i rette tid, og hjalp deg på frelsens dag. Se, nå er den rette tid. Nå er frelsens dag. Vi har dagen i dag. Vi har øyeblikket. Derfor oppmuntrer Jesus oss til å søke han først, ordne vår sak, slik at vi er rede til å gå inn i evigheten.» Nylig hørte jeg et inderlig vitnesbyrd fra ei som hadde opplevd flere plutselige dødsfall i familien. Hun fortalte hvordan det var å ikke få ta farvel med mor eller bror, og enda et familiemedlem. Derfor hadde hun så lyst å avgi sitt vitnesbyrd om at hun hadde tatt imot Jesus, og ba om forbønn for sin øvrige familie. Vi har hjerter som plutselig stopper og livet slutt. Søk Jesus og sørg for at alt er i orden med han, både for din egen del og familien, og de som står igjen når du er borte, var hennes ord til oss alle sammen. Jesus er den aller beste livsforsikring, både for tiden og for evigheten. Vi skal til slutt høre Per Juvang synge sangen «Jeg vandrer i dag». Takk for nå, og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. To ansatte I Norsk Folkehjelp drept, og flere skadet I et russisk angrep I Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen I en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte I Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader I dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg I Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner I Europa, utenom Tyrkia, oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til I ettermiddag. Et barn alvorlig skadet I en trafikkulykke I Rogaland. Barnet ble I ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. I fjor ble nesten 50 000 mennesker diagnostisert med kreft I Danmark. Aldri før har landet sett så mange nye tilfeller på ett år. Men den samlede risikoen for å få en kreftdiagnose har falt med 2% når man korrigerer for at befolkningen har vokst, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Og får du kveldstimen? Med Helge Åkernes.

Bakkert der fra Robert Tjomli med sangen Sjel her din 24. juni. Helge Åkernes i studio her i Radio Sunnmøres kaffepause denne timen her da. Du skal få med deg litt dagens dato på sedvanlig vis her, og ellers så skal du få høre litt om ferieplaner og ja, tilbudet som plussreiser har å by på. Det var etter hvert Kurt André Henriksen tok turen ned om studio her, og i andre halvdel her da så får du god bibelundervisning med Jon Hardang. He came down to my level, Gator Vocal Band slår til først her før Arild Ovhalås gir oss et historisk attersyn over dine dagens hendelser opp gjennom året.

0: Nu är det sommarsalg hos Ildstede Johan R. Sunde. Du kan spara tusenvis av kronor på en mängd vedovna och pajsa. Om du slår till nu kan du göra ett kupp och samtidigt ha ovnen färdig monterat för pajskos till hösten. Ta turen inom butiken som har mer än du tror. Ildstede Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.
1: Det närmar sig sommarferie för någon och en kvar kanske om du driver med slikt då, men plusresa där är ferie hela året skulle jag säga. Inte sån någon förstår Kurt André Henriksen, men någon driver i alla fall med ferieturer hela året.
2: Det gör vi. Vi arrangerar gruppeturer för gästerna våra genom hela året.
1: Hvordan er sommer, tenker jo i tur og sånt, men nå er jo sikkert allerede sommerens tur og fullbuka, for det må jo planlegge litt her, men hva er noen nyhet og nye ting, spennende ting på gang?
2: Så plussreise, vi driver ganske, har ganske stor bredde i utvalget vårt, og sommerens tur, som du sier, det går i disse dager. Sommeren er nå i slutten av juni og første del av juli. Juli er generelt en litt vanskelig måte å arrangere gruppeturer på. Vår høgsesong, det er rett og slett september-oktober. Da har vi desidert det største trykket.
1: Mm. Er det folk som da ikke har fått sommeren sin her da, som vil prøve litt sur på?
2: Det er vel litt forskjellige årsaker til det. Jeg tror mange ønsker å dele opp høsten og ta seg en liten pause midt i høsten. Og noen ønsker sol og varme, andre ønsker opplevelse eller andre typer turer.
1: Ja, hva er det av opplevelser og aktivitetsturer og sånn ellers?
2: Du, vi har jo mange forskjellige typer turer. Vi har det som er blitt populært mer og mer de siste årene, det er aktive turer. Folk ønsker å være aktiv på tur, og da har vi både pilgrimstur, vi har vandretur, og jeg selv, jeg skal til Balatonsjøen og sykle der nede i slutten av august. En fantastisk sykkelrunde rundt denne her innsjøen i Ungarn. Og så har vi, for de som liker sang og musikk, så har vi sang og musikk-events. Fosnavågen siste helga i august er en mulighet for deg. Opplevelsesreiser, masse forskjellige tilbud. Men for oss som bor på Sunnmøre, så går det an å gå på Havila kystruten, og så kan du bli med på en rundtur sammen med Helge og Kari Standahl fra Sykkylven, for eksempel. Og så har vi jo de som ønsker sol og varme da, i tilfelle det blir litt lite i her på Sunnmøre i sommer. Og da har vi jo også sunnmøringer som skal på bibelferietur. Nare Love og Randi Halås sammen med Gudrun Longva for eksempel. Og hvis noen savner Johan og Aud Halsene fra tida de hadde her på Sunnmøre, så skal de til Hardanger på bibelferietur i oktober.
1: Her er det bare å dundre inn på sidene til plussreise her og velge av ypperste karakter.
2: Ja da, vi har et veldig stort utvalg av turer, en stor bredde, og vi håper på en måte at alle kan få noe som de synes er kjekt.
1: Sist vi snakket med deg, Kurt André Henriksen, i plussreise, så var det ja, i krisesituasjoner rundt at dere akkurat hadde sendt en gruppe da, endelig til Israel, og så, hva skjedde?
2: Ja, vi hadde en gruppe i Israel når krigen brøt ut igjen 28. februar, og de fikk jo en litt annen type tur enn de hadde sett for seg, men alt gikk bra med dem, og vi fikk dem trygt hjem igjen etter hvert. Så det gikk bra det, men det er klart at det er veldig trist for oss å ikke kunne sende grupper til Israel. Normalt sett så er Israelstura en viktig del og en stor del av vår omsetning, sånn at vi savner jo selvsagt det, og vi vet ikke helt når det blir mulig å reise til Israel igjen, men vi håper at nå blir det snart rolig der nede, at det blir en langvarig plan på fred, og at det blir mulig å sende grupper igjen dit.
1: Er det slik at de som da ville kunne tenkt seg til Israel, er det slik at det er lett å få det over på andre turer, eller er det ikke noe automatikk i det?
2: Det varierer veldig. Vi har mange gjester som veldig glad i Israel, og det på en måte dit de vil. Og de sitter nok på gjerdet og venter til det blir mulig å reise igjen. Andre, de sier, ok, nå går ikke an å reise dit, men jeg vil kanskje ha en tur med litt sånn bibelsk innhold, så det kan jo være sånn Paulus fotspor eller noe, den type tur, være en sånn tur som de gjestene blir med på.
1: Ja, for der er på en måte litt tematurer også. Jo, plussreiser har jo som en hatt i alle år litt med turpredikant og at en møte og samlinger med kristent innhold selvfølgelig, men der er også turer som går mer i dypna på det.
2: Ja, det er det. Hellas tur for eksempel med i Paulus fotspor er jo et eksempel på det da.
1: Nei, men da er det litt av kvart og litt for en kvar smak da, Kurt André Henriksen, og så vet ikke, får du ferie på din side av august, eller hvordan det ser ut?
2: Ferie skal nok ordne seg, vet du.
1: Ja. Nei, men lykke til videre, Kurt André Henriksen i Plusreiser.
3: Plusreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo i Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen i Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: En stille stund med Jesus. Mats Pedersen skal få gi oss den her nå, før du nettopp får en stille stund med Jesus her via Jon Hardangs vindu mot livet.

Det lett å la seg imponere av trekkfuglene. Rødnebbtern den trekkfuglen som tilbakelegger den lengste ruta. Fra hekkeplassen I Alaska, Kanada og Grønland flyr den om høsten mer enn 35 000 kilometer sørover til Sør-Amerika og Sør-Afrika. Og så den samme veien tilbake igjen om våren. Og rødnebbtern veier bare noen få gram. Kan du forstå det?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese litt fra profeten Jeremias sin bok, et både tankevekkende og alvorlig avsnitt fra kapittel 8. Jeremia kalt for tåreprofeten, og det ikke vanskelig å merke tårene I det avsnittet vi også her skal lese. Vi leser fra Jeremia og kapittel 8, og vi leser avsnittet fra vers 4 til 7. Jeg har kalt dagens program «Trekkfuglene». Så sier Herren, «Hvis noen faller, står de da ikke opp igjen? Går noen bort, vender de da ikke tilbake igjen? Hvorfor folket her I Jerusalem falt med et evig frafall? De holder fast ved sitt svik og vil ikke vende tilbake. Jeg lyttet og hørte etter. Det som ikke rett, det taler de. Det ingen som angrer sin ondskap og sier, «Hva har jeg gjort?» Alle sammen stormer fram som en hest, styrter av sted I krigen. Selv storken under himmelen kjenner sine tider, og turteldun og svalen og tranen passer tiden når de skal komme. Men mitt folk kjenner ikke Herrens lov.»

En av de tingene du fort vil legge merke til om du besøker landet Israel, de utrolig mange kirkene som blitt bygget omkring i dette landet. Ikke bare i Jerusalem, men spredt omkring på en rekke steder i det hellige landet. Ikke alle steder synes vi nordmenn det burde ha vært bygget kirker. Vi synes heller det hadde vært bedre å møte de hellige stedene uten kirker. For oss ville det beste ha vært å møte de hellige stedene slik de opprinnelig så ut. Men her har vi jo ikke noe valg. Vil vi reise til Israel, og vil vi besøke de hellige stedene, ja, så må vi ta disse kirkene med på kjøpet. Men når vi først snakker om dette med kirker i Israel, av og til kan også slike kirkebesøk gi oss virkelig verdifulle opplevelser som beriker besøket i det hellige landet. Det skal du få et eksempel på nå. På nordsiden av Genesaretsjøen, i området rundt Kapernaum, der Jesus bodde som voksen mann, ligger en del slike kristne kirker. Og en av dem ligger i Tapka, på det stedet der tradisjonen vil ha det til at Jesus gjorde brødundere. Church of Multiplication, eller Multiplikasjonskirken, kalles denne kirken som står her, til minne om han som en dag velsignet 5 små brød og 2 små fisk, og gjorde det så det ble nok til tusenvis av mennesker. Inne i denne kirken finnes det en gammel, utrolig flott mosaikk. Du finner den på gulvet, på begge sider av alteret, helt framme i kirken. Hvor gammel denne mosaikken nøyaktig det husker jeg ikke, men jeg ser den for meg. Og noe av det som spesielt med denne mosaikken, ved siden av at den svært gammel, det de motivene som finnes der. For flere av de tingene som avbildet på denne mosaikken, det ting som ikke hører naturlig hjemme, hverken i Galilea eller i hele Israel. Du finner for eksempel et bilde av et spesielt tårn, en slags vannmåler, eller et nilometer, som dette tårnet kalles. Og som det siste navnet forteller, dette tårnet hørte hjemme i Egypt, og var reist for å kunne måle vannstanden eller vannføringen i Nilen. Og så i tillegg til dette, på mosaikken finner vi en rekke fugler, som heller ikke hører naturlig hjemme i Israel. Forklaringen på at disse fuglene å finne på mosaikken, likevel ikke vanskelig å få tak i. De fuglene som avbildet på mosaikken nemlig trekkfugler. Og nå skal du høre. En av de store og mest brukte trekkfuglrutene i verden å finne akkurat her. Når trekkfuglene skal fly fra sine tilholdssteder i Afrika, nordover til hekkeplassene i Europa eller Asia, så følger disse fuglene en helt bestemt rute. De flyr oppover mot Egypt, følger Nilens elveleie, så krysser de Sinai-ørkenen og flyr oppover Jordandalen til Galilea. Og så fortsetter de videre til Tyrkia, over Bosporosstredet, og så på vei mot Europa eller Vestasia. Og akkurat dette betyr at en rekke slike trekkfugler å se her i Galilea, både sommer og høst, år etter år. Og det sannsynligvis forklaringen på de mange flotte fuglene som du kan se på mosaikken her i Tapka. Kanskje var det også trekkfugler som fløy over hodet på Jesus, den dagen han sa det slik til sine disipler i bergprekenen, «Se på fuglene under himmelen! Lær av dem!» Dette vet vi jo ikke, men muligheten der i alle fall. Og en ting i alle fall sikkert. Som vi har mye å lære av alle slags forskjellige fugler, ja, så det også mye vi kan lære av disse trekkfuglene. Og det det vi nå skal snakke videre om i programmet i dag. Dette med trekkfuglene og deres vaner, det virkelig verdt et studium.
Fremdeles det nemlig en del av det som trekkfuglene driver med, som som uløste gåter for ornitologer og fugleforskere. Da tenker jeg både på de imponerende avstandene som trekkfuglene tilbakelegger to ganger hvert eneste år. Jeg tenker på de enorme avstandene som enkelt av dem tilbakelegger over åpent hav. Og ikke minst, jeg tenker på den imponerende presisjonen de utviser. Hvert år finner de tilbake til nøyaktig samme steder. Du skal få et par eksempler på dette. Rødnebbterna den av trekkfuglene som, så langt vi vet, tilbakelegger den lengste fluktruta. Fra sine hekkeplasser i nord, i Alaska, Kanada, på Grønland eller i Sibir, flyr rødnebbterna om høsten mer enn 35 000 kilometer, sørover til Sør-Amerika eller Sør-Afrika. Og så flyr den motsatt vei på våren, altså mer enn 3500 mil, også da. Og rødnebbterna, den veier selv bare noen få gram. Kan du begripe det? Eller jeg tenker på heiloen. Den flyr fra Alaska til Hawaii, over åpent hav, uten mulighet for å hvile. Det en strekning på 3200 kilometer, altså 320 norske mil, uten rasteplass. Og mange av dem fortsetter så videre, helt til New Zealand eller til Australia. Og det ikke akkurat en liten avstand, det heller. Heiloen, det bare å la seg imponere. Det nok dette han har lagt merke til, profeten Jeremia, når også han skriver slik han her gjør det i kapittel 8. Det var jo dette bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen i dag. Og hør nå enda en gang hva Jeremia her sier. Selv storken under himmelen kjenner sine tider, og turteldun og svalen og tranen passer tiden når de skal komme. Men mitt folk, sier han, kjenner ikke Herrens lov. Dette faktisk den eldste henvisningen vi har i hele verdenslitteraturen når det gjelder trekkfuglenes vaner. Det Bibelen som først ute når det gjelder beskrivelsen av og undringen over trekkfuglenes utrolige livsmønster. Det i seg selv imponerende. Men når Jeremia her tar fram dette med trekkfuglene, så det ikke for fuglenes egen skyld. Det for at folket, også du og jeg, skal lære av disse trekkfuglene, slik at også vi kan begynne å oppføre oss rett etter skaperens vilje, sånn som trekkfuglene gjør det. Og det dette vi nå skal understreke i andre delen av dette programmet, omvendelsens nødvendighet, eller hvor viktig det å leve i daglig omvendelse. Og jeg skal prøve å understreke eller løfte fram to forskjellige ting. Det første, det dette. Det finnes bare én vei til livet. Det finnes bare én frelsesvei, og den veien heter Jesus. Dette har du sikkert hørt mange ganger før, men i dag det trekkfuglene som skal lære oss dette. Nå skal du høre. Tidlig om våren, hvert eneste år, samler det seg store mengder med små trekkfugler på kysten av Nord-Afrika. Disse små trekkfuglene har tenkt seg nordover, mot Europa, og må derfor krysse Middelhavet. Og så skjer dette. Tidlig en morgen løfter de vingene og flyr ut over havet i store flokker, som nesten ligner på skyer. Noen få timer de så borte, men så kommer mange av dem tilbake igjen. Sliten de, og trøtte setter de seg ned ved stranden. Avstanden til den andre siden var blitt for lang. Etter noen dager skjer akkurat det samme om igjen. De små trekkfuglene tar av sted, men må enda en gang vende tilbake. Veien over havet og blir for lang. De makter ikke engang veien tilbake, enkelt av de,
Flera småfuglene blir så trötta att de rätt och slett faller I havet och drunknar. Men en dag hörs det sus av stora vingar. Nu är det de stora träckfuglarna som kommer, tranene och storken. Och så disse fuglarna har tänkt sig norröver till Europa. Och nu sker något helt otroligt. En del av de små fuglarna flyr upp I luften. Hver enkelt av dem oppsøker en av de store fuglene og setter seg opp på ryggen deres. Og her blir de små trekkfuglene sittende hele den lange reisen over havet, helt til de får øye på kysten av Europa. Da løfter også de små fuglene vingene sine og inntar det nye kontinentet I nord, sommerlandet I Europa. Jeg synes dette en fantastisk illustrasjon. Måten de små fuglene kommer seg over havet på I seg selv helt utrolig. Men også den lærdommen de formidler ganske fascinerende. De små trekkfuglene blir båret over det store havet av noen som både større og sterkere enn dem selv. Og nettopp her lærer de små trekkfuglene oss en utrolig viktig lekse. Hvordan blir et menneske frelst? Hvordan det mulig for slike som deg og meg å nå over det store havet for å være I bildet, havet som skiller et menneske fra Gud? Ja, for det jo et hav av forskjell på Guds krav til oss mennesker og vår evne til å innfri disse kravene. Bibelens svar krystallklart. Det må skje med oss som det skjer med trekkfuglene. Ved egen kraft og egne anstrengelser nytter det ikke å nå over. Dermed må det skje ved en kraft utenom oss selv, og som langt overgår de mulighetene vi har I vårt eget liv. Og redningen bærer navnet Jesus, altså den personen Gud sendte til frelse for alle mennesker. Han den eneste frelser, den eneste redningsmannen Bibelen anerkjenner. Og som Bibelen derfor anbefaler oss å satse på. La meg nå få spørre deg som lytter. Hvordan du tenkt å komme deg til himmelen? Hvordan du tenkt å komme deg over det store havet, finne fred med Gud, både for tid og evighet? Stoler du på egen kraft og styrke? Eller har du fått bruk for en frelser? Jeg har så lyst til å si, din eneste mulighet, heter Jesus. Den eneste veien å stole på han og alt det han har gjort. Jesus selv sier det slik, «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Og de første kristne, de var like klare. «Det finnes ikke frelse I noen annen. Det finnes ikke noe annet navn under himmelen.» gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Slik forkynte de første kristne det I Jerusalem, og slik det siden vært forkynt I snart 2000 år som siden har gått. Og så den andre lærdommen. Bibelen taler om vendelsens budskap ikke bare på denne grunnleggende måten som jeg har nevnt, altså ved å gi opp troen på sine egne frelsesmuligheter, og I stedet satse på Jesus. Det det første og det viktigste. Uten at dette skjer, så blir det heller ikke noe kristenliv. Men fra en annen side, dette bare begynnelsen på et helt liv, det første skrittet på en lang vei. Saken nemlig den at den som en gang blitt omvendt, han trenger siden å leve I daglig omvendelse med hele sitt liv. Det brukes I Bibelen to forskjellige ord for det å vende om. Det ene ordet handler om å skifte sinn, altså en sinnsforandring, noe som skjer på innsiden av mennesket. Det andre ordet handler om å forandre retning, altså skifte kurs. Det hører yttersiden av livet til. Begge disse tingene hører en sann omvendelse til. Både sinnsforandring og retningsforandring. Og begge deler mer enn en engangsopplevelse.
Dette viktige ting å tenke på under hele livsreisen. Som trekkfuglene flyr nordover om våren, sørover om høsten, år etter år, hele livet gjennom. Slik skal også en kristen hele sitt liv leve I den daglige omvendelse. Ikke fordi han ikke allerede frelst, det han jo for Jesus skyld. Men fordi det så mange ting, både inni oss og omkring oss, som lett vil føre oss ut av kurs. Dette handler altså om livet og om hverdagen. La meg nå mot slutten få lese et avsnitt for deg, akkurat om dette, som gitt oss av Paulus. Jeg tenker på 2. Korinterbrev og kapittel 7, vers 8-10. Her forteller Paulus hvordan han hadde skrevet et nok så skarpt brev til menigheten I Korint, om en del ting de burde forandre på, både I menighetslivet og kanskje I den enkelte kristnes liv. Og Paulus var utrolig spent på reaksjonen. Men så får han gode meldinger fra en av medarbeiderne sine, fra Titus, som var I Korint. Menigheten hadde bøyd seg for Herrens ord. De hadde erkjent sin situasjon og vendt om. Og så skriver Paulus det slik, helt tydelig lettet. For selv om jeg gjorde dere sorg med brevet mitt, så angrer jeg det ikke, enda jeg nok før har angret på det. Jeg ser jo at brevet gjorde dere sorgfulle, om enn bare for en tid. Men nå gleder jeg meg, ikke over at dere fikk sorg, men fordi dere ble bedrøvet til omvendelse. For den sorg som kom over dere var av Gud, for at dere ikke skulle lide noen skade på grunn av oss. For bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse, som ingen angrer. Men verdens bedrøvelse virker død. Menigheten I Korint bestod selvsagt av kristne mennesker, som var frelst på samme måten som deg og meg I dag, altså ved tro på Jesus. Og likevel hadde de behov for omvendelse, nemlig I sitt daglige liv med Gud, både som menighet og som enkeltmennesker. Og dermed vi tilbake til profeten Jeremia, og det vi leste fra begynnelsen I dag. For også han gråter over sitt folk, som nok ville være Guds folk, men som levde på en helt gal måte. Og så skriver altså Jeremia, slik vi leste det fra kapittel 8, «Så sier Herren, hvis noen faller, står de da ikke opp igjen? Går noen bort, vender de da ikke tilbake igjen? Hvorfor da folket her I Jerusalem falt fra med et evig frafall? De holder fast ved sitt svik og vil ikke vende tilbake.» Og så kommer Jeremia med bildet av trekkfuglene. Selv storken under himmelen kjenner sine tider, og turtelduen og svalen og tranen passer tiden når de skal komme. Men mitt folk kjenner ikke Herrens lov. Og så gråter han, tåreprofeten Jeremia, over et folk som ikke ville leve sitt liv I lyset og I omvendelsens tegn. Hva med deg som lytter nå?

hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. To ansatte I Norsk Folkehjelp drept og flere skadet I et russisk angrep I Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen I en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte I Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader I dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg I Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner I Europa utenom Tyrkia oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til I ettermiddag. Et barn alvorlig skadet I en trafikkulykke I Rogaland. Barnet ble I ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. I fjor ble nesten 50 000 mennesker diagnostisert med kreft I Danmark. Aldri før har landet sett så mange nye tilfeller på ett år. Men den samlede risikoen for å få en kreftdiagnose har falt med 2% når man korrigerer for at befolkningen har vokst, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

William Gladstone var en av Englands mest profilerte politikere på 1800-tallet. Han var statsminister i 4 perioder på til sammen 16 år, og visste meget godt både hva trofaste tilhengere og skarpe meningsmotstandere var for noe. En dag gikk det ganske livlig for seg i det britiske parlamentet, og det var Gladstone, statsministeren, som også denne dagen fikk gjennomgå, i forbindelse med noe han visstnok skulle ha sagt. Og nå tok de ordet, den ene politikeren etter den andre, og ga han det glatte laget. Beskyldninger og ukvemsord haglet. William Gladstone selv satt imidlertid ganske stille, bøyd over et papirark. Og alle i parlamentet tenkte at nå sitter den veltalende statsministeren og forbereder et skarpt motinnlegg. Men til alles forundring ble debatten avsluttet uten at Gladstone hadde tatt til motmæle. Han sa ikke ett ord. Vet du hva han satt og skrev på? Foran han lå teksten på en av Englands sterkeste og aller fineste salmer. Rock of Ages, cleft for me. Eller slik vi synger det på norsk, klippe du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg. Og det han holdt på med, den språkmektige statsministeren, var midt under den harde debatten å oversette denne salmen fra engelsk til latin. William Gladstone bare elsket denne salmen. Ofte sang han den gjennom livet, og han oversatte den selv ikke bare til latin, men også til italiensk og gresk. Og i Gladstones egen begravelse var dette hovedsalmen. Da sang en overfylt kirke de samme vakre ordene, «Klippe du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg». August Montag Topladies, legendariske salme fra 1775. Og det var ikke bare William Gladstone, men også flere andre berømtheter som visste å sette pris på denne salmen. Dronning Victorias mann for eksempel, prins Albert av Storbritannia og Irland, for han var dette ynglingssalmen. Og da han i 1861 lå på sitt siste i sengen på slottet Windsor, visket den døende prinsen, og dette var faktisk de siste ordene de hørte fra ham. «Jeg har hatt rikdom, makt og ære, men hvis det hadde vært alt jeg eide, hva hadde jeg da hatt nå?» Og så siterte prinsen stille for seg selv, «Klippe, du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg.» Men hvem var han nå, engelskmannen, som skrev disse 4 versene, som altså skulle bli så berømte? Jo, navnet hans var August Montag Toplady. Egentlig er jeg litt i tvil om hvordan dette navnet skal uttales riktig, men det får bare ligge i dag. August Montag Toplady ble født i Farnham, Surrey, den 4. august i 1740. Hans far, som var offiser i den britiske hæren, falt i et slag i 1741, altså bare året etter at gutten var født. Så August Montag Toplady vokste opp hos en mor som var blitt enke i ganske ung alder. Hun satte imidlertid alt inn på at gutten skulle få en topputdanning. Først ble han sendt til skole i Westminster, og siden på college i Irland, på Trinity College i Dublin. Og det var her i Irland han befant seg, da han som 16-åring skulle få en opplevelse som på mange måter ble bestemmende for hele hans livsreise. Om denne opplevelsen forteller han selv følgende. «Jeg hadde en dag gått en tur, og kom forbi en låve som det kom salmesang ut fra. Nysgjerrig som jeg var, kikket jeg inn og så en liten flokk med mennesker som var samlet til møte. Jeg satte meg ned for å lytte til sangen de sang,
og da den var ferdig, kom det fram en mann som leste ordene fra Efeserbrevet 2 I Bibelen. Disse ordene som lyder slik. Men nå, I Kristus Jesus, dere som var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. Og deretter holdt den samme mannen en ordinær og enkel preken ut fra det ordet som han hadde lest. Men mens jeg satt og lyttet til talen hans, var det som om Kristus selv kom meg nær, og jeg ble ført til Gud. Og så legger han til, underlig at jeg, som hadde hatt anledning til å høre dette så mange ganger I England, skulle få oppleve det her, I denne mørke avkrok av verden. Og det blant en håndfull mennesker som møttes I en låve, under ledelse av en mann som knapt kunne skrive sitt eget navn. Dette I sannhet Herrens ubegripelige verk. En slik kraft må være fra Gud, og ikke fra mennesker. Slik forteller August Montague Toplady det selv. Og 6 år etter denne opplevelsen var han ferdig med sin teologiske utdanning. Og nå starter han umiddelbart å arbeide som prest I Irland. Og preke, det kunne den unge, spedbygde presten. Han samlet skarer av mennesker under talestolen, som bare elsket å høre han tale. Den unge presten hadde imidlertid hatt dårlig helse, helt fra han var liten gutt, og han tålte dårlig det klima der han hadde sitt første prestekall. Av den grunn flyttet han tilbake til England, der han gjorde tjeneste som prest flere steder. Men heller ikke I England fungerte det godt med helsa. Han ble angrepet av tuberkulose, og på sitt siste tjenestested, en kirke I London, maktet han bare å tjene som prest I 2 år. Siden kom han aldri mer ut I prestetjeneste. Men så lenge den unge presten var I stand til å gå på talestolen, var kirkerommet I London overfylt av folk hver gang Toplady skulle tale. Så dør han bare 38 år gammel, den 11. august 1778. Men også hans dødsleie ble som en seiersarena. Da legen konstaterte at han fikk stadig svakere puls, svarte den unge presten. Det et godt tegn på at døden nærmer seg med raske skritt. Men gudskjelov, jeg kan føye til at mitt hjerte slår sterkere og sterkere for hver dag som går, I himmelsk forventning. Og på gravsteinen etter den unge presten står disse to linjene inngravert. Klippe, du som brast for meg, la meg gjemme meg I deg. Og det nok disse to linjene, og for så vidt hele salmen som disse strofene hentet fra, som grunnen til at navnet August Montague Toplady ikke gikk rett I glemmeboken. Gjennom disse 4 legendariske versene risset han sitt navn inn I kirkehistorien og I salmehistorien med gullskrift. Når det gjelder bakgrunnen for denne salmen, og det nok litt usikre kilder omkring dette, fortelles det I alle fall følgende. August Montague Toplady streifet en dag omkring I de skogkledde åsene I Devon Burrington Comb I England. Mens han gikk der I egne tanker, merket han at det plutselig ble mørkt omkring han. Og da han så opp, ble han var svarte skyer som trakk seg inn over himmelen og skygget for solen. Det betydde at storm og tordenvær var I anmarsj. Presten så seg om etter et sted hvor han kunne stå I ly for de tunge regndråpene som allerede var begynt å falle. Først fant han ikke noe sted han kunne stå, så han løp videre. Men plutselig fikk han se 2 store steinblokker med en smal kløft imellom, akkurat så vid at han kunne krabbe inn og komme I ly. Og her slår en tanke ned I Toplady. Han finner fram en papirlapp som han hadde I lommen, og mens tordenen braker og lynet kaster sitt lys inn I skjulestedet, skriver han, «Klippe, du som brast for meg,
La meg gjemme meg I deg. Nå denne historien ikke så godt dokumentert, men sikkert det I alle fall at August Montag Toplady var prest I Bagden på denne tiden, og at det like I nærheten finnes en klippeformasjon, hvor en kan gjemme seg I slikt uvær. Nå skal du få høre denne sangen, og du skal få høre den til den melodien vi mest vant til å bruke I Norge, melodien som den amerikanske komponisten Thomas Hastings skrev I 1830, der Anne Johansen som synger.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka i dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Han kom til menigheten vår så å si rett fra fangeleirene I kommunismens Bulgaria. Angsten satt ennå I øynene hans. I hans hjemland på den tiden var det farlig å være kristen. Den som gikk regelmessig I kirken ble ansett som en trussel mot myndighetene. Han og hun kunne miste jobben og vente trakassering og vanskeligheter. Slik ble det mange Nikodemuser I den tidens Bulgaria. De kom om natten med barn de skulle ha døpt, eller for å få sjelesorg. Det var for risikabelt å oppsøke kirke og prest I dagslys. Derfor hadde vårt nye medlemslem gledet seg til å komme til Norge. Det var jo et kristent land, et land med trosfrihet. Og så snart de hadde fått fotfeste her, begynte han og kona å gå I kirken søndag formiddag. Det gjorde de med stigende undring. Vel fant de en del mennesker I kirken, men av alle som bodde I menigheten var det jo bare noen få som kom. En dag fant spørsmålstegnen I øynene deres veien ut av munnen. «Hør, prest», sa han til meg. «Hvem de kristne I Norge redde for?» Det spørsmålet har alltid siden hengt på veggen I sjelen min. Svaret ikke lett å finne. Det kan nok hende at menneskefrykt årsaken for noen. De kanskje redde for hva folk på jobben vil si, og hva naboen vil tenke hvis de begynner å vanke I kirken. Noen holder seg nok unna kirken fordi menneskefrykten for stor, men for andre nok problemet snarere at gudstrykten for liten. Mange bryr seg rett og slett ikke om den Gud som har befalt oss å holde hviledagen hellig. Gud velsigne deg som har slik respekt for Gud at du ærer ham ved å søke til kirke og bedehus, også uten å ha vært I fengsel I Bulgaria. 5. Mosebok, kapittel 5, vers 12, du skal gi akt på hviledagen og holde den hellig, slik Herren din Gud har befalt deg.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Da jeg gikk på skolen, var norsk et av fagene som stod på timeplanen. Blant annet så skulle vi lære å skrive grammatisk riktig, forstå de ulike ordklassene, samt øke vårt ordforråd. Når jeg tenker tilbake, så kan ikke jeg akkurat huske at jeg gledet meg så voldsomt til disse norsktimene. Kanskje så skyldtes det min manglende begeistring at vi skulle bøye verb, lære forskjellen på presens, preteritum og futurum. Husker du hva av disse nevnte latinske ordklassene som beskriver fortid, nåtid og fremtid? I salme 73 så deler salmisten Asaf et par setninger med oss hvor fortid, nåtid og fremtid møtes. Jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp I herlighet. Vers 23 og 24. Først så synger Asaf at Gud har grepet han. Han ser seg tilbake. Hva har livet lært han? Hva slags erfaringer har han gjort med Gud? Jo, frimodig og med overbevisning kan han si at Gud har grepet inn I livet hans. Det gjorde Gud ikke bare én gang, men flere ganger I salmedikterens liv. Videre så synger Asaf om at Gud I dag leder meg. Presensformen av verbet beskriver nåtid, dagen I dag, hva som skjer akkurat nå. Forfatteren av salme 73 bare vet at Gud hos han og leder han akkurat der han I livet. Så avslutter Asaf med å beskrive fremtiden, den virkeligheten han vet en dag vil komme. Deretter tar du meg opp I herlighet. Hans fremtid hviler I den troserfaring han I fortid og nåtid har gjort I livet sammen med Herren Gud. Asaf vet at Gud ikke vil svikte I livets mest avgjørende øyeblikk, når døden kommer og evighetens porter åpner seg. Da vil Gud føre deg frelst over fjorden, helt fram til den himmelske strand, som det heter I sangen av Trygve Bjerkerheim. Du som har opplevd at Jesu naglemerka hender har grepet dine hender, at Gud trofast leder deg hver dag. Du skal en dag erfare at den oppstandne Jesus vil stå ved evighetens strand og ta imot deg. Når døden sin brottsjø du møter, vil Jesus dra båten I land. I den korsfestede oppstandne frelseren møtes min fortid, nåtid og fremtid.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: nyhetene.
1: Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, i tillegg til anklagen om vold i nære relasjoner. Høyby ble i forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. To ansatte i Norsk Folkehjelp drept, og flere skadet i et russisk angrep i Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen i en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte i Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader i dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg i Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner i Europa utenom Tyrkia oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til i ettermiddag. Et barn alvorlig skadet i en trafikkulykke i Rogaland. Barnet ble i ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. I fjor ble nesten 50 000 mennesker diagnostisert med kreft i Danmark. Aldri før har landet sett så mange nye tilfeller på ett år. Men den samlede risikoen for å få en kreftdiagnose har falt med 2% når man korrigerer for at befolkningen har vokst, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Det var Jan Grote som innledde gospelteamen her på Radio Sunnmøre med en god gammel klassiker fra Bedehusland som en herlig guddomskilde. Og med det så vi I gang og vi skal ha en time altså med variert gospelmusikk og I dag det Stavanger Gospelkompani som skal være I fokus for oss og vi skal få høre nok så mange sanger av dem og andre som knyttet til dette koret. Og den første sangen fra Stavanger Gospelkompani den kommer en gang og de synger denne sangen Heaven Came Down og så skal vi si litt mer om dem etterpå.

Ja, som nevnt I dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre, så skal du få vite litt mer om Stavanger Gospelkompani. Jeg vet ikke hvor mye du vet om dem fra før, men det et av Norges mest aktive og dyktige gospelkor. Stavanger Gospelkompani ble startet I 1997, naturlig nok da I Stavanger, og de ligger sånn I snitt og har valgt å ligge på cirka 70 medlemmer, og de fleste medlemmer da mellom 20 og 50 år gammel. De har en viss tilhørighet til Frelsesarmeen, og har også St. Petri kirke I Stavanger som et utgangspunkt for mye av det de gjør. Og han som startet Stavanger Gospelkompani, og som også dirigerer det og har gjort det hele veien, han heter Arild Skjøldt, og han har... som du kanskje vet og sannsynligvis ikke vet, men han har gjennom mange, mange år hatt en lang rekke musikkprosjekt innenfor kristen sang og musikk. Han har vært med I ulike kristne rockeband, og han startet altså I 1997 Stavanger Gospelkompani. Vi skal høre en del av sangene deres vi har hørt en, og nå skal vi høre en til. Den på norsk, «Ei åpen dør».

En av de tingene som Stavanger Gospelkompani har gjort, det at de har hatt mange, ja, skal vi kalle det konserter eller lignende, sammen med kjente artister. Der har det ofte vært konsert, og så har det ofte vært nattvær og en plass til forkynnelse, og så har han da ofte hatt en kjent artist som gjest. Disse church-konsertene, som de kaller dem, har ofte foregått, eller vanligvis foregått, i St. Petri kirke i Stavanger, en stor kirke som tar over 1000 mennesker, og ofte så har denne vært fylt til randen. Og blant de store artisterne som Stavanger Gospelkompani har sunget sammen med, så er blant annet Anita Skorgan. Og nå skal du få høre disse to, hun og koret, i samsynging, heter det vel, Himmelhåpets bro.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter til gospel-teamen på Radio Sunnmøre I dag med søkelys på Stavanger Gospel Company, og vi hørte dem altså sammen med Anita Skorgan, og de har sunget sammen og hatt ikke bare sunget sammen, men de har hatt samarbeidsprosjekt både I Norge og I utlandet med mange av de store kristne artisterne, sånn som for eksempel Per-Erik Hallin og Andrew Crouch, Albertina Walker, George Michael, for å nevne noen, og de har vært I London, New York, Chicago, Afrika og I Sør-Afrika og hatt konserter sammen alene og sammen med disse artister. Og en av dem virkelig store og kjente som Stavanger Gospel Company har samarbeidet med, det Carola. Og nå skal vi få høre dem synge sangen En Gledje sammen med nettopp hun.

Stavanger Gospel Company med sine jamt over 70 sanger, altså stort sett fra 20 til 50 år, med base I Frelsesarmé-miljøet I Stavanger. De startet I 1997, men først etter 11 år I 2008 eller 2008, så ga de ut sin første album eller sin første plate. Den hadde titeln It's Amazing, og det viste seg at den titeln den holdt det han lovde. Det var fantastisk, og det førte til at mange oppdaget dette koret som frem til da hadde levd en litt anonym tilværelse I Rogaland, og koret fikk et veldig løft. Og så gikk det en del år, og I 2014 så lanserte de et nytt album, det het Faithful, og det lanserte de I Chicago sammen med ulike kjente artister. Og etter det så har altså Stavanger Gospel Company blitt mer og mer kjent. Vi må høre mer på dem. Den sangen vi skal høre nå, den heter kort og godt Miracle.

Du lytter fremdeles til gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og vi snakker altså om Stavanger Gospel Company, og nå skal vi dra inn litt grann julestemning, for som alle kor og artister og sangere med respekt for forføl, så har selvsagt Stavanger Gospel Company fokus av og til på julesangene. I 2018 så skulle den verdenskjente amerikanske artisten Mariah Carey, hun skulle til Norge, og blant annet så skulle hun ha julekonsert i Stavanger. Og da viste det seg altså at korets dirigent Arild Skjøld, han var frimodig nok han til å sende en forespørsel om de ikke kunne få lov å synge med henne. Virket ikke så han hadde veldig tro på at det skulle gå, men så han sa det lov å prøve. Og når crewet eller mannskapet til Mariah Carey etter mye om og menn kom så langt at de fikk fekka hva kvaliteten dette koret i Norge hadde, så ble de veldig begeistret, og 16 av korets 70 medlemmer etter loddtrekning fikk da være med og kore til denne verdenskjente popartisten Mariah Carey. Det skjedde altså i desember i 2018. Og samme måned så var de med på TV2 sitt adventsprogram Håp I ei gryte, hvor de blant annet var korister for både Ord Nordstoga, Nordic Tenors og Eva Wiel Scram. De har også gitt ut sin egen juleplate, den kom I 2017 og heter Julens sang, og der var altså både Carola, Sigvard Dagsland, Heine Totland, Ole Paus, Anita Skorgan og Halvdan Sivertsen samarbeidspartner av verken mer eller mindre, så du skjønner at de har samarbeid med nesten det som kan krype og gå av kjente sangere og musikere. Nå skal vi høre dem synge, og vi skal høre litt prat om de tre vise menn som på vei til Betlehem. Den fortellingen regner jeg med at du har hørt før.

er vismennene fra Østen. Disse fremmede som følger stjernen og kommer til Jerusalem for å hylle kongen som født. De har reist langt og ser annerledes ut. De snakker et annet språk og tilhører en annen religion. De forskere eller astrologer? Konger eller forretningsmenn? Bærer de på det samme håpet som alle oss andre? Håp om at det kommer en konge med et annet slags rike? En konge som kan tilgi synd, beseire død og sette oss fri? En konge som en dag kan gi rettferdighet til alle og skape fred på jord? Vi følger i vismennenes spor for å hylle annerledeskongen.

Hvem denne annerledes kongen? Han som ikke kom for å la seg tjene, men for selv å tjene. Han som gjorde seg selv fattig

En av dem som har vært med I Stavanger Gospelkompani en hel stund, hun heter Ingrid Kjosavik, og mange på Sunnmøre og mange andre oppdaget kanskje hun litt for første gang, når hun I august 2020 var med på sang- og musikkhelga til Indremisjonsforbundet Sunnmøre I Fosnavågen. Ingrid Kjosavik en fantastisk sanger som behefker veldig mange stilarter. Blant annet hun veldig glad I Lina Sandell og tolker hun på fine måter, og hun synger også klassisk gospel. Og I og med at vi da har fokus på Stavanger Gospelkompani, så tar vi Ingrid med, og nå skal Ingrid Kjosavik få lov å synge «Nowhere Else to Go».

0: Ja, fremdeles det gospel-teamet her på Radio Sunnmøre, og fremdeles det fokus på Stavanger Gospelkompani, og nå hørte du også akkurat Ingrid Kjosavik, som jo I tillegg til å ha vært med I Stavanger Gospelkompani I mange år, har en egen karriere, og hun var som nevnt I Fosnavågen på sang- og musikkhelg I august I 2020. Da intervjuet vi jo litt på Radio Sunnmøre, og før hun skal få... Ja, vi skal høre et klipp fra en allsang I Fosnavågen, så hun, hvor hun forfanger. Men før det så skal du føre litt av det intervjuet vi gjorde med Ingrid. Du jo kjent for mange, blant annet fra Stavanger Gospelkompani. Og så kommer du på en sånn helg som dette. Her de aller fleste fra 60 år oppover. Hvordan det? Det nedtur?
1: Nej på ingen måte. Altså, du må vite det at gospelen den jo egentlig kjempegammel og mye eldre enn de eldste her, vil jeg tro. Han startet jo på bomullsmarkene, så jeg føler egentlig at det løyd 60 pluss jo ikke så gammelt nå, så det var. Kanskje det bare jeg som blir eldre. Men jeg føler det full respons, jeg altså. Nå gjør jeg jo ikke bare gospel, men jeg føler at de glad for litt, at rytmene går litt opp også.
0: Og så la vi jo merke til at du må være veldig glad I Lina Sandell.
1: Jeg det. Og alle som egentlig klarer å formidle på en enkel og vakker måte store sannheter. Og der synes jeg Lina Sandell helt fantastiske. Så jeg veldig glad I hennes sanger.
0: Tema for denne helgen jo at Jesus vil holde fast. Og Ingrid, hva betyr det for deg?
1: Det betyr absolutt alt, og til eldre blir det viktigere og blir det sløyde. Når du starter på denne her veien med Jesus, så begynner du først med bare Jesus, og så blir det på en måte baller det litt på seg med ting du skal mene og tenke og tro. Og til eldre du blir, så ender det egentlig bare opp med det enkle en gang til. Og det faktisk bare evangeliet og Jesus, personen Jesus, som står og alltid holder fast, og helt avhengig av det. Så det betyr absolutt alt for meg.

Det siste vi skal si om Stavanger Gospel Company litt om dirigenten og gründeren og han som startet koret, nemlig Aril Skjøld. Og så jeg sa innledningsvis, han har vært med I mange ting. Det frelsesarmébandet Holy Fire, Hellig Ild, og han har vært med I kristen, disse kristne rockebandene Inside Out og Rav, hvis du nå skulle kjenne til dem. Og de siste 5-6-7 årene så har han jo ledet en gruppe som heter Øklands. Der konseptet at du gir ut egne og akustiske versjoner av gamle bedehussanger. Kanskje ikke sånn veldig svingende gospel, men en ekte og fin vri på disse gamle klassikerne fra bedehuset. Den gruppa består av kona hans, og hun født Økland, heter Aina til fornavn, og så har hun med seg søskene sine, som alle da har Økland som felles etternavn eller mellomnavn. Og det siste vi skal ta med fra Stavanger Gospel Company sin verden altså en sang av Øklands, det I de mørkeste timer. Og så gjør jeg oppmerksom på at mesteparten av informasjonen om Stavanger Gospel Company du har hørt dette programmet, hentet fra Olav Solvangs bok Rytmer rett I hjertet. Da skal Øklands få lov å synge, det I de mørkeste timer.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Vi er snart, ja, til veis ende går det vel an å si, med dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre. Hvis du har levd en stund, og det det jo noen av oss som etter hvert har, og for hver dag så går, så har vi levd litt lengre. Men hvis du husker tilbake til 70-tallet, så husker du kanskje det svenske store koret Korallarna. Dem var det mange som lyttet til, og dem var det mange som husket. Og dem skal få lov å avslutte

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. To ansatte I Norsk Folkehjelp drept, og flere skadet I et russisk angrep I Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen I en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte I Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader I dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg I Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner I Europa utenom Tyrkia oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til I ettermiddag. Et barn alvorlig skadet I en trafikkulykke I Rogaland. Barnet ble I ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. I fjor ble nesten 50 000 mennesker diagnostisert med kreft I Danmark. Aldri før har landet sett så mange nye tilfeller på ett år. Men den samlede risikoen for å få en kreftdiagnose har falt med 2% når man korrigerer for at befolkningen har vokst, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre.

Under andre verdenskrig betydde Winston Churchill mye som leder og inspirator for britene. En historiker skrev: Det var en stund I de mørke dagene under blitzkrigen over London at det var bare en ting som sto mellom seier og tap, og det var en gammel, sta mann som het Churchill. Også I dag trengs det menn og kvinner som står fast når presset blir stort. Kanskje dette dagen da nettopp du skal stå på sannheten og rettferdigheten, slik at andre som I ferd med å gi opp kan få inspirasjon fra deg. I alle fall kan du be Gud hjelpe deg, for han har lovet å støtte dem som vil gå på hans veier. Han har sagt I sitt ord, «For jeg Herren din Gud, som holder deg fast ved min høyre hånd, og som sier til deg, frykt ikke, jeg hjelper deg.»

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Akk og ve! Slik kan vi uttrykke oss når vi opplever katastrofer og dramatiske ting som vekker sorg, bekymring og fortvilelse. I Bibelen finner vi uttrykket i begynnelsen av et avsnitt som advarer mot vinens farer. Den ser forlokkende ut, men til sist biter den som en slange. I rusen merker en ikke smerten en selv påføres, og når en våkner av rusen, vil en bare ha mer å drikke. Slik står det, hvem roper akk, hvem roper ve, hvem må krangle, og hvem må klage? Hvem har uten grunn fått sår, og hvem har sløve øyne? Jo, de som sitter lenge oppover vinen, de som kommer for å smake på kryddervinen. Se ikke på vinen, hvor rød den er, hvordan den funkler i begeret, og hvor lett den renner ned. Til sist biter den som en slange, den hugger som en orm. Da ser dine øyne underlige ting, og hjertet snakker tull og tøv, som om du var midt ute på havet, og sov høyt oppe i riggen. De slo meg, men det gjorde ikke vondt, de banket meg, men jeg merket ikke. Når skal jeg våkne? Jeg vil ha mer å drikke. Ja, vi kan sannelig si akk og ve. Avsnittet finner du i Ordspråkene 23, vers 29-35. Ingen grunn til ramaskrik, slik sto det i en overskrift i adressa.no fra 2002. Det må vi jo si er positivt at det ikke var noe grunn til ramaskrik, men andre ganger har det virkelig vært det. Men hvor kommer uttrykket ramaskrik fra? Jo, fra Bibelen. Rama, det var en landsby som lå omtrent 8 kilometer nord for Jerusalem. I dette området lå Rakels grav, en av Jakobs hustruer og mor til Josef og Benjamin. Hos profeten Jeremia så leser vi, «Så sier Herren, en røst høres i Rama, klage og bitter gråt. Rakel gråter over sine barn, hun vil ikke la seg trøste over sine barn, for de er ikke mer til.» Rakel døde flere hundre år før profeten Jeremia så dagens lys. Så her siktes det til hennes etterkommere som gråter over at folket deres er tatt til fange og bortført til Babylon. I Det nye testamentet så tolkes verset hos Jeremia som en profeti om det som skjedde da kong Herodes drepte alle guttebarn over 2 år, fordi vismennene ikke vendte tilbake til ham for å fortelle ham hvor Jesus var. De hadde nemlig blitt varslet i en drøm om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, da hans plan var å drepe Jesus, ikke å tilbe ham slik han hadde fortalt vismennene at han ville gjøre. Derfor ble det virkelig grunn til å rope et ramaskrik i Israel på den tiden. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. To ansatte I Norsk Folkehjelp drept og flere skadet I et russisk angrep I Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen I en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte I Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader I dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg I Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner I Europa, utenom Tyrkia, oppleve 30 grader eller mer, melder NTB.